پرنده های قفسی عادت دارن به بی کسی، عمرشون رو بی هم نفس چز می کنن کنجه

نمیدونن سفر چیه، عاشق در به در چیه، هر کی بریز شادونه فکر میکنن خداشون. یه عمر بی حبیبن، با آسمون قریبن، این همه نعمت هم ما همیشه بی نصیبن. تو آسمون ندیدم خورشید چه نوری داره، چشمه کوه مشرق چه راه دوری داره. چه میدونن به چی میگن ستاره، دنیا که یا بهاره. چه میدونن عاشق میشه چه آسون، پرنده زیر بارون، پرنده های قفسی عادت دارن.

داری دست نگه داری، تولد مبارک ایرونی بزنید، ایرونی.

0: نمرحمي
1: اون موقع نزدیک به ده میلیون بشکه در روز صادر میشده بازارهای جهانی میتونم نگیم هم دو بحران همزمان تشدید پیدا کنن و ترافیک در تنگه هرمز اثر گرفته نشه و از اون طرف هم نفت عربستانی مجبور باشه از اون نسل دور آفریقا باید بگیره تا اینکه برسه به آسیا طبیعتاً کشورها چه در اروپا چه در آسیا مجبور میشن که در کوتاه مدت بیشتر ذخیره سازی خود استفاده کنن تا اینکه ترک کنند
2: نفت خیلی گران رو در کوتاه مدت مجبور نشن وارد کنن.
3: با همایون فلک‌شاهی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام مؤسسه کپلر گفتگو می‌کردم.
4: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
3: دونالد ترامپ روز پنجشنبه تصویب نهایی توافق اتمی ایالات متحده و عربستان سعودی را به ورود دولت سعودی به پیمانهای صلح ابراهیم منوط کرد. آمریکا مورد استقبال بنیامین نتانیاهو قرار گرفت، اما انتقادها در اسرائیل از این توافق ادامه پیدا کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
5: سیاست راهبردی اسرائیل از آغاز موجودیتش این بوده که کشوری در منطقه به توانی نرسد که برتری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را که به ادعای گزارش‌های رسانه‌های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و بنیامین نتانیاهو آن را در ردیف خطر حیاتی برای اسرائیل طبقه بندی کرد. در حالی که ایران این برنامه را مسالمت‌جویانه می‌نامید، رفته رفته بحرانی شکل گرفت که 2 دهه به نبردهای در سایه و در 1 سال اخیر هم به جنگ‌ها بین اسرائیل و ایران و ایران و آمریکا کشیده شده. پیگیری عربستان برای برخوردار شدن از برنامه هسته‌ای در واکنش به پروژه اتمی ایران از مدت‌ها قبل با حساسیت اسرائیل روبرو بود. از زمان دولت اول دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن که این درخواست سعودی عنوان شد، برخی مقامات آمریکایی و حامیان اسرائیل در واشنگتن آن را به پس از عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل موکول دانستند. بنیامین نتانیاهو اول مرداد از پیام آقای ترامپ در خصوص مرتبط کردن توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض به تأمین شرط پیوستن عربستان به گردونه صلح استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل امکان گسترش حلقه صلح در خاورمیانه را ناشی از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران دانست و احتمال پیوستن عربستان به توافق صلح ابراهیم را جهشی تاریخی نامید، صلحی که به توصیف او از طریق قدرت تحکیم می شود. نتانیاهو با این حال به برخورداری سعودی از برنامه هسته‌ای در چنین شرایطی واکنش مستقیم نشان نداد. تا پیش از پیام آقای ترامپ در این زمینه که توافق آمریکا و دولت سعودی در صورتی نهایی خواهد شد که عربستان به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد، اظهار نظرهای بسیاری از مقامات اسرائیل شامل همه طیف‌های سیاسی در این کشور درباره چنین توافقی که مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را هموار کند، همراه با خشم و انتقادهای شدید بود. عمیخای الیاهو، یک وزیر دولت، 31 تیر به رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل برای متوقف کردن چنین توافقی دست به کار خواهد شد. او با آوردن این مثال که ایران هم روزگاری دوست اسرائیل بود، هشدار داد که تضمینی وجود ندارد که عربستان هم در آینده به حکومتی متخاصم برای اسرائیل تبدیل نشود. در کنار نگرانی‌هایی که مقاماتی از دولت نتانیاهو و حامیان او بیان کردند، اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید، یائیر گولان و اهود برک، همگی از سران اپوزیسیون، شدیداً از توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان برآشفته شدند و آن را به زیان اسرائیل دانستند. لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، گفت هر برنامه هسته‌ای نظامی با یک برنامه غیر نظامی شروع می‌شود. او تاکید کرد که توافق آمریکا و عربستان عبور از خط قرمز اسرائیل است و تمامی خاورمیانه را وارد یک مسابقه دیوانه‌وار تسلیحات هسته‌ای خواهد کرد. پیام آقای ترامپ در مورد لزوم ورود عربستان به گردونه صلح این ظرفیت را ظاهراً دارد که بخشی از سیاستمداران اسرائیلی را راضی کند، اما گروه دیگری از آنها کماکان با چنین توافقی در هر شرایطی مخالفت خواهند کرد، به ویژه که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل اجماع دارند دسترسی عربستان به چرخه سوخت توازن قوای خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه در واکنش به پیام آقای ترامپ در خصوص مشروع شدن توافق به تعهد سعودی به پیوستن به پیمان صلح ابراهیمی، آن را یک چرخش سریع از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از مخالفت‌های داخلی در کنگره واشنگتن نامیدند، نه الزاماً برای راضی کردن اسرائیل. یدیوت آخرانوت هم در این زمینه نوشت: شاید چنین شرطی فعلا نگرانی‌ها در اسرائیل را تا حدی کاهش دهد، اما معلوم است که دولت ترامپ اصولاً تعهدی به تلاش برای عادی‌سازی رابطه عربستان با اسرائیل بدهد و برای آن جدول زمانی تعیین کند، یا اطمینانی نیست که خود عربستان دیگر برخلاف گذشته به آن تمایلی داشته باشد. حاکمیت سعودی بارها تاکید کرده تنها در ازای تعهد اسرائیل به نوعی مسیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ممکن است وارد عادی‌سازی رابطه با اسرائیل شود. امریکا اسرائیل پس از جنگ 2.5 سال اخیر در غزه از آن به شدت دور شده، تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری را تضعیف کرده و کماکان بر بیش از 60% از خاک نوار مستور غزه نیز مسلط است.
3: گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار

0: وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی‌اند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه، موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و می گوید که بسیاری از رستوران ها و فست فود ها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست. روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیم پورس های ارزان تر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است. روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
1: متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته و مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی هست بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
0: در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
2: خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهک‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسط به طبقه دهک‌های پایین نزدیکتر شد.
0: کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا، اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
3: هر 3 نفر ایرانی تقریبا یه نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو یک دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط

0: هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت‌های کالایی و این از خونه وار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
1: مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ می نماید.
2: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما آخرین خبر این که دولت بریتانیا اعلام کرده نیروهای مسلح اون کشور برای حفاظت از کشورشان در برابر هر حمله ای آمادند. این موضع پس از آن بیان شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده نباید به بمب افکن‌های آمریکایی اجازه داده شود از پایگاه‌های بریتانیایی استفاده کنند. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای در روز پنجشنبه اعلام کرد آمریکا از پایگاه فرفورد در جنوب غربی بریتانیا برای انجام ماموریت‌های بمباران علیه ایران استفاده کرده و افزود که هر پایگاهی که برای چنین حملاتی به کار گرفته شود هدفی مشروع خواهد بود. اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا هفته گذشته در جریان این خبر قرار گرفت که لندن بار دیگر به توافقی با آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های بریتانیا در چارچوب آنچه دفاع جمعی از منطقه خوانده می‌شود رسیده است. اما این بار به هند بریم. رهبران جنبش سوسک به رهبری جوانان هند روز جمعه دور دوم مذاکرات خود را با مقامات دولتی برگزار کردند و هر دو طرف میگویند این مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشته. این جنبش تازه اعتراضی در هند چگونه شکل گرفته و معترضان چه میخواهند؟ بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
3: این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نارندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد. آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش‌ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد. آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد به سرعت برگزار شود که این نه تنها معترضان را راضی نکرد بلکه بر شدت اعتراضات افزود. تا آنکه هفته ها بعد تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی شروع شد وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا BJP. و حال جنبش سوسک ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته هم سونک فانچوک از کنشگران این جنبش دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست های بسیار از جمله از سوی ده ها نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
4: 65 سانسدون نے آکر اور ہستاکشر دے کر
3: وانگچوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدارش در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
4: چرچا کریں گے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری
3: نارندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره یک روز بیشتر در روز پنجشنبه درباره این موضوع اظهار نظر کرده بود.
5: میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک یہ کوئی معمولی بشے نہیں.
3: به گفته آقای مودی از 2 ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند و به گفته این نخست وزیر هند مسئولیت اصلی دولت این بوده که 1 سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
5: پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پیچھلے ڈھائی مہینوں میں.
3: حالا اعتراضات در حالی ادامه مییابد که نمایندگان جوانان دوبار با مقامهای دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند، چرا که نه تنها نیروی جوانان پیش برنده آن است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون ها نفر را درگیر می کند اعتراضات را شکل داده است. رویکرد دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد است و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره های سرشناس هم با پیوستن به معترضان از این رویکرد انتقاد کردند. در روز پنجشنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل و در روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی این کشور بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان از جمله امکان پرداخت در مغازه‌ها از طریق تلفن را مختل کرده است.
2: گزارش همکارم هانا کابیانی رو از جنبش سوسک به رهبری جوانان هند میشنیدید. ساعت 14:48 دقیقه است و شما همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید. در ادامه گشت و گذارمون در اقصی نقاط جهان به فرانسه بریم. در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته شده، تلاش می‌کنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه، تاریخی که آرزو داره روزی دوباره در ایران زنده بشه. آقای مکارمی در گفتگو با همکارم مصطفی خلجی درباره این فعالیت خودش توضیح داده.
6: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
7: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عرب و در محیط و زندگی یکم سختی بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، برای این که دوروبر شیراز یک تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، برای این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم بردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دلبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. 2 هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه H اضافه کردم به نام انگور شیراز.
6: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
7: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش، یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من را اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب و ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد.
6: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت، در جامهای نفیس سرو میشد و به عنوان هدیه ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم میگردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم. روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب سازان ایران، چجوری توی آنفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با این رای انستیتوت نشنال دو رشیرش و نگانومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که این رای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 از وریتی‌های مختلف انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود تو فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی جایی تو فرانسه که همه جورهای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگه میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره، و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی‌ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن. و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست کنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
2: از تلاش مسرور مکارمی برای نگه داشتن سنت شراب شیراز شنیدید. به هلند بریم. گروهی از دانشجویان هلندی نمونه‌ای از خودروی رو رونمایی کردن که میگن نخستین آمبولانس خورشیدی جهانه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
3: پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن، بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید: استلا یووا کاملاً مجرد مجهز است تا خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
4: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید و با این گزارش به پایان این بخش خبری است ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید. ساعت 19 بار دیگر با شما خواهم بود.
5: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. درگیری های نظامی بین ایران و آمریکا بامداد جمعه هم ادامه یافت. ایران میگوید منشأ هر گونه تجاوز علیه خود را هدف مشروع میداند. آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره کارکنان شرکت بژول پارس تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان یافتن 13 شب حملات به اهدافی در ایران خبر داده است. به گفته سنتکام، مانند روزهای گذشته مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و سایت‌های راداری و نظارت ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های ایران، چندین انفجار در مناطقی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندر عباس و نواحی جنوبی جزیره قشم روی داده است. ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان، گفته است در جریان حمله موشکی آمریکا به نقاطی در اطراف اهواز 4 کشته و 5 دیگر مجروح شدند. استانداری گیلان هم اعلام کرده که مقر دریایی سپاه پاسداران در زیباکنار هدف حملات ایران قرار گرفته است. آمریکا قرار گرفته است. صبح جمعه سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از ادامه حملات به مراکز نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن خبر دادند. سنتکام هنوز حملات به پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش آمریکا در این کشورها را تایید نکرده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای گفت جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع اقدام‌های دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی می‌کند. روز جمعه آقای عراقچی در سخنرانیش در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت
6: هر گونه مشارکت، همکاری یا مساعدت در ارتکاب تجاوز علیه ایران مسئولیت بین‌المللی برای طرف‌های زیرفت ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران مطابق حقوق بین‌الملل حق خود برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع را محفوظ می‌داند.
5: ایران در دوره جدید درگیری‌های نظامی با آمریکا به اهدافی در اردن، بحرین و کویت حمله کرده و هدف از این کار را تضعیف توانایی‌های نظامی آمریکا در منطقه ذکر کرده است. آقای عراقچی در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه آتش بس متهم کرد و اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر ایران از طرف ایالات متحده را موجب اختلال در کشتیرانی تجاری بین‌المللی توصیف کرد. وزارت امور خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره شرکت بژول پارس و کارکنان و مدیران ارشد آن تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. الیزابت استینکنی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در پیامی ویدئویی 4 نفر از مدیران ارشد بژول پارس را که تحت پیگرد هستند این گونه معرفی کرد.
7: اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، ساران مهدی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید.

0: چه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: میدونستید یه زمانی تو فرانسه گرم کردن نشیمنگاه دستشویی پادشاه یه امتیاز سیاسی بود، یا تو ایران قاجار وزیرها بادمجون پوست میکندن تا شاه خوشش بیایه، یا تو روم باستان بعضی حاضر بودن یه اسب سناتورشون بشه؟ سوال این دفعه ما اینه، آیا اون آدم ها یه چیزیشون میشده، یا یکی از قدیمی ترین بیماری های بشر یه بیماری به اسم چاپلوسی؟
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با.
7: تاریخ.
6: یه یا.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و با اپیزود شماره 85 شوخی با تاریخ یه بار دیگه اومدم خدمتتون. تا این بار با هم بررسی کنیم ببینیم تاریخ چاپلوسی تو دنیا به کجا برمیگرده و اصلا اوضاعش چجوریه تو تاریخ. تعارف که نداریم دوستان، واقعیت اینه که احتمالاً تو همون لحظه‌ای که اولین رئیس دنیا به وجود اومد، اولین پاچه‌خوار تاریخ هم کنارش سبز شد. حالا شاید باید بریم ببینیم مثلا بین آدم و حوا، پدر بزرگ مادر بزرگ معنوی خودمون به عنوان اولین انسان‌ها کی رئیس بوده؟ آیا اون موقع آدم سالاری بوده یا این ننه حوا بوده که همون موقع دم هجله گربه رو کشته، که هرچی من میگم همونه. اگه توقع دارید الان من فکت تاریخی در این موردم بیارم، خب یه تجدید نظری تو توقعاتتون بکنید، چون اصلا موجودیت همین آدم و حوا هم بر اساس 4 تا کتاب مقدس و ایناست. ولی به هر حال با توجه به اینکه طبق همین روایات و آیات اون موقع این ننه حوا بود که اون سیب لامصب ممنوعه رو خورد و باعث اخراج ما از بهش شد، آیا معلوم نیست که در آن زمان کد که نم برگ تنکی بوده؟ آخه مادر من حوا جون، تو یه دقیقه دندون رو اشتهاد میذاشتی اون سیبو بیخیال میشدی، ما الان هممون همونجا بودیم که اون موقع شما بودی دیگه. این همه بدبختی و جنگ و بکش بکش و بزن بزن و اینا نداشتیم که الان کجا رفتیم اصلا؟ برگردیم به بحث چاپلوسی دوباره و اینو هم بگم که حالا فکر نکنین چاپلوسی که میگم فقط مثلا مال ماستا. نه آقا، نه خانم، این یه بیماری جهانیه. از مصر بگیر تا چین، از روم بگیر تا فرانسه، از قاجار بگیر تا کره شمالی مثلا. انگار هر جا قدرت بوده یه نفرم بوده که از شدت چاپلوسی و پاچمالی فکش شکسته، اصلا زبونش خسته شد از فرط فعالیت. حالا اصلا بیاید بریم از مصر شروع کنیم. اونجا در اعماق تاریخ میدونیم دیگه فرعون فقط شاه نبود، با حفظ سمت خدا هم بود قدرتی خودش. یعنی اگه فرعون صبح از خواب پا میشد خمیازه میکشید، احتمالاً یک کاهنی همون بغل واسه
8: این عرازشه همیشه یه سورپرایزی دارم برامون دیگه. الان گوش بدین، یه خانم بنت الهدایی داره یه خاطره دست اول از آقا مجتباشون تعریف میکنه اینا.
9: بچه امروز یک خاطره از منبع دست اول در مورد رهبرمون سید مجتبی شنیدم.
8: خب؟
9: یکی از بچه های حوزه علمیمون داداش شاگرد سید مجتبی بودن. بعد تعریف میکنن، میگن که سید مجتبی خیلی شوخه تو کلاس و اینا. یک روز وسط کلاس مثلا یه ساعت 5 دقیقه که میده میره بیرون، برمیگره میره و کلاس به هم ریخته هم همه و اینا.
8: خب؟
9: میبینه هیچکی نمیتونه ساکت کنه، میره یه پاچ آورده و همه بچه ها میریزه. بعدش بچه ها میان میگیرنش، شون کنن قلقلق دادنش و اینجور چیزا.
8: جا فهمیدین چی شد؟ بله، خاطره بامزه بود که تموم شد همینجا. سر کلاس حوزه طلبه ها شلوغ میکردن، مجتبی الهی موش بخورتش رفت و پارچه ها باورده ریخته رو طلبه ها. چقدر بازی گوشه این مجتبی، چقدر کار جالبی کرده. و طلبه هم دیدن موشی خودش سر شوخی رو شوخی دستی رو وا کرده، میگیرنش حسابی قلقلکش میده.
10: خیلی جالب بود نه؟ خیلی عالی بود.
8: عالی بود، خیلی جالب. یعنی تصور کن تو حوزه وقتی با استاد خودشون و فرزند ولی امر مسلمین جهان و معظم له فعلی اینجوری شوخی دستی میکنن، میخوابوننش کف زمین، نمیدونم قلقلکش میدن، ببین با هم دیگه دیگه چه نوع شوخیایی میکنن این طلبه ملبه ها، ای شیطونا. همین کارا رو میکنین دیگه، هر جا چهار تا طلبه و بچه مکتبی جمع میشن سری یه دونه سعید طوسی هم خودشو میچپونه اون وسط. حالا کاری نداریم، مسائل حوزه اصلا به ما چه، به ما ربطی نداره که. راستی اگر پادکست های آقا مشتبه فعلا از نظرها غایبه، اما خب کسانی هستن که آرا و اندیشه های ایشون رو برای مردم تبیین کنن، مثلا کی؟ مثلا همین آقای محسن رضایی.
6: وقتی ایشون فرمودن اصول نظر دیگه ای داشتن، یعنی این که اون نظر آقا خب رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران
11: موفق‌تر از این روشی،
6: حقوق اون روش موفق‌تر از این مسیریست که شورای امنیت دنبال کرده.
11: چرا اون مسیر خوب پیش؟
6: دلیلش اینه که آقایون اومدن گفتن که ما همون اهدافی که شما تو ذهنتون هست،
8: بله،
6: ما اگر از این طریقی که پیش گرفتیم بریم، ما حتما به همون اهدافی که شما میخواستید از یه راه برسید، ما از این راه به همون اهداف میرسیم و برای شما هم اهداف مهمه.
8: اصلا خیلی پیچیده، نمیدونم دیگه، یکم سخت بود توضیح دادنش، یه ذره پیچون همه چیو، اما خب بالاخره تلاشیشو کرد تبیین کرد مسئله رو. این مشتبه یه چیزی توی ذهنش بوده که اگه مثلا اونو پیاده میکرده بهتر نظام به اهدافش میرسیده، منتها قالیباف بهش گفته بیا با روش من به اهدافت برس، بعد اینم گفته علل اصول تضمین بده ما رو به فنا نمیدی، بعد دیگه کلن فرمون دست خودت. یعنی خامنه ای جوان برخلاف پدرش کاملا اوپن ماینده. بله،
6: تجربه خود آقا کنار امام نشون میداد که ایشون نظرشون بوده که اگر اون راهی که تو ذهن خود آقا بوده اون دنبال میشد، البته از ابتدای مذاکرات دیگه، یعنی از اسلام آباد.
11: شما پیشبینی دارین که اون مسیر چی بوده؟
6: من که ذهن خانه نمیتونم
11: پیشبینی.
6: بله، من مطمئن بودم که اون 100% موفق میشه. شاید جناب علی یادتون باشه یه روز من در مصاحبه شما گفتم که من مخالف آتش بس بودم.
8: چه ربطی داشت؟ اصلا بیچاره هنگ کرد. ببین یه سوال پرسید ازش، تو مایه های نمیدانم اطلاعی ندارم امام جواب داد. اینجوری بود بابا، انقدر تته پته کردن نداشت دیگه سردار. میگفتی مثلا آقا هم تاکتیک های ناشناخته ای داره که با رمز ناشناختگی میره جلو. آخرش هم کلا دیدی موضوع کلا عوض کرد، رفت یه دیگه، اصلا یه ماجرای دیگه. خلاصه که جمع اغلای نظام علل اصول جمعه و فقط گلشون کمه که علی باقری کنه، یعنی چیز ببخشید کنی، هم از راه رسید. اینا
12: من فکر میکنم برای این که رهبران تروریست آمریکا و رهبران تروریست رژیم صهیونیستی متوجه واقعیت قضیه در این که اراده جدی برای مجازات اونها وجود داره، این است که اونها وقت بذارند و خوب سریال مختارنامه رو ببینند.
8: جان
12: سیره در واقع شیعه این است که کسانی رو که به ساحت رهبری در واقع اساعه ادب بکنند در واقع مجازات خواهد کرد.
8: شنیدین چی گفت؟ گفت اینا باید بشینن مختارنامه ببینن. آخه مرد حسابی، یعنی چی آخه ترامپ بشینه با زیرنویس مثلا انگلیسی 70 قسمت سریال ایرانی نگاه کنه که فریبرز عربنیا چجوری با شمشیر پلاستیکی تو شهرک سینمایی غزالی میره انتقام بگیره؟ عجیبه ها. ببین تو رو خدا چه نسخه هایی میپیچن داداش. شما باید با غرب، اصلا حالا میخوای از این نسخه هم بپیچی اوکی، باید با غرب با زبون خودش حرف بزنی. آخه چی مختارنامه چی؟ اونا بابا خودشون داداش گیم آف ترونز دارن خیلی پشمجوزونتر از مختارنامه. مختارنامه اصلا چیه؟ بعد شما اگه میخوای طرفو بترسونی بعد آدرس درست بدی. بلد نیستی من بهت میگم، بگو مثلا چه میدونم، بگو بره فصل 6 اپیزود 10 سریال گیم آف ترونز هم بازی تاج و تخت رو ببینه، اونجایی که آریا استارک برای انتقام خونه خونوادهش پسرهای قاتل رو تیکه تیکه میکنه، با گوشتشون غذا میپزه، میده خود یارو میخوره، بعدم گلوی طرف رو میبره، فرداش کل طایفه شون رو با شراب مسموم قتل عام میکنه. اگه واقعا میخوای مثلا بگی تو لفافه هم بگی که ما مثلا چجوری انتقام میگیریم و اینا، بگو بره این سکانس رو ببینه اینو، ببینه همون شب شاشپند شده تو خواب تمام شده رفته پیکارش. مختارنامه چی آخه؟ بچه بازی اون که نمیدونم والله. اما حالا که بحث معرفی سریال رو خودت را انداختی، من یه چیزی بگم اینجا. شما که توی دی ماه 1404 خودتون هزاران نفر انسان بیگناه رو کشتید، هم بد نیست گاهی سریال ببینین. حالا باز از همون سریال گیم آف ترونز مثال میزنم، فصل 6، اما یه اپیزود قبلترش رو برو شما ببین، یعنی اپیزود 9، عنوانش هست نبرد حرامزادگان. خیلی شباهت عجیبی با وضعیت الان شما داره. توی اون اپیزود یه دیکتاتور روانی داریم به اسم رمزی بولتون. این جناب رمزی بولتون یه گله سگ شکاری درنده و هار داره که سالهاست با گوشت آدم اینا رو زنده نگهشون داشته تا به موقعش مخالفاشو تیکه پاره کنن. یه چیزی تو مایه های همین بسیجی ها و عرازل و گروه های نیابتی و همین لباس شخصی های خودتون. اما خب وقتی رمزی توی جنگ شکست میخوره، گیر میفته و خودش رو میندازن توی قفس همون سگهای شکاری خودش، سگهای هار خودش. رمزی هم که مثل معظمله خیلی همچین متوهم و خودگوزپندار و اینا بوده، با پوزخند میگه این سگای من وفادارن، هیچ وقت به اربابشون صدمه نمیزنن. اما سانسا استارک یه جمله طلایی اونجا بهش میگه، میگه اما تو خودت گفتی 7 روز بهشون غذا ندادی، الان دیگه تو اربابشون نیستی، تو فقط یه تیکه گوشتی. و همونجا همون سگهایی که سالها براش آدم میکشتن چون گرسنه بودن، میپرن ارباب خودشون رو زنده زنده تیکه پاره میکنن و میخورن، از بین میبرنش. آقای باقری کنی، معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شما سالها این سگهای هارتون رو به جون مردم ایران انداختین و با دلارهای نفتی شکمشون رو پر کردین، اما حالا به نظر میاد کفگیرتون خورده ته دیگ. از اون ور که پول حماس و حزب الله قطع شده، از این ور که خودتون از ترس چپیدید توی سوراخ موش. شک نکنید وقتی شیر فلکه دلارها بسته بشه، همین سگهای شکاری وفادارتون برای زنده موندن خودشون اول از همه گلوی خودتونو میجوان. پس بشینید گیم آف ترونزتونو ببینید و منتظر سکانس آخرتون باشید. آیتولا خمینی is dead. It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-2945-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هورنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هورنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 07371364 471 و یا 08 600-49-30. پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که از این پس اگر جمهوری اسلامی به هر کشی در تنگه هرمز شلیک کند، آمریکا یک پل یا نیروگاه در تهران را هدف قرار خواهد داد یا اطراف آن را بمباران و نابود خواهد کرد. او سه‌شنبه شب هم گفت به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله خواهد کرد. آمریکا بامداد چهارشنبه در گسترده‌ترین حملات یک ماه اخیرش به 19 نقطه در ایران حمله کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: یک گام دیگر به سوی جنگ بزرگ آمریکا و جمهوری اسلامی. شمارش معکوس ترامپ برای حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ، تکرار مأموریت بی‌توهای مسلح به بمب سنگرشکن بر فراز ایران با اسکورت 125 جنگنده F-22، روایت منابع اسرائیلی از انتقال ذخیره اورانیوم به تأسیسات زیرزمینی صالحی، سپاه پاسداران تهدید کرد تمام همپیمانان واشنگتن را هدف قرار می‌دهد، گسترش حملات سنتکام به 19 شهر ایران، آمریکا به تهران و پارچین رسید. آیا آتش جنگ تنگه جمهوری اسلامی را خواهد بلعید؟
2: اگر در خاورمیانه رویه ای ایجاد کنیم که یک کشور بتونه تصمیم بگیره که یک آبراه بین‌المللی رو تحت کنترل خودش داره، عوارض دریافت کنه و اگر کسی نپرداخت کشتی‌هاش رو منفجر کنه، سابقه ای بسیار خطرناک ایجاد کردیم که در دیگر نقاط جهان از جمله همین منطقه تکرار خواهد شد.
1: سخنان وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه آسیان درباره علت عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز که بامداد چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که از ساعت 3 صبح به وقت تهران به مراکز عملیات و زیرساخت‌های لوجستیک نظامی ایران حمله کرد تا توانایی سپاه پاسداران برای کنترل تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. این گسترده‌ترین حملات آمریکا در 11 شب گذشته بود، وقتی 19 نقطه مختلف در ایران هدف قرار گرفت، از نوار جنوبی تا شهرهایی در ایلام و کردستان و زنجان. بر اساس گزارش شاهدان عینی در تهران، هم پدافندها فعال شدند و هم انفجارهایی در منطقه نظامی پارچین و پردیس گزارش شد. جمهوری اسلامی این بار حملاتش به کشورهای منطقه را زودتر از آمریکا شروع کرد. سپاه پاسداران با شلیک موشک و پهپاد به پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن آمریکا در اردن حمله کرد. همچنین آژیر خطر در بحرین به صدا درآمد و سه پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. ارتش جمهوری اسلامی هم در عملیاتی جداگانه با شلیک پهپاد به پادگان الدوحه در کویت حمله کرد. اما سه‌شنبه شب دونالد ترامپ نفس تازه‌ای به جنگ در تنگه هرمز دمید و از حملات قریب الوقوع به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ خبر داد.
3: ما مواد هسته‌ای را ردیابی می‌کنیم. اصل ماجرا همانجا در تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ است و به احتمال زیاد خیلی زود آن منطقه را هدف قرار خواهیم داد. هیچ کاری هم از دستشان بر نمی‌آید.
1: او قبلا هم گفته بود احتمالاً به این تأسیسات حمله خواهد کرد. اما گزارش‌های اخیر منابع اسرائیلی درباره تحرکات تازه جمهوری اسلامی در این مکان عزم آمریکا را برای حمله به این تأسیسات بیش از پیش جذب کرد. پس از گزارش اختصاصی وال استریت جورنال درباره انتقال سانتریفیوژها به تأسیسات کوه کلنگ، CNN هم به نقل از منابع اسرائیلی خبر داد که جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم غنی‌سازی شده 60%ش را به این مکان منتقل کرده. بحث درباره این عملیات نظامی در کنگره آمریکا بین یک نماینده و وزیر جنگ این کشور نشان می‌دهد واشنگتن بر حمله به این تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی متمرکز شد.
4: آیا توانایی نابود کردن هر آنچه را که زیر کوه کلنگ قرار دارد داریم؟
5: سناتور، بسیاری از توانمندی‌های ما محرمانند، اما اگر در جهان نیروی وجود داشته باشد که بتواند به هر هدفی در هر نقطه از این کره خاکی دسترسی پیدا کند، آن نیروی نظامی آمریکاست.
1: در واکنش به این سخنان، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در بیانیه هشدار داد چنین حمله‌ای را توسعه جنگ قلمداد کرده و در عکس‌العمل به آن به تمام همپیمانان آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. با توجه به منشأ گزارش‌ها درباره انتقال سانتریفیوژها و ذخیره اورانیوم، احتمالاً اسرائیل هم هدف قرار خواهد گرفت. صبح چهارشنبه روزنامه کیهان که زیر نظر خامنه‌ای اداره می‌شود، تهدید کرد که اگر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، جمهوری اسلامی مراکز هسته‌ای آمریکا را هدف قرار خواهد داد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم خواستار تغییر دکترین هسته‌ای نظام و ساخت سلاح هسته‌ایش. با این حال مشاور قالیباف رئیس مجلس در یک فایل صوتی مدعی شد تأسیسات کوه کلنگ غیر قابل نفوذ است.
6: وضعیت اون تأسیسات به گونه است که هر حمله‌ای به اون تأسیسات از نظر فنی شکست خورده است. یعنی اون تأسیسات اصلاً طوری ساخته شده که به لحاظ نظامی قابل حمله نباشه. عملاً میشه بگیم مستحکم‌ترین تأسیسات هسته‌ای جهان.
1: تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ موسوم به صالحین در 1.5 کیلومتری جنوب مجتمع هسته‌ای نتنز قرار دارد. در بطن کوهی به ارتفاع 1600 متر از سطح دریا که جمهوری اسلامی ساختش را 6 سال پیش آغاز کرد. این تأسیسات در عمق 100 متری زمین قرار دارد، یعنی حدود 40 متر عمیق‌تر از سایت فوردو. به همین دلیل جمهوری اسلامی تصور می‌کند که تأسیسات کوه کلنگ غیر قابل نفوذ است. اما تجربه حمله به سایت فوردو نشان داد که آمریکا از تجهیزات و تاکتیک منحصر به فردی برای نابودی تأسیسات زیرزمینی جمهوری اسلامی بهره می‌گیرد. حمله به تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان را 14 فروند با مفکن بیتو انجام دادند که از خاک آمریکا به پرواز در آمده بودند. با اسپورت 125 فروند F-22 آنها مسلح به بمب سنگرشکن GPU-57 بودند که هر کدامشان بیش از 13 تن وزن دارد و میتواند تا عمق 60 متری زمین نفوذ کند. چاشنی های این بمب با تأخیر و در عمق زمین فعال می شوند و می توانند با نابودی ورودی تونل ها، سانتریفیوژ ها و مواد را از بین ببرند. این اتفاقی که در فوردو رخ داد. روزنامه یدیعوت آخرانات چاپ اسرائیل این سوال را مطرح کرده که چرا تاکنون آمریکا و اسرائیل به این تأسیسات حمله نکردند. اول به این دلیل که باید شواهدی به دست می آمد که ذخیره اورانیوم آنجاست و سانتریفیوژ ها در این تأسیسات نصب و فعال شده. حالا مدارک لازم را اسرائیل در اختیار آمریکا قرار داده. اما دلیل کلیدی دیگر این بود که آمریکا زمان می‌خواست تا ذخایر کافی بمب سنگرشکن را تأمین کند، چون پس از شلیک 14 بمب به تأسیسات فوردو و نتنز و اصفهان ذخایر آمریکا کاهش پیدا کرده بود. حالا همه شرایط برای حمله به تأسیسات کوه کلنگ آماده شده و ترامپ هم اراده‌اش را برای این کار نشان داد. به نظر می‌رسد تنها چیزی شبیه معجزه می‌تواند جلوی این روند را بگیرد. ترامپ می‌گوید تهران برای مذاکره التماس می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی دست کم در کلام می‌گویند دوره دیپلماسی به پایان رسیده.
6: ایده مذاکراتی وجود نداره. پیغام‌های وجود داشته، واسطه‌ها طرح‌هایی دادن، ولی واقعیت اینه که هیچ مذاکرات رو به جلو و رو به پیشرفتی وجود نداره و جنگی که تعیین تکلیف خواهد کرد که این دور از رویارویی به کجا می‌رسد.
1: طرح دوباره احتمال حمله آمریکا به تأسیسات کوه کلنگ به نظر شرایط را برای جمهوری اسلامی پیچیده‌تر خواهد کرد. تهران همزمان با این تهدید با خطر حمله زمینی آمریکا و اشغال جزایر ایرانی هم مواجه است. وقتی حملات آمریکا به تهران هم رسیده، به همین دلیل آنها فعلا وقتی حملات آمریکا به تهران هم رسیده به همین دلیل آنها فعلا تصمیم گرفتند استراتژی گربه گیر

0: تنگی هرمز را به پاشنه آشیلش تبدیل کرد. کارتی که از فرد استفاده پرتکرار انقدی پاره خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
1: همراه میشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خوش آمدین آقای رحیم‌پور. تهدیدهای ترامپ به طرز محسوسی داره شدید میشه. فکر میکنین که حمله به تاسیسات کوه کلنگ تغییر معناداری در معادلات جنگ ایجاد میکنه؟ اگر حمله اتفاق بیفته واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
2: اگر این تهدیداتی که ترامپ داره مطرح میکنه تا اون آستانه ورود به یک جنگ تمام عیار و بسیار گسترده پیش بره و به شرط اینکه در اون مقطع تلاش‌های میانجیگرها برای احیای دیپلماسی به ثمر نشینه، قاعدتاً ما با یک تغییر راهبرد در عملیات نظامی امریکا مواجه خواهیم شد. طبیعتاً حمله به اون تأسیسات میتونه وضعیت رو تغییر بده و کاملا جمهوری اسلامی رو تحت فشار نظامی بسیار زیادی قرار بده، به ویژه که مهمترین مؤلفه بازدارندگیش الان اون تعداد سانتریفیوژ ها و مقادیر زیاد اورانیوم غنی شده 60 درصدیش هست، که در صورتی که انفجارهایی رخ بده که هر گونه دسترسی جمهوری اسلامی به اونها محدود یا غیر ممکن بشه، جمهوری اسلامی عملا دیگه چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت. طبیعتاً در همچین وضعیتی ممکنه جمهوری اسلامی بره سراغ اقدام انتحاری با تمام توان کاری بکنه که منطقه رو به آتش بکشه، بلکه به این ترتیب آمریکا رو تحت فشار قرار بده. در این وضعیت آمریکا هم به برگ دیگری داره به اسم اسرائیل که تا الان وارد بازی نشده و اگر قرار باشه در اون مقطع بخواد اقدام انتحاری و بسیار گسترده بر علیه کشورهای منطقه انجام بده، اسرائیل هم وارد میشه و میشه گفت که به وضعیت جنگی نه نسبت به این 10 روز گذشته 11 روز گذشته، بلکه حتی نسبت به اون جنگ 40 روزه هم با شدت و قدرت چند برابر تکرار خواهد شد.
3: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. اعتراف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به وجود حفره امنیتی عمیق در رأس ساختار نظام و نقشش در کشته شدن علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران ابعاد تازه‌ای از این عملیات را روشن کرد. همزمان کنترلگر ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد فاش کرد نیم ساعت قبل از حمله و پس از مشاهده 30 جنگنده اسرائیلی مسئول پدافند بیت خامنه ای را مطلع کرده. مسئول مربوطه هم 23 دقیقه قبل از شلیک موشک ها دریافت گزارش را تایید کرد، اما ترتیب اثر نداد و جای خامنه ای عوض نشد. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
0: ساعت 9:38 صبح 9 اسفند ماه 1404، تهران. حمله به بیت علی خامنه ای و اجرای کد 110.
4: همه می‌دونن کد 110 منظور چیه.
0: آواربرداری تازه از رازهای عملیات کشتن دیکتاتور ایران، پرده برداری عراقچی از یک حفره امنیتی در رأس جمهوری اسلامی. اسرائیل از زمان و مکان تمام جلسات مخفیانه اطلاع داشت. آدرس تونل‌های مخفی تهران روی میز موسا، تایید حضور جاسوس اعظم اسرائیل و تاثیرگذاریش بر تصمیمات مقام‌های ارشد نظام، افشاگری کنترلگر ترافیک هوایی مهرآباد 23 دقیقه قبل از شلیک، ورود جنگنده‌ها به ایران به بیت اطلاع داده شده بود، مرگ چگونه بر جهان خامنه‌ای نیز بگذشت.
5: شما پیش آقای حجازی بودید؟
4: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارش از مذاکرات داشت دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اوضاع اینطوری هست که یهو اونجا حمله شد بهش.
0: وقتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوع اسفند ما به بیت خامنه ای رفت تا با واسطه علی اصغر حجازی معاون دفتر رهبر وقت جمهوری اسلامی به او بگوید احتمال جنگ بالاست، جنگنده های اسرائیلی به بالای سرشان رسیده بودند و با شلیک حدود 300 موشک به زندگی دیکتاتور ایران پایان

0: جان داده.
1: ببین سه تا خورد تا اونجایی که من تو اون لحظه یادمه. اولش با یه فاصله بود و یهو ما بالاخره خوب شدیم، به فاصله یه ثانیه یا دو ثانیه دومی خورد نزدیکتر که ساختمون لرزید، و سومی هم با فاصله یکی دو ثانیه ساختمون ما خورد. از آقای حجازی هم میومدیم بیرون سوال کردم که آقا اینجان، گفت نمیتونه.
0: در عملیاتی که با گذشت بیش از 4 ماه از آن هنوز بخش مهمی از اسرارش فاش نشد، حالا عراقچی در یک مصاحبه بخش هایی از این ناگفته ها را بازگو کرده. عملیاتی که علاوه بر خامنه ای شماری از برجسته ترین فرماندهان ارشد نظامی هم در آن کشته شدند. در روزی که در حوالی بیت دست کم 3 جلسه مهم برگزار می شد.
2: اون روز 3 جلسه است. یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعاته که توی وزارته، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیته، یه جلسه شورای دفاعی که آقای شمخانی گذاشته.
0: مهمترین بخش سخنان عراقچی اعتراف به نفوذ به رأس ساختار و حکومت و دفتر خامنه‌ای در عالی‌ترین سطوح است. به گفته او سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نظیر موساد و CIA از زمان و مکان دقیق جلسات محرمانه اطلاع داشتند.
1: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالاً داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست.
0: پس از افشای نفوذ عمیق در جمهوری اسلامی در جریان جنگ 12 روزه، مقام‌های نظام رخنه امنیتی موساد را به استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی تقلیل دادند. اما حالا حتی در درون خود حاکمیت هم کسی نمیتواند وجود جاسوسان اعظم را انکار کند.
2: و این اشراف و ساعت 9:30 صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل پوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم شما یه سبه اطلاعاتی همشون دارید، من به نظرم این دیگه مثلا دوات دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم.
0: علاوه بر سخنان عراقچی، در هفته‌های اخیر جزئیات دیگری از تحرکات در بیت در جریان کشتن خامنه‌ای آشکار شد. از جمله کنترلگر ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد فاش کرد که نیم ساعت قبل از حمله، پس از مشاهده 300 جنگنده اسرائیلی از طریق دیدبان بصری، به مسئول پدافند بیت خامنه‌ای خبر داده که آنها وارد خاک ایران شدند. مسئول مربوطه هم 23 دقیقه قبل از شلیک موشک‌ها دریافت گزارش را تایید کرد، اما ترتیب اثر نداد و جای خامنه‌ای عوض نشد. این کنترلگر ترافیک هوایی که اتفاقا از نیروهای موسوم به انقلابی است، مقام‌های ارشد کشور را به سهل‌انگاری متهم کرد.
3: برای اینکه مسائل حل بشه باید ایراد بدید. ما مثلا آقای قالیباف یکی از حرفاش گفته بود که ما بعد از جنگ 12 روزه آمادگی 100% بودیم. چه آمادگی 100%ی که روز اولش آقامون رو زدن؟
0: او و تیمش ورود جنگنده ها به کشور را با چشم قید مسلح دیده بودند، نه روی رادار. بنابراین مسئول پدافند بیت نمیتوانست این گزارش را به جنگ الکترونیک نسبت داد و نادیدهش بگیرد. اما گرفت. مسئول حفاظت از جان خامنه ای بر عهده سپاه حفاظت ولی امر به فرماندهی سردار سرتیب حسن مشروعی‌فر بوده. الله کرم مشتاقی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لبنان گفته او باید پاسخ دهد که چرا بدون وجود پدافند مؤثر خامنه ای را در تیررس موشکان نگه داشتی. مشروعی‌فر 4 سال قبل جایگزین سردار ابراهیم جباری شد. یک هفته پس از این جابجایی روزنامه نیویورک تایمز خبر داد که علی نصیری رئیس پیشین حفاظت سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شد. تهران این اتهام را تکذیب کرد، اما پس از آن نه جباری و نه نصیری هیچ مقام تازه‌ای نگرفتند. از طرف دیگر نقش متحدان جمهوری اسلامی در این عملیات هم محل پرسش قرار گرفته. تا کنون آمریکا و اسرائیل گزارشی رسمی درباره جزئیات حمله به بیت منتشر نکردند. اما یکی دیگر از چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی و از مدافعان ساخت بمب هسته‌ای گفته آمریکا از روی ناوهای هواپیمابر و ناوچه‌هایش در خلیج فارس و دریای عمان حدود 20 موشک کروز تاماهاک به سوی بیت شلیک. به گفته او ماهواره‌ها و سیستم‌های راداری روسیه که هر یک دقیقه یک بار تصاویرشان به روز می‌شود، 1 ساعت فرصت داشتند که تهران را مطلع کنند.
4: آیا واقعاً روسیه، رادارهای روسیه، ماهواره‌های روسیه که زیر 1 دقیقه به روز نشان هشدار می‌دهند، ندیدن این عملیاتو؟ 10 دقیقه ندیدن، 10 دقیقه دوم چی؟ ده دقیقه سوم چی؟ تصمیم گرفتن، وقت نکردن به تهران بگن.
0: همانقدر که برگزاری چندین جلسه همزمان در بیت در صبح روز حمله طبیعی به نظر نمی رسد، غیبت برخی چهره‌ها در این جلسات هم عجیب. مشخص نیست که علی لاریجانی چرا تصمیم گرفت برخلاف همیشه در محل کارش در بیت حاضر نشد.
5: بیت لاریجانی از قبل یه دفتری داشتن به عنوان مشاور مقام معظم رهبری، یه دفتری داشتن تو مجموعه بیت که این از نظر مکانی رو به روی دبیرخانه قرار می گرفت. صبح‌های شنبه شهید لاریجانی همیشه تو اون دفتر بودن و اون روز اتفاقا دفترشون نرفتن، اومدن دبیرخانه که من مجلسشون پرسیدم چرا نرفتین، گفتن همینجوری. گفتم
0: بیشتر یک تحلیلگر نزدیک به جمهوری اسلامی گفته بود به رغم آنکه برخی مقام‌های ارشد نظامی حاضر در جلسه شورای دفاع احساس خطر کرده بودند، مقام‌های اطلاعاتی به آنها گفته بودند خطر حمله وجود ندارد. جالب این که در همون ساعت جلسه شورای معاونان وزارت اطلاعات در ساختمان این وزارتخانه در حال برگزاری بود که هدف قرار گرفت و در حمله تکمیلی شبانه با خاک یکسان شد. حضور دیرهنگام عراقچی در دفتر حجازی برای مطلع کردن خامنه‌ای از احتمال جنگ نشان می‌دهد که برخلاف ادعای او جمهوری اسلامی غافلگیر شد و فکرش را هم نمی‌کرد که آمریکا و اسرائیل آن وقت صبح حمله کنند.
1: کد 110 شد، ما این کار رو میکنم. نوشته شده بود و تصدیق شده بود و خود از آقا دیده بودم و تایید کرده بود.
0: در بهترین حالت میتوان نتیجه گرفت آنها برای روزهای پس از خامنه‌ای برنامه‌ریزی کرده بودند، نه خود کشتن او. هرچند که همین ارزیابی او هم محل تردید است، چون عراقچی اذعان کرده که تا 3 روز پس از آغاز جنگ با هیچ کس ارتباط نداشت.
1: من اولین بار 3 روز بعد از شروع جنگ رئیس جمهور رو دیدم. آقای لاریجانی رو شاید 5 روز بعد دیدمش اولین بار و اولین جلسه ای که حالا شامل جلسه اولین جلسه ای که تشکیل شد 6 روز بعد بود.
0: اسرائیل در روز ششم جنگ بار دیگر به بیت خامنه‌ای حمله کرد و اکثریت قریب به اتفاق تونل‌های زیرزمینی آن ناحیه را در هم کوبید. اگرچه مجری انقلابی برنامه ماجرای جنگ اعتراف می‌کند موساد آدرس تمام تونل‌های زیرزمینی تهران را دارد.
2: تونل هست تو همه میدن.
1: نه
2: خب جاش هم من بگم همه میدونن. یه دونه نبی اکرم توی چیز ته پیروزی، یه دونه هم که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
1: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
2: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
0: به رغم این روایت های تازه مطمئنا هنوز رازهای ناگفته زیادی درباره عملیات کشتن خامنه‌ای وجود داره، عملیاتی که به نظر می رسد بدون همکاری جاسوس‌های در عالی‌ترین سطح نظام امکان پذیر نبود. نه یک نفر، بلکه شاید شبکه‌ای از جاسوس‌ها که هم جلسات محرمانه ترتیب دادند، هم زمان و مکان جلسات را به سرویس‌های خارجی اطلاع دادند و مهمتر از آن وانمود کردند که غافلگیر شدند.
1: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهت‌گیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. این دیگه سربسته.
0: این وضعیت یه عراقچی با آن اعتراف می کند، البته دیگر نامش نفوذ نیست، تسخیر است، تصاحب ساحت تصمیم گیری جمهوری اسلامی، نظامی که حالا به نظر شیشه عمر رهبرانش نه در دست خدا بلکه در اختیار جاسوسان اعظم اسرائیل است. مشتبه پول محسن، لندن.
6: سپاس از همراهی شما با گزارش روز. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب و به صورت آرشیو در دست.

با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر، همونطور که میدونید نام من نوید آزادی، من گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز در این روز آدینه، و امیدوار هستم که بتونیم وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم و در کنار شما نازنینان باشیم، شمایی که صدای ما رو به هر طریقی میشنوید، چه در مسافرت و در تعطیلات تابستانی هستید و از طریق اینترنت در جای به جای جای جای این دنیای کوچک هستید، و ما هم در خدمت شما، تو چه شمایی که در استکهلم هستید و روز کاری رو پشت سر میذارید، چه هم تو خونه هستید و دارید استراحت میکنید. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش باشه. امروز روز جمعه آدینه 24 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 2 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 30 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول که تلفن های استودیو 0823980098343 هستش، برای اسمس 0743398194، برای ایمیل info@همسفرradio.cz و سایت www.همسفرradio.cz هم برای شما عزیزانی هستش که مایل هستی از طریق تصویری و صوتی و نمیدونم آشیو و نمیدونم اطلاعات در مورد ما و اینا برتونیم که در کنارتون باشیم. اگه اجازه بدید با وضعیت هوا پیش بریم و ببینیم که یه مثل که یه حرم گرمایی قراره دوباره برگرده به سوئد و یه چرخی بزنه، البته زیاد طولانی نخواهد بود ولی خب بالاخره بهتر از هیچیه، و این رگه های بارانی هم همونطوری که براتون گفتم با اون چرخشی که برخلاف عقربه جهت عقربه ساعت هستش از روی دریای شمال عزیزان و دریای نروژ میچرخه و میاد و میریزه و میره و سوئد ما رو خوشگل و خوشگلتر و خوشگلترش میکنه. امروز هوا حدود، اگه اشتباه نکنم، نزدیک 22-23 درجه بالای صفر بود در استان استکهلم، یه ذره بالاتر از استکهلم، طرفای دالانه یه کوچولو بالاتر از استکهلم، حدود 24 درجه رو داشتیم. قسمت جنوبی طرفای یوتوبوری باد داره به اون طرف اونا میره و الان روز بادداری رو اینا داشتن، 20 درجه. طرفای مالمو و اینا مثلا اسکارشام 25 درجه بالای صفر بود، و بعد امروز بعد از ظهر هم که 20 درجه بالای صفر رو، خلاصه هوای بسیار قشنگی. روز شنبه هوا یه مقداری ابری‌تر خواهد بود، 20 درجه بالای صفر. روز یک شنبه ریزش باران و به صورت بسیار سریعی خواهیم داشت، این جبهه هوای بارانی میاد و رد میشه و میره، و طرفای ظهر دیگه حدوداً 21 درجه آفتابی رو خواهیم داشت. برای روز دوشنبه 21 درجه، نیمه ابری نیمه آفتابی. روز سه‌شنبه 24 درجه آفتابی، و روز چهارشنبه هم 23 درجه آفتابی رو خواهیم داشت. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور هم میگه که، خوب گوش کنیم، دوشنبه 20 درجه آفتابی، سه‌شنبه 21 درجه آفتابی، چهارشنبه 24 درجه آفتابی، پنجشنبه 25 درجه آفتابی، شیشنبه یا که همون ما بهش میگیم جمعه یا آدینه 23 درجه و آفتابی خواهد بود، که پس میبینیم که هفته آینده از اون بلا هفته ها هستش که باید قدرش رو حسابی بدونیم. در استان استکهلم ساعت 4:19 صبح خورشید طلوع کرده، 21:28 غروب خواهد کرد، 17:09 روز و 6:51 شب رو هم در پیش رو خواهیم داشت. امروز بعد از ظهر با گذر یک جبهه هوای عجیب غریبی که اصلا من نمیدونم حالا قراره بارونی بشه نشه، نمیدونم یه لکه‌ای بزنه نزنه، ولی بالاخره این جبهه باید رد شه بره، یه ذره بادها بیشتر میشن و بعد دوباره آروم. روز یک شنبه هم روز تقریبا بادداری خواهد بود، و از دوشنبه به بعد نسیمی بیش نخواهد بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان 47 درجه همچنان بالای صفرن، اصلا باور نکردنیه. اردبیل 27، گرگان 35، اصفهان 37، کرمان 37، خرم‌آباد 42، قزوین 36، رشت 31، ساری 33، تبریز 38، تهران 35، شیراز 39، سنندج 38، قم 40، مشهد 34، کرمانشاه 31،
کرج 34، همدان 34، بندر عباس 36 و عراق 36 درجه هستش. که امیدوار هستم که شما شنوندگان عزیزم، هموطنان نازنینم، هر جای دنیا که هستید، زیباترین های دنیا متعلق به شما باشه. امروز رو بهش میگن درایو ترو داگن. این درایو ترو یعنی مثلا شما میخواید برید مکدونالد بخرید، میتونید برید اونجا پارک بکنید و تشریف ببرید تو، برید یه بیگ مکی بخورید، یا اینکه میتونید با ماشینتون برید از جلوی دستگاهی رد بشید، یه نفر میگه جانم چی میخوای، میگه یه بیگ مک مثلا بده، حالا مثلا میری برگر کینگ، میگه برگر کینگ بهم بده، میره و خلاصه میگیرین و میذارن تو پاکت بهتون میدن. اینو بهش میگن درایو ترو. اما مثلا میخواین بریم باوهاوس، میخواین چوب بخرین، با ماشین میرین تو، همه چی رو بار میزنید، بعد میان جلو کاسا رد میشین، اینا رو بهش میگن درایو ترو. امروز روز درایو ترو هستش که دیگه خلاصه امیدوارم که روز درایو ترو هم به همتون خوش بگذره. بذاریم ببینم فردا که ما نیستیم چه خبره. آها، فردا روز میخ چوبی هستش، میخای چوبی، و روز کلونی ها هستن. این کلونی هایی که آدم اجاره میکنه از کمون و میره تو سبزی میکاره و اونم از این کارو میکنه، استراحتی میکنه برای گذروندن روزهای زیبا، بسیار کار قشنگی است و آدم در دل طبیعت میتونه که برای خودش یه ذره سبزی کاری و اونم از این چیزا داشته باشه، یه چایی هم بزنه. در صورت به فردا روز همه اونایی هستش که کلونی دارن، خوش بگذره بهتون عزیزان. امیدوار هستم که همیشه سلامت و پیروز باشید. ساعت 14:32 است. امروز اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای کمک به اسپانیایی ها و فرانسوی هایی که جنگلاشون یه داره در حال سوختن است از گرما و اینا، نیرو بفرسته و خلاصه کمکی رو بفرسته و برن بهشون کمک بکنن اونجاها. و برای من یه چیزی خیلی جالبه، یه چیزی جالب. مثلا ما در سوئد قطار زیاد داریم، اوکی، ریل قطار هم زیاد داریم، یکی از کشورهایی که سیستم قطارش بسیار زیاده. از روزی که من پامو گذاشتم در سال 1986 در داخل این مملکت، هی این ریلای قطار خراب میشه، میگن سیگنال فیله، هی دوباره قطارها تأخیر میکنن اینو. هر دفعه من با خودم فکر میکنم که خب ما که اینقدر قطار داریم، اینقدر ریل داریم، خب باید یه آمادگی هم داشته باشیم دیگه، یا آمادگی داشته باشیم که اینا خراب میشه اینقدر تأخیر نشه. یا ما در سوئد برف زیاد داریم، روزهای سرد و برفی هم زیاد داریم. هر ساله میبینی آقا خیابونه به هم میاد، این ور به هم میاد، نمیدونم ماشینا رو میان برفا رو میروبن، ماشینا رو نمیدونم جلوشون گیر میکنن، ماشینا بیرون نمیتونن بیان، تو نمیتونن برن. خب وقتی آدم این همه برف داره، بالاخره باید یه در طول داخل کاری یه سال دو سال که نیستش که همیشه این برفه بوده، خب باید تجهیزات آدم داشته باشه. حالا چرا اینا رو گفتم؟ وقتی یه سری کشورها هستن که گرمن، بابا من از اون موقعی که اومدم یادمه در آمریکا منطقه کالیفرنیا و اینا همیشه آتش سوزی بود، آریزونا و کالیفرنیا و اینا آتش سوزی بود. نمیدونم در منطقه، در مناطق گرمسیر مال اروپا مثل ایتالیا و یونان و جنوب فرانسه و جنوب اسپانیا همیشه آتش سوزی بوده. خب بخرین 10 تا دونه هلیکوپتر و هواپیما بذارین که بتونین برین چیز بکنین، هی این از اون قرض میکنه، اون از این قرض میکنه، اون از این قرض میکنه، اون از اون قرض میکنه، اون بدون. نمیدونم، ولی به نظر من این بسیاری از بودجه هایی که در کشورهای مختلف خرج میشه، خرج چیز درست حسابی نمیشه، اون چیزی که باید باشه خرج نمیشه. حالا کجا میره خدا داند، خدا داند، خدا داند. ساعت 14:34 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. من یه آهنگ درخواستی دارم که این آهنگ از هوشمند عقیلی هست، عزیزی از من خواسته، من تا حالا خودش یعنی فکر بودم شاید شنیده بودم ولی تا حالا بهش دقت نکردم. کار بسیار زیبایی به نام مهر تو، به نام مهر تو. آهنگ یه ذره آرومه ولی کار بسیار زیباییه، ولی چون درخواستی است و از من قول گرفتن که قبل از ساعت 3 بعد از ظهرم پخشش بکنم، این کارو پخش میکنیم و میشنویم و یادی هم از هوشمند عقیلی میکنیم و برمیگردیم در خدمتتون. خیلی

به مهر تو با صدای هوشمند عقیلی. سپاسگزارم از این شنونده عزیزمون که این کارو از ما خواستند و این لینک رو برای من فرستادن که تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. این از این کارهایی که صدای ایشون هم از اون صداهایی که روح آدم رو صیقل میده، جلا میده. بب. ساعت 14:41 است. بریم یه سری بزنیم به ژاپنی ها. بله، بریم یه سری بزنیم به ژاپنی ها. میدونید که ژاپن یه کشوریه که از نظر تکنولوژی بسیار بالاست و خلاصه قوانین از نظر دیسیپلین اینا خیلی کشوری قوی است. مثلا تو فوتبال و اینا، مثلا ژاپن یه جایی فوتبال بازی میکنن، آدمایی که اونجا هستن زن و مرد زیر پای خودشون تمیز میکنن، تو کیسه آشغال هم با خودشون میبرن، جمع میکنن، میذارن بغل سطح آشغال و خلاصه میرن. این معروفن اینا ژاپنیا. یا توی خیابوناشون، توی ماشین روندنشون، توی نمیدونم از پمپ بنزیناشون اصلا یه سری مراسم دارن. بابا اصلا این وقتی میری سوار قطار میخوای بشی، اونی که مسئول قطار هستش که مثلا بلیط و اینا رو نگاه میکنن، وقتی که همه سوار شدن برمیگرده یه تعظیمی میکنه به راننده قطار، یه تعظیمی به مردم، بعد قطار را میفته. این تعظیم کردنشون معروف، احترامه دیگه، احترام. اما این ژاپنیا همچنان در اون از نظر چه میدونم یه سری قوانینشون در همون دوران انسانهای اولیه سر میکنن یا میدل تیدن. در ژاپن ما یه قیصر داریم، یعنی ما که نه، اونا یه قیصر دارن. خانواده قیصر ژاپن یه سری قوانین دارن و بیشتر زناشون هم دخترزا هستن. یعنی چی؟ یعنی البته این اشتباهه، چون علم ثابت کرده که تعیین کننده دختر و پسر برای یک بچه پدر هستش نه مادر. ولی خب در رسم و رسومات قدیمی میگفت طرف مثلا 7 دختر میذارید، 5 دختر به دنیا می آورد، میگفتن نه این خانم دخترزاست، طلاقش بدین یکی دیگه بگیرید. مثلا خیلی عجب غریب. در این ژاپن هم الان یه مشکلی پیش اومده، تعداد مردها در خانواده قیصر، قیصر دیگه، آره دیگه، همین کایسر هوست، این شیسار هوست، داره تعداد مردها کمتر میشه. الان وقتی که اگه که این قیصر کنونی بخواد که از دنیا بره، یه مشکل اینا پیدا کردن که ایشون یه دختر داره، پرنسس آیکو، و طبق قوانین این چیز قدیمی که اینا دارن، یک زن اجازه قیصر شدن نداره. حالا اینا توش موندن. چند وقت پیش دختر عموی همین خانم آیکو اومد رفت با یک آقا پسری خارج از خانواده همین قیصری ازدواج کرد، همین پرنسس ماکو اومد رفت ازدواج کرد و اون تایتل قیصر بودن، جز خانواده قیصر بودنش رو ازش گرفتن، گفتن که شما دیگه چیز نیستی، امپراتور، جز خانواده امپراتور. یا مرسی، این امپراتور شاید کلمه زیباتری باشه. و بهش گفتن که تو دیگه جز خانواده امپراتوری همین قیصر نمیتونی باشی و دیگه یه آدم معمولی هستی. حالا یه مشکل برای اینا پیدا شده، با اینکه بیشتر درصد بالایی از مردم ژاپن طبق نظرخواهی‌هایی که شده پشت سر این خانم پرنسس آیکو هستن و میگن که چه اشکالی داره که یک زن بتونه قیصر بشه، اینا گفتن نه، قوانین ما همینه و حتی در این دور زمانه که مردم میرن در کره مریخ دنبال آب میگردن، زن جماعت حق قیصر شدن و اینا نداره. چیکار کنیم پس؟ گفتن که یکی آدم رندی در اون وسط برگشت که پس ما باید یک قانون بذاریم، یک قانون جدید تصویب بکنیم که خانواده یا امپراتور یا قیصر بتونن برن یه پسر آداپت کنن، یعنی حاضرن برن یکی که
اصلا جز این خانواده نیست ولی جنسیت مرد داره، یعنی مذکر هست و آداپت کنن به عنوان بچه خانده خودشون بیارن قیصرش بکنن، ولی به دختر خودش که از خون خودش هست نمیتونه قیصر بشه. بفرمایید، یعنی با این همه ساز و دهل و این همه که آقا ما جز پیشرفته ترین ها هستیم و جز نمام دموکرات ترین ها هستیم و دسیپلین های خودمونو داریم و تمیزیم و مرتبیم و اینا، هنوز در کشور ژاپن یک خانوم نمیتونه از پدر ارث ببره این تاج و تختو. البته این قوانین رو ما در سوئد هم داشتیم، اگه که یادتون باشه یه بارم براتون صحبت کردم، یه چندین ده سال پیش اومدن برگشتن گفتن که آقا جون ما وقتی که داریم میگیم برابری زن و مرد، برابری زن و مرد، ما فرزند به ارشد پادشاه باید بتونه پادشاهی رو به ارث ببره و در این کیس پرنس فیلیپ نیست، پرنس فیلیپ مذکره ولی بچه ارشد نیست و خواهر ایشون خانم ویکتوریا باید بتونه پرنسس به پرنسس که سوئد بعد بتونه که حالا حکم پادشاهی رو که در وقتی یه نفر مؤنث باشه یا زن باشه رو بهش میگن ملکه، بعد ایشون ملکه سوئد بشه. تمام شد رفت. این حرفا رو نداریم که این از اون بزرگتره، از اون کوچیکتره، این مرد، این زنه، اینجور چیزا رو نداریم. و این قانون رو در سوئد عوض کردند، این قانون رو در سوئد عوض کردند. دوستان برای من می نویسن که قیصر یا همین شیساره میشه امپراتور. اوکی، حالا ما میگیم امپراتور، دستتون درد نکنه، زیاد فرق نمیتونه. یکی از دوستان نوشتن نوید جان درود، اون وقت وقتی ما میگیم شاه میخوایم همه دنیا میگن احتمال داره دیکتاتور بشه و نباید شاه داشته باشی. حالا از این همه دنیا که نمیگن، ولی خب دیگه یه سری اعتقادات خودشونو دارن دیگه. یکی از ژاپن تنها کشور جهان است که امپراتور داره، شوربختانه زنهاشون رو که هم کتک میزنند و زن رو مثل آدم نمیبینند. مرسی، شما هم نوشتیم. همین سنت هم در کشورهای دیگری هست، از جمله در ایران هم بوده. ما قیصر نداشتیم تو ایران، امپراتور نداشتیم، نمیدونم، شاید هم بوده، حالا دیگه حالا اون موقع بوده، حالا دیگه مکه الان که یه سری ها نمیدونم چیز هستن، حالا فعلا که مشکل ما نیست، درگیری همچی درگیری خوشبختانه فعلا نداریم که بر سر تخت و تاج ببینیم که پسر باید این چه مثلا بتونه پادشاه بشه یا دختر بتونه که ملکه کشور بشه. ببینیم که حالا اینو قانون رو رد میکنند و میرن یک پسر آداپت میکنند و دارن بیارن بگن بفرمایین یا نه. بریم آگهی ها رو بشنویم و برگردیم بریم سراغ دنبال خبر. It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
4: هوس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر، moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. تلاون دولارون ولش کن در اقوان.

هیچی هیچی نمیشه. خب بریم یه سری به کشور ترکیه بزنیم. میدونید که کشور ترکیه با سوئد یه چند سالی هست یه سری مشکلاتی رو با هم دیگه دارن، سر خلافکارهایی که ترکیه میگه مثلا اینا خلافکار بودن در ترکیه و نمیدونم تروریست بودند و اینا. شما باید به ما پس بدید که یه لیست 70-80 تایی داده بود که سوئد اگه اشتباه نکنم یکیشونو پس داد که ثابت شده بود که اینا مثلا طرف یه خلافکار واقعیه، نه مثلا آزادی خواه یا مثلا سیاسی و اینا. کشور ترکیه هم سر این جریان ناتو سر این مسئله رو بهونه کرده بود اینا تا بالاخره رضایت دادن. اما روز 21 ماه یولی یعنی 3 روز پیش هواپیما از ترکیه در فرودگاه آرلاندا یا حالا در سوئد نشست و یک آقای 40 ساله سوئدی رو که در سوئد و مخصوصا در قسمت غرب سوئد ایشون ید طولایی در خلافکاری داشتن، مواد مخدر، اقدام به قتل اینا، و خود ایشون در دادگاه سال 2024 به 5 سال و 9 ماه زندان محکوم شده بوده. ببخشید سال 2022 بعد دیگه چیز همین پلیس بین المللی دنبالش بود در تا سال 2024 در ترکیه دستگیرش کردن. از اون موقع داره در زندان ترکیه بود ولی پسش نمیدادن به سوئد که در یک همین کار عجیب غریبی که ترکیه بالاخره انجام داد این آقا رو 21 ماه یولی به سوئد تحویلش دادند و حالا دیگه پرونده و جریان و دادگاه و نمیدونم دیگه زندان و اینا دیگه همه چیش طبق قوانین سوئد پیش خواهد رفت. احتمالاً ترکیه این کارو کرده یه در باغ سبزی نشون بده که آقا ببین ما میفرستیم، حالا شما هم بفرستین دیگه. اما بیشتر کسانی که از ترکیه فرار کردن و اومدن به سوئد و در اینجا پناه آوردن بیشتر مسائلشون خلافکاری نبوده، بیشتر مسائلشون سیاسی بوده. و حالا ببینیم که چیکار خواهند کرد. نمیدونم آیا واقعا دولت سوئد میاد این کار انجام بده و کسانی که به خاطر مسائل سیاسی درگیر هستند و فرار کردند و اومدند و اینا رو به ترکیه پس بده یا سر حرف خودش میسته. اینم که بابک افرا بود با هم دیگه شنیدیم. بعد بریم یه خبر از آمریکا براتون بخونیم که احتمال داره روی ما هم تأثیر داشته باشه. افزایش انتظار بازار برای بالا بردن نرخ بهره آمریکا در پاییز. بنوشته سایت stockholmian.com پس از جهش بهای نفت در روزهای اخیر و افزایش نگرانی‌ها درباره تشدید فشارهای تورمی، بازارهای مالی بیش از گذشته انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا در پاییز نرخ بهره خودش رو افزایش بده. شبکه اقتصادی CNBC گزارش داده که سرمایه گذاران اکنون احتمال بیشتری برای افزایش نرخ بهره رو در نشست ماه سپتامبر در نظر می‌گیرند. بر اساس ابزار فدواچ اگه اشتباه نکنم متعلق به گروه CMI احتمال افزایش 25% نرخ بهره در ماه سپتامبر به 83% رسیده، در حالی که این احتمال تنها یک هفته پیش 53% برآورد می شده. همزمان در پلتفرم پیشبینی کارشی نیز میزان شرط‌بندی بر سر افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر به شکل محسوسی افزایش یافته و نشان میده که معامله‌گران بیش از گذشته به سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو باور دارند. بازار اوراق قرضه نیز پیام مشابهی ارسال کرده. روز پنجشنبه بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا برای نخستین بار از ماه ژانویه سال گذشته از سطح 4.71% عبور کرد. تحلیلگران این روند رو نشانه ای از آماده شدن سرمایه گذاران برای دوره‌ای با نرخ‌های بهره بالاتر می‌دونن. در حال حاضر نرخ بهره سیاست بانکی مرکزی آمریکا بانک مرکزی آمریکا در محدوده 3.5 تا 3.75% قرار داره. افزایش بهای انرژی و نگرانی از تداوم تورم میتونه تصمیم گیران فدرال رزرو رو به ادامه سیاست‌های سختگیرانه پولی وادار کنه، موضوعی که اکنون بیش از هر زمان دیگری در قیمت دارایی‌های مالی منعکس شده.
بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا معمولا مالی منعکس شده. بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا معمولا منتهی به بالا رفتن نرخ بهره

اسپیلبرگ صحبت داشتم نگاهش میکردم. در روز البته شاید هم 2006 نبود، قبل 2006 بود که کامل خورشید گرفتگی شد، حالا یکی دیگه بود. در روز 21 مرداد یک منطقه دور افتاده در شمال روسیه نخستین جایی خواهد بود که خورشید گرفتگی کامل رو مشاهده میکنه. سپس دالان خورشید گرفتگی از روی گرینلند، ایسلند، اسپانیا و بخش شمال شرقی پرتغال عبور خواهد کرد. در اسپانیا این مسیر تقریبا از شهر شمالی اویدو تا جزیره مایورکا امتداد خواهد داشت. انتشار این خبر موجی از شور و شوق عمومی در این کشور ایجاد کرده. با اینکه زمان این خورشید گرفتگی خیلی کوتاهه، اما توجه جهانی و موج گردشگری ناشی از آن میتواند مزایای بلند مدتی برای مناطقی داشته باشد که اغلب نادیده گرفته میشوند و به اسپانیای خالی از سکنه معروف هستند. منطقه‌ای که در آن خورشید گرفتگی به طور کامل دیده خواهد شد، قرار است بخشی از مناطق روستایی گرفتار کاهش جمعیت از جمله منطقه کاستیا و لئون در شمال اسپانیا در تاریکی فرو برند. یک انسانشناس 51 ساله که خانواده‌اش ریشه در بلورادو داره به خبرگزاری فرانسه گفته کاستیا و لئون همیشه در اخبار نیستند و متاسفانه گردشگران خارجی بیشتر در سواحل میمانند. خب پدر بیان در روستای جنابالی چی رو تماشا بکنن مثلا؟ خب طرف میره لب آب دیگه. البته قاعدتا در روستاهای مختلف چیزهای بسیار زیبا و دیدنی مشاهده میشود و هست، اما در این کیس طرف این همه پول میده میخواد بره لب آب بپره بره تو دریا. خب ساعت 16:11 است و همچنان در بخش کم طرفدار نیازمندی ها هستیم و در خدمت شما. من اون روز که داشتیم در مورد آهنگ شکیرا صحبت میکردیم، من اشتباهاً اسم این کاری که برای فوتبال درست کرده بود و البته خب زنم اشتباه تقصیر اون شنونده نازنینمون هم بود، دایی دایی گفتن که این کار به اسم دایی دایی معروف هستش، دایی دایی که یه تصحیحی هم الان داشته باشم، چیزایی که خرابکاریایی که قبلا کردیم و از الان در موردش صحبت بکنیم. بریم ببینیم. بله

0: مچان بخش نیازمندی ها همچنان مونده. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام میگم آقا نوید، خدمت شما و همچنین شنونده ها سارا نخعی هستم.
0: خواهش میکنم خانم نخعی عزیز، درود فراوان بر شما، بفرمایید صدای شما رو بخواهد.
1: امیدوارم که شما و شنونده ها حالتون خوب باشه و تابستون خوبی رو بگذرونین. یه ابتدایی داشتم آقا نوید.
0: بله بفرمایید، سر و پا گوش هستیم.
1: خواهش میکنم، میخواستم به اطلاع برسونم که در اعتراض به اعدام های هر روزه در ایران و همچنین در حمایت از اعتصاب قضایی که

0: از الان تقریبا دو هفته است که از طرف زندانیان زندان قزلحصار و همچنین دیگر زندان‌ها در سراسر ایران این اعتصاب صورت گرفته. کمیته بین‌المللی علیه اعدام یه تجمع اعتراضی داره از تاریخ 28 تا تاریخ 31، یعنی از سه شنبه هفته آینده تا جمعه هر روز از ساعت 5 بعد از ظهر تا 7 تجمع از میدان سرگستوری و از اونجا حرکت به طرف وزارت امور خارجه. یعنی ساعت 5 سرگستوری جمع خواهیم شد و از اونجا حرکت میکنیم به طرف وزارت امور خارجه. یه بار دیگه زمانو میگم، از سه شنبه هفته آینده 28 ساعت 5 بعد از ظهر و مکان هم سرگستوری و حرکت به طرف وزارت امور خارجه. دوستان اگه میخوان اطلاعات بیشتری داشته باشن میتونن با تلفن 073-789-65-05 تماس بگیرن. 073-789-65-05. تشکر میکنم آقا نمیدن.
1: من از شما سپاسگزارم. آرزو تعطیلات خوبی رو برای شما دارم
0: و همچنین برای شما باشن.
1: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید. الو
2: الو
1: جانم
2: الو.
1: جانم درود بر شما.
2: من 10 بودم یا 43؟
1: نه 98 10 هستین.
2: 10 اوکی. باز طبق این گفتهای دوستمون اینا بخواستم یه
1: ببخشید 98-43 بودین شما، معذرت میخوام. خیلی معذرت میخوام. بفرمید.
2: بگم؟
1: بله بله بفرمید.
2: آره بعد بازه اومده بودیم سوئد، این دوستمون ایرانی بود، خانم سوئدی بود، چند بار رفت آمد میکردیم، بعد خانم ها میخواست نصیحتش کنه اینا، بگی که مثلا این کار بکن اون کار بکن، بعد کلوس میشه مثلا زرنگ، بعد بهش میگفتش که یه کاری مثلا میخواست بگم، میگفت تو این کلوک تو این کلوک، بعد به شوهرش گفته بود که بگو بهش بگو به من نگه این کلوک دیگه، لوک بده اینا. حالا ما فکر کردیم مثلا که میگیم مثلا کلوک یعنی زرنگ، مثلا زرنگ نیستی،
1: یعنی تو زرنگ نیستی رو به این که عاقل نیستی، خلاصه هوشیار نیستی.
2: خب اونا برداشت بد میکنن دیگه، مثلا احمقه.
1: آره منم به منم یه که بگه دو اینت کلوک یعنی اوزهر
2: بعد یه چیز میرفتیم کلاس میرفتیم کلاس زبان میرفتیم، معلم آلمانی بود.
1: بله.
2: بعد میگفتش که حقوق موضوع، ما میگفتیم حقوق موضوع، بعد میگفت من میگم حقوق موضوع، تو نگو حقوق موضوع، تو بگو حقوق موضوع.
1: دستتون در نکنه، تعطیلات خوبی داشته باش. چونم
2: میگم که تعطیلات نمیری شما، سمستری چیز اینا همش مرتب
1: رفتیم قربان. اون اوایل یعنی وسط ماه یونی یه چند روزی رو در خدمتتون نبودیم، بعدش هم دیگه پول نداریم بریم. نه ایش الان میدونی که این هکسسونگ حساب میشه، این هکسسونگ ها یعنی میدوشن آدم ها میدوشن. اینه که حالا شاید در اواخر ماه آگوست و اینا یه سری به مادرم بتونیم به انگلستان بزنیم ببینیم چطور میشه. من سپاسگزارم از شما.
2: من بعد 6 باید تماس میگیرم، یه کاری دارم برای مسافرت برای ای خواستی.
1: اوکی دوستان، من سپاسگزارم. چشم، من در خدمتتون هستم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
3: درود بر شما آقا نوید انتریگن.
1: قربان شما جانم.
3: آقا اصغر ما خیلی با شما عیاقا.
1: کی؟
3: همین اصغر آقا بود که با شما صحبت میکرد.
1: من نمیشناسم، شرمنده در صد در به تلفن نمیشناسم. خواهش میکنم.
3: آقا نوید خسته نباشید.
1: قربان شما.
3: ماه شما باشه.
1: آقا گرز عمر شما هم باشه.
3: فقط یه سوال داشتم که این قرعه کشی این آرژانتین و اسپانیا رو انجام دادی شما؟
1: انجام دادیم، عزیزانم زنگ زدند و جایزه هاشون هم گرفتند، من دیگه هم ندارم دوست رو نمیدونم چطور مگه؟
3: همینطوری، چون من یادم رو یعنی اصلا پای رادیوم بودم، ولی من شاید من یه لحظه
1: شما بودتر. یک هیچ گفته بودین؟
3: من میخواستم من دو تا اسم بود، مرتب و رضا بود، نمیدونم حالا کدومشو
1: چی و چی؟
3: نه من دو یک نمیدونم.
1: نه خانم مهتاب گفته بودن 3-1 اسپانیا، شما گفته بودین 3-1 آرژانتین، که متاسفانه جزو برنده ها نیستین شما.
3: هیچ مسئله. سوال بود.
1: خواهش میکنم، موفق و پیروز.
3: تعطیلات خوبی داشته باشید.
1: قربان شما عزیزم، سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. 983843 جانم درود بر شما.
4: سلام علیکم، خسته نباشید.
1: قربان شما، خواهش میکنم.
4: یه سنتور بود، ببخشید یه ستار،
1: یک ستار،
4: یه ستاره که به فروش میرسه تو منطقه بارکابی،
1: در منطقه بارکابی. بله بله.
4: 073 753 658 658
1: 96 96 96 96.
4: استفاده نشده، با کیفش هم
1: همراهش،
4: این داخل کیف.
1: 0723-658-96-96. تعطیلات خوبی داشته باشید
4: شما همچنین.
1: خدا نگهدار. و آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، بفرمایید.
5: سلام، قربان، خسته نباشید.
1: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
5: یک دستگاه کیا سیت 2015 دیزل سفید رنگ با قیمت مناسب فروش میرسه.
1: کیا سیت سفید رنگ دیزل، بله. تلفن تماس
5: 0700 656 656 0000.
1: سه تا صفر پشت سر هم دیگه.
5: سپاسگزارم.
1: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدارتون. دوستان دیگه اون آهنگ زیبا رام بعد از اخبار براتون پخش میکنم. بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم که رس ساعت 16 و 30 دقیقه اخبار رو با هم دیگه داشته باشیم. آخ مثل که یکی از عزیزان پشت خط موندن. جانم، به عنوان آخرین شنونده نیازمندی ها بفرمایید.
6: سلام آقا نزید، خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی جانم.
6: یه خونه هست توی اسپونگا برای فروش.
1: خونه در اسپونگا چند اتاق هست؟
6: در واقع دو تا اتاق خواب داره و سالن و
1: سه اتاق هستش. خیلی خوب. تلفن تماس
6: آفتابگیر ویو جالب.
1: به به، نوساز آفتابگیر با دید زیبا. تلفن تماس
6: 0700
1: 149 112. آرزوی زیباترین ها رو برای شما دارم. تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
7: آقا جان، نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
8: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا هفتمبیل ان برافیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
11: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
12: رناتی تو منگل کشه رنا، تیق بوسا و خرمر کشه رنا.
13: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
14: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام وگن، شماره 2 در اوپلنس و اسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
15: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک اول گریل، یرلکس گاتا شماره 50، سوند بیبری. کیفرون یه حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: اما من فرشاد متقی در دومین روز از مرداد ماه با خبرهای ساعت 5 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، مراکز نظامی، شبکه‌های ارتباطی و نقاطی در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفت. شرکت کپلر گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است. بررسی سناریوهای جنگ بزرگ آمریکا در خلیج فارس در پیوست امروز. سنتکام برای حملات بزرگ در عمق خاک ایران چه برنامه‌ای دارد؟ سرکوب مردم آخرین دستور کار دفتر علی خامنه ای. نور نیوز گزارش داد جلسه ای که در روز کشته شدن خامنه ای تشکیل شد برنامه ریزی برای سرکوب اعتراضات بود. آماده سازی ارتش اسرائیل برای عملیات گسترده در کرانه باختری. در واکنش به حمله تروریستی در منطقه روستای تل، اسرائیل تجسس و بازرسی گسترده در منطقه را آغاز می کند. همچنین در ادامه این بخش خبری: ادامه درگیری‌ها در بدخشان افغانستان. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی می‌گوید نبرد برای تصرف مواضع طالبان وارد مرحله جدیدی شده است. ارتش آمریکا برای 13 روز متوالی به مناطقی در ایران حمله کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد امروز بعد از ظهر به وقت محلی صدای چند انفجار در جاسک در استان هرمزگان شنیده شده است. بر اساس گزارش های رسیده، حملات شب گذشته و بامداد امروز در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران انجام شده است. همچنین پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شد. خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخشهایی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و شهر نائین هدف حمله قرار گرفتند. صدای انفجار در اهواز، امیدیه، قشم، کنارک، جاسک و اندیمشک شنیده شد.

0: ویدیوی ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مرکز رادیویی متعلق به جمهوری اسلامی در محله تپه الله اکبر بندر عباس شب گذشته برای پنجمین بار هدف حمله قرار گرفت. این حمله در حالی انجام شد که دکل‌های آنتن بالای ساختمان از چند روز پیش باز شده بود. گزارش‌های محلی تأیید می‌کند که این حمله پنجمین اقدام علیه این مرکز رادیویی در روزهای گذشته بوده است. بر اثر این حمله چندین نفر در محل ساختمان دچار مصدومیت شدند. همزمان پایگاه نیروی دریایی در زیبا کنار هدف حمله قرار گرفت. پیش از این روزنامه تلگراف گزارش داده بود که یک گروه 200 نفره از نیروهای حوثی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خامنه‌ای در زیبا کنار زیر نظر مستقیم نیروی قدس دوره‌های تخصصی را سپری کردند. در موج حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی بعضی از کشورهای منطقه را هدف حمله قرار دادند. بنا به گزارش‌ها اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در بحرین هم صدای آژیر هشدار شنیده شد. همچنین یک پهپاد تهاجمی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل سقوط کرد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، معتقد است که از بین بردن توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مقدمه‌ای برای یک جنگ تمام عیار است که به گفته او به زودی آغاز خواهد شد.
1: ما داریم به اون مرحله نهایی که عبارت است از جنگ تمام عیار نزدیک میشیم. اینا مقدمات هستن برای اینکه توانایی‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هرچی بیشتر از بین برن تا اینکه اون مرحله آخر جنگ راحت‌تر بتونه انجام بشه. به همین خاطر هست که شاهد ادامه حملات خواهیم بود، شاهد تشدید بیشتر حملات خواهیم بود و شما اشاره کردین که از جنوب تا شمال ایران مورد حمله قرار گرفتن. معناش این هست که به آمریکایی ها دارن هر محلی رو، هر جایگاهی رو که خطر میبینن و از نظر نظامی ارزش داره برای جمهوری اسلامی به اونها حمله میکنن برای اینکه جمهوری اسلامی رو و توان نظامیش رو فلج بکنن. بنابراین داریم به تدریج به اون مرحله آخر نزدیک و نزدیکتر میشه. ببینید، جمهوری اسلامی یک از نظر نظامی، از نظر توان نظامی یک کشور جهان سومی از میانه به پایین هست اگر که جدول بندی بکنیم، به خصوص از زمانی که این حملات شروع شده. شما عراقچی رو اشاره کردین به حرفاش که از مشکلات داخلی رژیم صحبت میکنه. معناش این هست که جمهوری اسلامی هم دنبال روی همون ایده اولیه و اساسی خمینی و خامنه‌ای است که عبارت است از مقاومت، نه تنها مقاومت بلکه شکست. اینها اعتقاد دارن که میتونن آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه رو از نظر نظامی شکست بدهن، شیعه گری رو گسترش بدهن و در نتیجه این باعث شده به اختلافات عمیقی بین کسانی که میخواهند رژیم رو از راه دیپلماتیک نجات بدهند یا تتمه رژیم رو و اونهایی که معتقد هستند که رژیم همچنان قدرتمند هست و در نتیجه این جنگ دشمنان خود رو شکست خواهد داد و در نهایت فراهم کننده زمینه ظهور مهدی خواهد بود جمهوری اسلامی. و به همین خاطر هست که علی رغم اون امتیازات بسیار بسیار بزرگی که ترامپ در اون تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده بود، جمهوری اسلامی اون رو رد کرد به خاطر اینکه اساساً کلمه سازش در قاموس در فرهنگ جمهوری اسلامی یک نوع ناسزاگویی است.
0: با افزایش حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی و گسترش ابعاد جنگ در سایه تهدیدهای حوثی‌ها در تنگه باب المندب، منطقه در آستانه ورود به جنگی فراگیر قرار گرفته. در حالی که ترامپ گفته برای حملات بزرگ در ایران آماده می شود، سناریوهایی درباره چگونگی حملات پیش رو در ایران مطرح شده است. همکارم حسین آقایی در پیوست امروز نگاهی تحلیلی کرده به شکل و ابعاد حملات احتمالی آمریکا در ایران.
2: ناقوس جنگ بزرگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا به صدا در آمده. درگیری سپاه و سنتکام در حالی به نقطه جوش خودش نزدیک میشه که ترامپ گفته به تصمیم گیری نهایی برای انجام عملیاتی بزرگتر از عملیات خشم حماسی در ایران نزدیک شده. با ادامه حملات آمریکا علیه رژیم برای 17امین روز متوالی، اسرائیل اما همچنان در کمین نشسته به امید فرصتی برای تمام کردن کار در ایران. حالا با وخیم‌تر شدن اوضاع در منطقه، پرسش‌هایی هم در مورد شکل احتمالی حملات بزرگ آمریکا مطرح شده. در این میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته سیاست رژیم چشم در برابر چشمه، ولی مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا این پیام صریح و روشن رو برای حکام تهران داشت.
3: سیاست آقای پرزیدنت مسئله چشم در برابر چشم نیست و سر در برابر چشمه. اونا الان هزینه زیاده، شما نمیدونید، بخاطر اینکه پوشش نیم، شما در ایران نیستین، شما تو خیابون نیستین، اونها رسانه آزاد نمیدن، ولی خب اونها هزینه سنگین رو پرداخت میکنن. صنایع دفاعی اونها به طور کلی از بین رفته، لانچارهای خودشون از دست دادن، رادارها رو از دست دادن و اونها میلیاردها دلار هزینه دارن پرداخت میکنن و اقتصادشون فاجعه است. و خب همه به ما پیغام میدن، میگن که توافق بکن، کشورها دارن به ما میگن، حتی کشورها اینجا میگن که ما با ایرانی‌ها صحبت کنیم، اونم خوان توافق بکنن، ولی مسئله اینه که هر وقت اونا بر مورد توافق صحبت میکنن یا توافق رو نقض میکنن یا میخوان عوضش بکنن. خب اونا آماده نیستن که بخوان توافق بکنن، ولی آماده میشن به خاطر اینکه هزینه که دارن پرداخت میکنن خیلی زیاد هست برای خلاف تمام این ویدیوها و لوگوها و این چیزایی که بر ما درست میکنن میذارن روی سوشال میدیا.
2: حملات آمریکا در حالی در جریانه که دولت ترامپ فعلا مانع پیوستن اسرائیل به کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در ایران شده. شبکه I24 نیوز به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داده اگر ترامپ عملیات نظامی در ایران رو به سمت هدف قرار دادن حکومت و برنامه هسته‌ای تغییر بده، اسرائیل آماده پیوستن به این حملاته. این در حالی که به نظر میرسه دولت ترامپ میخواد بدون مداخله نظامی اسرائیل فعلا جنگ رو مدیریت کنه و بتونه از طریق اجماع نظر با اعراب بازماندگان رژیم در تهران رو وادار به نوشیدن جام زهر کنه. ایالات متحده بسته به اینکه به دنبال چه هدف نهایی در ایران باشه، تسلیم سازی و تغییر رژیم جمهوری اسلامی، تبدیل رژیم یا تغییر رژیم، سه گزینه یا سه سناریو نوع حمله رو در ایران در روزهای آینده عملیاتی خواهد کرد. یکم، تشدید تصاعدی حملات با هدف قرار دادن طیف وسیع از مواضع نظامی و تأسیسات غیر نظامی شامل پل‌ها، فرودگاه‌ها و نیروگاه‌های برق حتی در اطراف تهران و دیگر شهرهای بزرگ. دوم، حمله به تأسیسات اتمی کوه کلنگ که پیشتر ترامپ گفته بود به اونها به زودی حمله خواهد کرد. و سوم، آماده سازی عملیات آبی و خاکی برای تصرف جزایری در آب‌های جنوب. تأسیسات اتمی کوه کلنگ که در جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه با هیچ حمله روبرو نشد، به احتمال زیاد یکی از اهداف اصلی آمریکاست. این تأسیسات در حدود 2 کیلومتری جنوب سایت اتمی نتنز در عمق 100 متری زیر کوه کلنگ قرار داره و بیشتر محل تولید یا مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته است. ولی بیم اون میره که فعالیت‌های مشکوکی در اون انجام بشه. این تأسیسات دو ورودی تونل شرقی و غربی داره و زیر تأسیسات هم شبکه مستقلی تونلی وجود داره. طبق گزارش‌های متعدد مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل و CNN در ماه‌های اخیر فعالیت‌های در اطراف تأسیسات در جریان بوده، شامل رفت و آمد خودروها و تجهیزات سنگین. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای برخی ورودی‌های شرقی هم با خاک پر شدند اما ورودی‌های غربی بازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً گفته بود که به زودی به تأسیسات کوه کلنگ حمله خواهد شد. برای حمله به این تأسیسات 4 روش وجود داره. یکم، انهدام ورودی تونل‌ها با بمب‌های بانکر باستر مثل GBU-57 یا GBU-31 یا GBU-72 و یا دیگر بمب‌های سنگرشکن. دوم، پرتاب مین‌های ضد نفر بلو 92 با جنگنده‌های F-16 به اطراف تأسیسات و جلوی ورودی‌های شرقی و غربی. سوم، حمله بر اساس اون چیزی که گزارش وبسایت تخصصی ورزون میگه، حمله با بمب اتمی تاکتیکی B-61 با بمب افکن استراتژیک B-2 اسپریت و چهارم حملات هوایی با بمب‌های سنگرکوب و بعد رسیدگی به تأسیسات بعد از ورود نیروهای زمینی به ایران. اما در مورد عملیات آبی خاکی در محور جنوب باید در نظر داشت که آمریکا با حمله به یک سری پل‌ها، تونل‌ها و راه‌ها در جنوب، مسیرهای لوجستیک به بندرعباس و دیگر بنادر در محور جنوب از جمله قشم رو عملا مسدود یا به شدت مختل کرده. ایزوله سازی منطقه هدف و تجمیع نیروها برای چنین عملیاتی از همکنون آغاز شده و یک عملیات آبی خاکی برای کنترل آمریکا و تسلطش بر قوس استراتژیک هرمز است، یعنی کنترل و اشراف بر جزایری مثل لارک و هرمز و سیری، ابو موسا، توم بزرگ و کوچک. برای این اقدام احتمالاً آمریکا عملیات رو با رهبری ناو آبی خاکی USS باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا انجام خواهد داد. اونا به سمت جزیره یا جزایری یورش میبرن و این نیروها با هواپیمای MV-22 آسپری و شناورهای آمریکایی به سمت جزیره یورش میبرن، احتمالاً جزیره خارک. در این مراحل نیز به احتمال زیاد شاید درگیری شدید و خونباری بین سپاه و سنتکام خواهیم بود. بعد در مرحله بعدی تصرف باند فرودگاه در جزیره رخ میده که این کار توسط نیروهای لشکر 82 هوابرد در عملیات هوابرد انجام میشه و بعد یورش آبی خاکی با انتقال تجهیزات نظامی از جمله خودروهای زرهی مثل سامانهای های مارس رو هم ما در این مقطع خواهیم داد و بعد تثبیت موقعیت و ایجاد سرپل یا بیچهد و گسترش اون. خارک میتونه مهمترین اهرام چانه‌زنی و مهمترین پلتفرم عملیاتی آمریکا باشه. این در حالیه که متغیر اسرائیل همچنان متغیری تعیین کننده است. تامیر هایمن، فرمانده اسبق اطلاعات نظامی اسرائیل آمان، گفته ترامپ ترجیحاً میخواد جنگ رو به صورت کنترل شده و قابل مهار ادامه بده، در حالی که جنگ اسرائیل در ایران جنگی برای زدن اهدافی مهم، حیاتی و موجودیتی برای رژیم هست. ترامپ به گفته او فعلا به دنبال ائتلافی آمریکایی و عربی شبیه دوران جنگ اول خلیج فارس علیه صدامه، ولی نوع واکنش جمهوری اسلامی بعد از حملات آمریکا میتونه این معادلات رو تغییر بده. به هر حال با فعال شدن دوباره بمب افکن‌های استراتژیک بیوان در پایگاه فیبور بریتانیا، همه چیز از قریب الوقوع بودن حملات بزرگ آمریکا در ساعات و روزهای آینده در عمق خاک ایران خبر میده. همه چیز بستگی به این داره که هدف آمریکا از این حملات چی باشه، تسلیم کردن رژیم یا تغییر رژیم. آمریکا اما اگر خواهان تغییر رژیم باشه، میتونه به جای هدف قرار دادن نیروگاه‌های بر و پل‌ها به مرکز ثقل حکمرانی رژیم حمله کنه. اقداماتی مانند حذف فیزیکی بازماندگان رژیم، انهدام قوای سرکوب سپاه و بسیج و حمایت از مردم ایران و برقراری ارتباط راهبردی با شاهزاده رضا پهلوی و البته بازگذاشتن دست اسرائیل برای تمام کردن کار در ایران، پایان دادن به نزدیک به حدود نیم قرن جنایت و مکافات حکومت ملاها در خاورمیانه.
0: دو سال بعد از انفجار خطوط سراسری انتقال گاز در 25 بهمن 1402 در استانهای چهارمحال و بختیاری و فارس، وزیر وقت نفت برای نخستین بار به نقش اسرائیل در این حمله اشاره کرد. در آن زمان یک گروه سلفی مستقر در مرز ایران و افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی گفت برخی افراد منتسب به موساد با او تماس گرفتند و از دو انفجار در خطوط اصلی گاز ایران خبر دادند. اوجی میگوید پس از تماس عوامل موساد خبر انفجارها به او رسیده است.
4: در بهمن ماه 1402 شما 10 خط آیگت سراسری گاز دارید. 10 تا شبکه، 10 تا خط لوله قطور 56 اینچ گاز که گاز جنوب کشور رو میاره مرکز و شمال کشور. 10 تا خط سراسری دارید. در یک شب از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد. زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم. فلانی سه به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8. گفت خط 8 زدیم همادم. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن. گفتن آقای وزیر خط هشتم ما منفجر شده. بالاخره منم سابقه داشتم در شرکت ملی گاز، در دولت دهم مدیر عامل شرکت ملی گاز بودم. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه، گفتم 9، گفت خط 9 تا منفجر کرد.
0: همکارم علی شیرازی میگوید این موضوع نشان میدهد اسرائیل با مقامات جمهوری اسلامی در تماس بوده و هشدارهای سیاسی را به آنها منتقل میکردند که یکی از این موارد هشدار درباره انفجار خطوط لوله گاز در سال 1402 بوده است.
5: 25 بهمن 1402 بود که در واقع خبر انفجار در دست کم 3 خط لوله اصلی انتقال گاز ایران از جنوب به دیگر مناطق کشور منتشر شد که این 3 خط شامل خط بروجن بود در چهارمحال بختیاری، خط خرمبید بود در استان فارس و خط صفاشهر که اون هم در استان فارس قرار داشت. خب مشخص بود که این حملات در واقع این انفجارها پشتش یک عامل خارجی هست، اما اون زمان مقام‌های جمهوری اسلامی اینو تکذیب می‌کردن و اون رو فقط یک خرابکاری می‌دونستن. از جمله مثلا روح الله عزتخواه نماینده تهران گفته بود یک ترقه بازیه و اصلا تأثیری در انتقال گاز نداره، در حالی که الان در صحبت‌های جواد اوجی می‌بینیم که میگه 3 خط اصلی انتقال گاز بود و این 3 خط انتقال گاز 40% از گاز مصرفی کشور رو منتقل می‌کرد. طبیعتاً با انفجار اونها گاز بسیاری از شهرها در همون زمان قطع شد. خود اوجی میگه که ما مجبور شدیم صنایع رو ببریم رو سوخت مایع به خاطر اینکه دیگه نمیتونستیم گاز بهشون برسونیم. اما کماکان درباره دلایل و عوامل این انفجارها سکوت کرده بودن تا امروز که صحبت‌های جواد اوجی رئیس وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی رو در این باره شنیدیم.
0: رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گزارش داد جلسه ای که در روز کشته شدن علی خامنه‌ای در دفتر او برگزار شد برای مدیریت سرکوب اعتراضات تشکیل شده بود. در گزارش نور نیوز آمده حمله به علی خامنه‌ای و فرماندهان ارشد نظامی هنگامی صورت گرفت که یکی از کمیته های شورای دفاع به مسئولیت علی شمخانی تشکیل شده بود. قرار بود در این جلسه اجرای طرح سازماندهی منابع، تأمین نیروی انسانی و تجهیزات جدید برای برخورد و مدیریت اعتراضات مطرح شود. همچنین قریب الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در این جلسه مطرح شده بود. نور نیوز در ادامه نوشته مقامات حاضر در این جلسه که در دفتر علی خامنه‌ای برگزار شده بود کشور را با یک تهدید چند لایه شامل حمله نظامی خارجی و ایجاد بحران داخلی روبرو می دیدن. در این گزارش همچنین آمده علی خامنه‌ای با پیشنهاد واگذاری سرکوب اعتراضات به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرده و خواسته بود علی شمخانی اجرای آن را تا مرحله نهایی دنبال کند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قائزاده اینجا در استودیو همراه ماست. علی حسین خوش اومدی. در روزهایی که حکومت در انتظار شروع جنگ بزرگی از سوی آمریکا و اسرائیل بوده، جلسه‌ای که در دفتر خامنه‌ای برای سرکوب اعتراضات مردم برگزار شده بود، به نظر تو این خبر چه تصویری از وضعیت جمهوری اسلامی در آستانه اون جنگ به ما نشون میده؟
6: بله، این اعترافی میشه گفت به نوعی حیرت انگیزه. یعنی من فکر بعید میدونم در تاریخ نمونه‌های زیادی وجود داشته باشه که یک کشوری در آغاز یک جنگ بزرگ با دو تا قدرتی که حالا در جهان اساسا نباید با اینها وارد جنگ شد، ولی حالا وارد یه جنگی داره میشه با آمریکا و اسرائیل، و یکی از مهمترین موضوعاتی که داره بررسی میکنه، چون جنگ همیشه موضوعیه که میگن مردم دور حکومت‌ها جمع میشن به خاطر دفاع از کشورشون، موضوع مهمی که در روزی که جنگ شروع شد در این جلسه داره بررسی میشه در دفتر علی خامنه‌ای اینه که وقتی این جنگ شروع شد ما همزمان با اعتراضاتی شبیه دیماه رو خواهیم شد و چگونه باید او رو سرکوب بکنیم. یعنی شما در جنگی داری وارد میشی که میدونی مردمت علیهتن و مردمت قبولت ندارن، مردمت اصلا برنامه‌ت برای جنگ قبول ندارن، که هیچ، مردمت منتظر فرصتی هستن که به کمک این جنگ، به کمک آمریکا، به کمک اسرائیل نابودت کنن. اصلا نفس برگزاری این جلسه یک اعتراف وحشتناک از توی حکومتی هست که نداره مردمش رو، یعنی با مردمش با اون نیستن و میدونه که مردمش با اون نیستن. در حکومت‌ها در چنین شرایطی که آقا حمله خارج ما میشه و مردم ما هم میخوان همزمان ساقطمون کنن، باید به نوعی واگذار کنن قدرت رو مردم به خاطر کشورشون. باید بگن که آقا ما باید اینو رفع کنیم، ما باید این ارتباطی که الان به شکل یک جنگ در اومده، یعنی مردم کشور دارن در کنار نیروی خارجی استفاده میخوان بکنن از مرگ تو برای ساقط کردن تو، در چنین شرایطی تو باید فکر دیگری بکنی، نه اینکه فرماندهان ارشد رو تشکیل بدی، جلسه تشکیل بدی، بگی اگر این به من حمله کرد مردم اومدن چگونه باید مردممون رو سرکوب کنیم بکشیم. و یکی از مواردی که در این جلسه در همین گزارش اومده بررسی میشه اینه که ما در دفعات گذشته به اندازه کافی به نیروهامون اجازه حمله سلاح ندادیم، یعنی کسانی که در تمام اعتراضات قبل به دفعات کشتن مردم رو، به مقیاس بالا کشتن، در از آبان ماه کشتن، خیزش مهسا کشتن، در دی ماه که قتل عام کردن، هنوز مهمترین پرسششون این نیست که ما چگونه اعتراض مردم رو پاسخ بدیم، چگونه برطرف کنیم، اینه که چگونه حمله سلاح بیشتر داشته باشیم تا بتونیم راحت تر سرکوب کنیم. حکومتی که در چنین موقعیتی قرار گرفته، این عنوان حکومت رو بهش نمیشه داد. اینها همون واقعا یک مجموعه اشغالگرن، به دست گرفتن اشغال کردن و میدونن که مردمشون تا بدین حد از اونها نفرت دارن که در تاریخ مثلا ما میخونیم در فلان مقطع تاریخ مردم فلان جا همدست شدن با دشمن خارجی، که در دنیای مدرن امری اگه نگم بی سابقه بسیار کم سابقه است. و این اتفاق داره در ایران رخ میده. با این حال تمام هم و غم کسانی که در اون جلسه هستن و حتی بیرون جلسه در اون بعد ما میشنیم این حرفا رو، اینه که ما چگونه مردمی که میدونیم علیه ما هستن رو بکشیم، سرکوب بکنیم تا همچنان پابرجا بمونیم.
0: علی حسین، اونجایی که اشاره کردی، یعنی حکومت جمهوری اسلامی وحشتش بیشتر از مردم خودش بوده تا از بزرگترین قدرت‌های نظامی دنیا که هیچ کس حاضر نیست باشون بجنگه. حالا این شکافی که ایجاد شده بین مردم و حکومت، پیامدش چه خواهد بود برای جمهوری اسلامی؟
6: دقیقا به نکته درستی اشاره کردی، یعنی با همه ترس و وحشتی که جنگیدن با آمریکا و اسرائیل برای هر کشوری داره، جمهوری اسلامی از چیزی بیشتر از این میترسه و اون مردم خودشن. یعنی این برای این حکومت خطری بزرگتره و میدونه که سقوطش اینجا شکل میگیره که مردمش به خیابان بیان. امروز من دیدم که از عراقچی منتشر شده که گفته که ما نتونستیم، تفاهم‌نامه خوبی گرفتیم اما نتونستیم حل اون وفاق ایجاد بکنیم. حکومتی که در چنین جایگاهی هست نمیتونه وفاق ایجاد کنه. وقتی مردمت میخوان از اون حمله خارجی استفاده کنن و تو رو سرنگون کنن و تو این رو میدونی و برای سرکوبش، کشتنشون در حین جنگ برنامه ریزی میکنی، یعنی اگر اون موشک آمریکایی اونها رو نکشت تو اونها رو بکشی، این کار رو انجام میدی، اون مردم از تفاهم نامه تو و آمریکا خوشحال نخواهند شد. پس تو چگونه میخوای وفاق ایجاد کنی؟ اونها دنبال این هستن که آمریکا کارت رو تمام کنه. اونها دنبال این تو داری، این تو میدونی این رو، تو براش برنامه ریزی کردی، براش جلسه گذاشتی، براش تمهیدات اندیشیدی که چگونه اونها رو بکشی. اون مردم دنبال این هستن که حمله آمریکا برای اونها ظرفیت و فرصت درست کنه که تو رو سرنگون کنن. و تو الان تعجب میکنی که چرا وفاق ایجاد نمیشه. وفاق هرگز ایجاد نخواهد شد. این حکومت نمیتونه به مدار حکمرانی برگرده چون مردمو نداره. اون بخشی از جامعه که باید از توافق استقبال کنن، دنبال بهبود شرایط کشور باشن و همراهی که تو از جنگ فاصله بگیری، اون مردم، اون بخش از جامعه خواستار سرنگونی تو هستن و اون حمله خارجی رو به عنوان یک فرصت میبینن که تو رو ضعیف کنه که اینها بتونن تو رو سرنگون کنن. در چنین شرایطی این حکومت ها مثل این حکومت هرگز مدار حکمرانی بر نمیگرده و هر اتفاقی در عرصه جهانی رخ میده برای مردم این کشور ظرفیتی ایجاد میکنه که بتونن سقوط این حکومت رو رقم بزنن.
0: همکارم علی حسین قایزاده، سپاسگزارم از توضیحات مفصل شما. مرسی. ارتش اسرائیل به دنبال درگیری مرگبار در روستای واقع در کرانه باختری از آغاز عملیات گسترده و لغو مرخصی نیروهای خود خبر داد. در این درگیری یک اسرائیلی و 4 فلسطینی کشته شدند. در جریان این درگیری چند فلسطینی سلاح یک نیروی واکنش سریع را رو بودند که منجر به تبادل آتش شدید شد. مقامات نظامی اسرائیل موجی از بازداشت‌ها را در منطقه آغاز کرده و برای جلوگیری از درگیری‌های بیشتر به حالت آماده باش درآمدند. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد نیروهایش با بازداشت و بازجویی افراد مشکوک به انجام عملیات تروریستی تعدادی سلاح را کشف و توقیف کردند. در این بیانیه آمده نیروهای ارتش اسرائیل بیش از 80 فرد تحت تعقیب را در کرانه باختری بازداشت کردند که در میان آنها افراد مرتبط با حماس نیز حضور دارند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما را همراهی میکنه. اشکان درود بر شما، برامون اول از درگیری امروز در کرانه باختری بیشتر توضیح بده لطفاً.
7: بذار با این شروع بکنم که دقایقی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد که یکی دیگر از زخمی‌های درگیری امروز هم کشته شده. در واقع تا الان درگیری که امروز رخ داده در اون 2 اسرائیلی و 4 فلسطینی کشته شدن. 2 اسرائیلی که کشته شدن یکیشون از اون نیروهای واکنش سریع بوده و دیگریشون هم یک افسر ارتش اسرائیل بوده که در این درگیری کشته شدن. اما درباره اینکه درگیری چگونه رخ داد، 2 روایت وجود داره، ناقض هم هست در بیشتر موارد. یکی روایت طرف اسرائیلی هست. اسرائیل در تحقیقی که کرد ارتش اسرائیل میگه که به این شکل بوده که شماری از شهرک نشینان بدون هماهنگی و اجازه برای پیاده روی به مناطقی رفتن در نزدیکی روستای تل که در خودش در حومه نابلس است و این در منطقه A و B در کرانه باختری هست. منطقه A تحت کنترل کامل تشکیلات خودگردان فلسطینی و اصولا بر اساس قانون اسرائیل ورود اسرائیلی ها به اون ممنوعه. وقتی که به اونجا میرن در داخل روستا یک درگیری با ساکنان ایجاد میشه. ساکنان به سمت اونها در واقع حمله میکنن. اونها با نیروهای امنیتی اسرائیلی تماس میگیرن. نیروهای امنیتی اسرائیل، ارتش و همون نیروهای واکنش سریع که این نیروهای واکنش سریع در واقع افرادی هستن داخل خود شهرها و شهرک‌های اسرائیل در تمام کشور، وقتی که اینها به اونجا میرسند شماری از مهاجمان حمله میکنند به همین نیروهای واکنش سریع. سلاح یکی از اونها رو میدزدند و با اون شلیک میکنند و 2 نفر خوب میدونیم تا الان کشته شدن و از اون طرف هم 4 فلسطینی کشته شدن. اما فلسطینی ها میگن که این شهرک نشینان برای پیاده روی نرفته بودن، بلکه اونها بودن که اول به فلسطینی ها حمله کردن.
0: اشکان، واکنش اسرائیل به این درگیری چه بوده تا الان؟
7: واکنش ها شدید بوده. ارتش اسرائیل مشخصا اعلام کرده که خودش رو برای یک عملیات گسترده در کرانه باختری، به ویژه در شمال کرانه باختری، منطقه شخم، نابلس، اطراف اون داره آماده میکنه. تمام مرخصی های نیروهای اسرائیلی رو در آخر هفته، یعنی امروز و فردا و به یک شنبه لغو کرده و احتمال اینکه نیروهای بیشتری هم فراخونده بشن وجود داره. فورا نخست وزیر اسرائیل با وزیر دفاع و رئیس استاد ارتش یک جلسه امنیتی برگزار کردند و بعد از اون دفتر نتانیاهو یک بیانیه ای رو منتشر کرد. در اون گفت که او و وزیر دفاع فرمان دادند به ارتش برای یک سری اقداماتی در کرانه باختری، از جمله در واقع تخریب فوری خانه همون شخصی که سلاح رو روبود و به سمت اسرائیلی ها شلیک کرد و همچنین اقدامات دیگری در اون منطقه از جمله ایستگاه بازرسی بیشتر در جاده ها و مسائل دیگر. کمی پیش هم ارتش اسرائیل بیانیه ای صادر کرد و در اون گفت که نیروهای ارتش به همراه شباک یکی دیگر از عوامل حمله امروز رو هم دستگیر کردند. انتظار میره که در طول 24 ساعت آینده و شاید حتی 48 ساعت آینده ما شاهد عملیات گسترده ارتش اسرائیل در کرانه باختری باشیم.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت. درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در شهرستان زیباک استان بدخشان ادامه دارد. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند این درگیری ها روز پنجشنبه آغاز شده و از ظهر امروز جمعه شدت گرفته است. طالبان هم وقوع درگیری را تایید و اعلام کرد. دست کم 5 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد نبرد با طالبان وارد مرحله جدیدی شده است. یک فرمانده محلی طالبان در درگیری با مخالفان کشته شد. فریدالله وحدت فرمانده یکی از پایگاه‌های طالبان در شهرستان زیباک به بدخشان بود. هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان در این خبر اعلام نشده و مقام‌های طالبان به صورت رسمی در مورد این درگیری اظهار نظری نکردند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر امین‌الله حبیبی کارشناس ارشد در امور افغانستان جان ما رو همراهی میکنه. آقای حبیبی خوش اومدید. بدخشان میدونیم که مدت هاست به شدت ناآرامه، ولی حمله مسلحانه با این وسعت تا حالا میشه گفت بی سابقه بوده. از نگاه شما آیا این مقاومت نظامی علیه طالبان هست که شروع شده؟
2: به نظر میرسه که بعد از نزدیک به 5 سال حکومت طالبان مخالفت مسلحانه به این شکل شروع میشه. در نزدیک به 5 سال گذشته سابقه نداشته، برای اینکه طالبان به شدت سرکوب میکردن و با سرنیزه حکومت کردن و کسی نمیتونسته تا نفس بکشه به اینکه چه بسا به اینکه سلاح برداره و در مقابل طالبان مخالفت مسلحانه بکنه. در این اواخر البته چندی پیش، شاید که 2 هفته پیش، یکی از شهرستان‌های دیگی در بدخشان برای چند ساعت سقوط کرد. یک جبهه تازه به اسم سپاهیان میهن تازه تشکیل، یک بار رفتن یک شهرستان برای چند ساعت تصرف کردن، سلاحشو برداشتن بردن و این نشون میده که مخالفت‌ها در افغانستان به شکلی انباشته شده که از هر جایی ممکنه که این مخالفت‌های مسلحانه شروع بشه و با این شهرستان یفتل که در چند هفته پیش سقوط کرد به نظر میرسه که یک ترندی، یک مسیر رو باز کرد که میشه علیه طالبان مخالفت کرد، میشه در مقابل طالبان ایستاد، با مسلحان هم ایستاد، برای که حمایت‌های محلی رو در خیلی از مناطق افغانستان داره. حکومت طالبان که بیشتر حکومت قومی، مخالف با اقوام دیگر، مخالف با زبان فارسی و عرض کنم که ممنوعیت دختران از مدرسه و دانشگاه ها و خانم ها از کار، یک شکلی مثل که افغانستان میخواد به عصر حجر برگردونه و این برای خیلی از مردم افغانستان قابل قبول نیست. به همین خاطر این نارضایتی ها انباشته شده و حالا در شکل برای اولین بار در شکل یک مخالفت نظامی در شکل جبهیش میبینیم، نه در شکل چریکیش. شما برید یک جای رو بزنید بعد فرار کنید، در برید یک جایی.
0: شما اشاره کردید که طالبان حکومتی هستش که با اقوام دیگه هم مشکل داره. حالا سوال اینجا هستش که چرا بعد از نزدیک به 5 سال الان چنین اتفاقی میفته که یک گروهی علیه حکومت طالبان در واقع دست به اسلحه میبره و به نظر شما این نشانه این هستش که طالبان در نهادینه کردن حکومت خودش در طول این مدت ناکام بوده؟
2: به نظر میرسه که این چنینه، برای اینکه خب 5 سال خیلی وقت کمی نیست برای یک حکومتی که بخواد بیاد. خیلی خب شما حالا جنگید، نمیدونم علیه اشغالگر میگین، هرچی میگین جنگیدین، حالا که حکومت دستتون افتاده، که البته درک من اینه که خب همین قدرت های حکومت رو دست طالبان دادن برای اهدافی که در منطقه دارن، نمیدونم چه اهدافی، ولی به هر حال یک معامله ای بود. ولی حالا که شما در قدرت رسیدین، بیاین با مردم آشتی کنین، رابطه مشروعیت کسب بکنین، از مردم حکومتی تشکیل بشه که مردم راضی باشه. این گونه نشد و حالا که این گونه نشد، مردم به سطوح آمدن، آهسته آهسته از این ور و اون ور مردم به نظر میرسه که دست به سلاح میبرن که بتونن کار طالبان رو حداقل در مناطق بومی طالبان نیست کار رو یک طرفه بکنن. به همین خاطر به نظر میرسه که بدخشان پاشنه هاشیل حکومت این گروه شده و بدخشان از چندیز نارام هست و جغرافی خاصی داره و طالبان به نظر من در اینجا نخواهند تونست که این مقاومت ها رو بشکن.
0: آقای امین‌الله حبیبی کارشناس ارشد افغانستان، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. با ادامه آتش سوزی های گسترده در جنوب غرب فرانسه، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد از چند کشور اروپایی برای اعزام تجهیزات اطفای حریق کمک خواسته است. همزمان دستور تخلیه کامل شبه جزیره گردشگری کپ فرت صادر شده و بیش از 40,000 نفر از مناطق در معرض خطر خارج شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر احسان دانشور پژوهشگر ارشد

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هورنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هورنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هورنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی‌گریل.se.
8: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
10: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
11: حوث

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنید.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب شنوندگان عزیز و بینندگان نازنین، اخبار رو با هم دیگه شنیدیم، دیدید که چه قوقایی هست و همچنان این کری خوندن ها ادامه داره، همش هم به قیمت زندگی آینده مردم ایران دیگه. اینا دست بردار که نیستن، که قدرت دفاع از خودشونو که ندارن و هرچی باور کنین هر یه دونه موشکی که زده میشه ها، هر یه دونه موشکی که زده میشه، من فقط به این فکر میکنم که با پول این موشک چند تا مدرسه میشد درست کرد، چند تا کتابخونه میشد درست کرد، چند تا استخر میشد درست کرد، چند تا خیابونو میشد درست کرد. چقدر تو شهرهای مختلف ما بدبختی و بیچارگی هستش که با پول این موشک ها میشد درست کرد. ولی خب فعلا که اینجوریه. من منتظر تماس یکی از عزیزان هستم، آقای بابک قراره که تماس بگیرن در رابطه با مسئله قراره که با ما برای خط صحبت بکنن. ما یه چند دقیقه میگم چند دقیقه چند ثانیه دیلی داریم و امیدوار هستم که ایشون هر چه سریعتر با ما در تماس باشن، که من میبینم الان دارن زنگ میزنن. آقای بابک درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید.
5: عرض ادب و احترام و درود خدمت نوید آزادی گرامی،
4: قربان شما
5: محترمت و شنوندگان عزیز، سپاسگزاری میکنم پیشاپیش برای اینکه این فرصت رو ایجاد کردید.
4: خواهش میکنم، سراپا گوش هستیم. چه در دل دارید آقای بابک؟
5: در خدمت شما هستم جناب نوید آزادی. من امروز یه خواهش دیگه ای هم بعد از این که این اطلاعیه رو به خدمت شما رسوندم دارم، ولی خب اونو بعدا خدمتتون عرض میکنم.
4: خواهش.
5: برای اینکه کار رو به صورت کامل انجام بدم، من یه تیزر یک دقیقه ای در مسنجر رادیو همسفر برای شما فرستادم، اگر امکان داشته باشی شما اینو در بک‌گراند بذارید برای به عنوان تصویری. من شروع میکنم مطلب اصلی رو.
4: من چند لحظه
5: از مزاحمت از این که وقت گرامی شما و بینندگان رو میگیرم، معرفی سازمان میهن پرستان هستش. خب ما 20 سالی بود که روی این فکر تقریبا کار میکردیم، ولی هیچ وقت احساس نمیکردیم که باید به صورت رسمی اعلام موجودیت بکنیم. اما با توجه به رهنمودهای علی‌حضرت رضاشاه دوم در یکی دو سال اخیر که تمام گروه ها باید بر این باشن که سازمان ها و گروه های سیاسی خودشون رو تشکیل بدند، ما هم بر این به اصطلاح به این عهد خودمون وفا کردیم و سازمان میهن پرستان رو تشکیل دادیم. این سازمان در اکثر شهرهای اروپایی و در استرالیا، در نیوزیلند، در امریکا و در کانادا در حال حاضر به صورت اکتیو شروع به کار خودش کرده. من بیش از این وقتی گرامی رو نمیگیرم و میرم سازمان رو معرفی میکنم.
4: من دارم سعی میکنم خودم هم به مسنجر وصل بکنم، چون معمولا من از مسنجر استفاده نمیکنم، ولی سعی میکنم که تو موقعی که داری صحبت میکنی من این کار رو انجام بدم.
5: سپاسگزار شما هستم. اینم من بگم که در سایت رسمی سازمان میهن پرستان، آیین نامه سازمان و دیگر اطلاعاتی که میهن پرستان ایران دوستان نیاز رو دانستن میدانن در اونجا موجود هستش. حالا شما لطف میکنید اون تیزر رو میدارید و در اونجا آدرس سایت سایت رسمی سازمان میهن پرستان و صفحات رسمی اینستاگرام و تلگرام که از سه طریق میهنان عزیز میتونن با ما خودشون رو در ارتباط قرار بدن یا اینکه به عضویت این سازمان در بیان. البته با جای گفتن داره که این سازمان در حال حاضر فقط مخصوص ایرانیان خارج از کشور است، از صورت خاص ما با درون کشور کاری نداریم فعلا، اون هم به خاطر مسائل امنیتی و حفظ جان همیهنان است. پس من شروع میکنم سخن رو. مرامنامه سازمان میهن پرستان. به نام ایران و با احترام به تمامی جانباختگان، زندانیان و مبارزین نظامی و غیر نظامی که جان دادند و ایستادند تا ایران بماند، سازمان میهن پرستان موجودیت سیاسی خود را در تاریخ 24 اسفند ماه 2584 شاهنشاهی اعلام کرده است. سازمان میهن پرستان بر این باور است که ایران آینده باید کشوری آزاد با تکیه بر تاریخ ایران، احترام به کرامت و اصل حاکمیت ملت مقتدر، سکولار، اخلاق مدار، تعاملگرا، پویا و متکی بر شهروندان مسئول، نخبگان و نیروهای متخصص، ارتش و نهادهای پاسخگو بر اساس شایسته سالاری در جهت بازسازی آب و آبادانی کشور ایران باشد. این سازمان جمهوری اشغالگر اسلامی را دشمن ملت، کشور، تاریخ، فرهنگ و هویت ملی ایرانیان، تروریست و تروریست پرور، سرکوبگر، غارتگر، جنایتکار و نیز دشمن تمدن جامعه بشری می‌داند و خواهان سرنگونی بدون قید و شرط کلیت و تمامیت آن است. با این حال سازمان میهن پرستان تاکید می‌کند که سرنگونی جمهوری اشغالگر اسلامی تنها پایان کار نیست، بلکه آغاز یک مسئولیت بزرگ تاریخی برای بازسازی کشور و بازگشت به هویت ملی و مدیریت دوران گذار در جهت جلوگیری از هرج و مرج، اجرای انتقال مسالمت‌آمیز به دولت قانونی، حفظ تمامیت ارضی، تأمین امنیت و رفاه عمومی و زمینه‌سازی برای استقرار نظامی آزاد، سکولار، مشروط محور، قانون مدار و متکی به رأی ملت ایران است. سازمان میهن پرستان معتقد است که بهترین گزینه سیاسی کشور دولت شاهنشاهی مطابق با قانون اساسی مشروطه نوین است. پرانتز، منظور از مشروطه نوین بروز رسانی شده با معیارهای مدرن جامعه می باشد. پرانتز بسته. سازمان میهن پرستان مرامنامه سیاسی خود را در جهت گذار از جمهوری اشغالگر اسلامی و استقرار پادشاهی مشروطه به شرط زیر اعلان می‌دارد: یک، سرنگونی بدون قید و شرط و بدون قید و شرط تمامیت جمهوری اشغالگر اسلامی و انحلال تمامی ارگان‌های امیرانی و جنایتکار و وابسته به آن. دو، حفظ تمامیت ارضی ایران. سه، باور و پاسداری از هویت، تاریخ، فرهنگ، سنت‌های ملی و قومی، تنوع زبانی و گویش‌های قومی. چهار، بازگشت به قانون اساسی مشروطه که خونبهای انقلاب مشروطیت است. پنج، بازنگری در قانون اساسی مشروطه توسط حقوقدانان میهن پرست جهت رسیدن به مشروطه نوین. جدایی دین از دولت. شش، سکولاریسم. هفت، پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان به عنوان تنها نشان رسمی کشور. هشت، بازسازی دستگاه قضایی عادل و محاکمه جنایتکاران و غارتگران در دادگاه ملی با نظارت ملت بزرگ ایران. نه، آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی در جمهوری اشغالگر اسلامی. ده، رسیدگی فوری به خانواده های دادخواه، زندانیان، معلولین، جنگ زدگان و سایر آسیب دیدگان اجتماعی. 11، رسیدگی به وضعیت آوارگان و پناهندگان ایرانی. 12، بازسازی سریع کشور با تکیه به نیروهای متخصص ایرانی داخل و خارج بدور از هر گونه گرایش سیاسی، قومی، مذهبی بر پایه قانون اساسی کشور. 13، احترام به حقوق ملت بزرگ ایران که صاحبان اصلی کشور هستند. 14، مبارزه با هر گونه تبعیض و فساد. 15، توزیع عادلانه ثروت ملی بدون هر گونه تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی در سراسر کشور. 16، مبارزه با هرج و مرج و بحران‌های سازمان یافته توسط دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی. 17 بازسازی نیروهای پلیس و ژاندارمری در جهت حفظ امنیت شهروندان کشور. 18 آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و آزادی رسانه در چارچوب قانون اساسی کشور بدون از هر گونه گرایش سیاسی و قومی و مذهبی. 19 ایجاد روابط دیپلماتیک صحیح با کشورهای جهان بر اساس منافع ملی و احترام متقابل. 20 دعوت ایرانیان مقیم خارج از کشور به دور از هر گونه گرایش سیاسی جهت همکاری برای بازسازی سریع کشور. 21 بازگرداندن جنایتکاران، دزدان، غارتگران اموال مردم از همکاری مراجع با همکاری پوزش میخوام با همکاری مراجع معتبر بین المللی. آینده ایران جاوید شاه، پیروز باد ملت بزرگ ایران، زنده باد مشروطیت، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان. شورای عالی سازمان میهن پرستان بابک تبریزی و دیگر هموندان. خب جناب آزمی
4: بسیار نیکو، من نگاه کردم دیدم که شما در اون تیزری که فرستادید که من پخششم کردم سایتی هم دارید با نام میهن پرستان نقطه ارگ.
5: دقیقا این سایت رسمی سازمان هستش که اطلاعات بیشتر، آیین نامه، پرسش نامه برای عضویت و تمام به هر حال اون چیزهایی که هر روزم بهش اضافه میشه. ما هر روز داریم روی این کار مسائل کار میکنیم که سایتمون رو حتی بارور ترش بکنیم. اونجا وجود داره برای شنوندگان گرامی ایرانیان عزیز که صدای من رو میشنن و میتونن با رجوع به سایت و آدرسایی که دیگر در اون چیزه وجود داره جهت همکاری اگر علاقمند هستن که بخشی از این سازمان باشن که در راستای آزادسازی کشور قدمی بردارن، ما با آغوش باز تمامی ایران دوستان رو در خدمتشون هستیم و انجام بدیم.
4: من میبینم که در سایت میهن پرستان نقطه ارگ یک بخش قسمتی هم هست در به نام تماس با ما که یک آدرس ایمیل هست.
5: دقیقا
4: که میهن پرستان نقطه ارگ ات hotmail.com هستش که دوستان میتونن، عزیزانی که مایل هستن میتونن برن. این مرام نامه هم من میبینم اونجا هست، آیین نامه سازمان هست، بعدش هم بخش اخبار و گزارشات و سروده ها و اینا که بسیار نیکو بسیار نیکو. پس میهن پرستان نقطه ارگ. جانم بفرمید.
5: یه خواهش، من اگر برای شما، شما یعنی باید این لطف رو در حق ما بکنید، اگر بتونید شما این تیزر رو در سایت خودتون رادیو همسفر که هموطنان اگر نیاز داشته باشن به هر حال رجوع بکنن، چون میدونید در این یک دقیقه‌ای که به هر حال نمایش داده میشه بسیاری شاید ندینن ببینن نتونن آدرس ها رو بنویسن، این قرار بدید دیگه میگم دیگه شما سنگ تموم برای ما گذاشید.
4: نه خواهش میکنم، من چون سایت ما یه سایت بسیار ساده و کوچکی است و این بخشی برای این چیزا نداره، ولی من نگاه بکنم ببینم اگر که بتونیم صحبت کنیم، چون این ریکتات به چیز یعنی من بعد یه زمینش رو درست بکنم با بچه ها صحبت بکنم. چشم، حتما اگه امکانش باشه حتما این کار رو خواهیم کرد.
5: سپاسگزار مهر شما هستم مثل همیشه.
4: نه خواهش میکنم
5: جوازی، همونطور که میدونید روزی یکشنبه چهارم آبان ماه 45مین سالگرد جاوید نام ستاره آسمان ایران زمین شاهنشاه پاریامت بزرگوار تشتاران است. من هر ساله همونطور که خودتون میدونید هر ساله این تواضع را از شما میکنم به مناسبت چهارم آبان. شما خودت خوب میدونی که من ایمیل خوبی با داریوش اقبالی ندارم و فقط یک آهنگ داریوش اقبالی هستش که من سالی یک بار از شما این تقاضا رو دارم. مهر میکنی به من و سازمان میهن پرستان اگر
4: کدوم کار هست دلاغی. کدوم هست
5: تلایه دار.
4: تلایه دار، بله بسیار نیکو.
5: به مناسبت زادروز اعلی حضرت شاهنشاه پاریامهر و من سپاسگزار مهرت هستم مثل همیشه که این وقت در ما میذاری و شما هم تلاش میکنی و سهم کوچکی رو در این بازی بزرگ برای رسیدن به آزادی کشور و آزادی ملت ایران زمین برمیذاری.
4: من از شما سپاسگزارم و آرزوی موفقیت و پیروزی براتون.
5: آینده ایران و جاوید.
4: خواهش میکنم. خدا نگهدار.

وطنی تو شقاوت، تو شقاوت شب قرن یخی، تو شکوفایی تاریخ منی.

بله شنیدیم با هم دیگه و ساعت 17:47 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. دوستان اسمس میفرستن، اسم سایت چی بود؟ میهن پرستان.org میهن پرستان.org که میتونید به اونجا برید، به اون به این سایت برید و اطلاعات بیشتر رو از این عزیزان داشته باشید. خب من میبینم که جاده افیرا و در نزدیکی های منطقه فیتیا در اونجا یک ماشین، یک چیز، یک موتورسیکلت مثل که با یک ماشین دیگه تصادف کرده که راننده موتورسیکلت رو بردن بیمارستان. حالا البته ترافیک زیادی اونجا را افتاده بوده و ذره ذره شروع کرده به رولا کردن و امیدوار هستم که چون جمعه بعد از ظهر هم هست دیگه، بدترین موقع تصادف کردن همین جمعه بعد از ظهر. و متاسفانه در اینجا هم نوشتن رعایت نکردن حد فاصل، رعایت کردن حد فاصل دیروز بود یا پریروز بود اگر اشتباه نکنم، جاده ایارتون ما بین برکبی تا کلهل، اون مسیر رو دارم که از یاکوب سریونی رد میشه، یک موتور سواری با اینکه دو طرف جاده پر ماشین بود، همه دارن به طرف بالا دارن میرن، یک لایه این ماشینا میکشید که باور نکردنی بود. فقط کافی بود یکی از این ماشینایی که دارن حرکت میکنن، خب هر کدوم 60 70 کیلومتر سرعتشونه، تصمیم میگرفت که فیل خودش رو عوض کنه، یعنی بیاد از این خط برو به اون خط. این راننده این موتورسیکلت مطمئنن میمرد، من اینجوری واسهتون مطمئنن میمرد، ولی خب چیز دیگه، طوفان دیگه، طوفان وارد موتورشون هم که تو میره دیگه. اینم از اینو. خیلی خب من که دیگه قحطی خبر چیز عجیب غریبی رو نمیبینم، خبر خاصی رو نمیبینم. مثلا یه خبری اومده خیلی جالبه، در منطقه لروم مردمی که داشتن دم آب شنا میکردن میبینن که یه ماشینی اومده یه ذره بالاتر که مثلا حالت یه پل مانندی، و یه چند نفر از ماشین خیلی هم کج و کوله پارک کرده، هی از تو ماشین یه چیزایی در میارن میبرن میندازن تو آب، بعدش هم سوار شدن و رفتن. مردم مشکوک میشن که نکنه جنازه ای چیزی باشه، میان و به پلیس هم میزنن، پلیس هم چیز میکنه، یه سری از این ردینگشنسشون میان و قایق و مایق و نمیدونم قواس و اینا میرن زیر آب ببینن چی داشتن اینا میندازن تو آب. ببینین کار به جایی رسیده، کار به جایی رسیده که اگه یه ماشینی کنار یه جایی پارک بکنه یه چیزی هم بندازه تو آب، مردم فکر میکنن یا جنازه است. البته میگن که در مابین این کسایی که این چیزها رو مینداختن تو آب یک خانوم و یک بچه هم بوده دیگه، من فکر نمیکنم دیگه تیکه های مثلا یه نفر تیکه تیکه کرده باشن بدنش یه بچه بیاره بندازه تو آب، من بعید میدونم. متاسفانه در منطقه واربری امروز صبح مجدداً یک اتفاق افتاده و یک نفر غرق شده، و این بار هم متاسفانه یک آقای 80 ساله. متاسفانه هفته گذشته دو تا خانم 70 ساله رو داشتیم و یک آقای 80 ساله، و الان هم یک آقای 80 ساله دیگر رو که از آب کشیدنش بیرون، ولی متاسفانه دیگه نمیتونستن که نجاتش بدن. من یه نکته بگم دیگه، فکر میکنم دیگه آخرین قسمتی هستش که باهاتون صحبت بکنم. یک بانویی به من الان زنگ زدن از عزیزان ما، گفتن که دیروز یا پریروز، حالا نمیدونم درست یادم نمیاد، در شیستا داشتن میرفتن، البته ایشون گفتن حال روز خوبی هم نداشتم، یه ذره بیمار بودم، دیدم که یک بچه بیرون یکی از همین فروشگاه ها مثل لیدل یا مثلا حالا کوپیکا یکی از همین فروشگاه نشسته و داره گریه میکنه و آدمایی که اون دور و بر هستند و صدا میکنه و به فارسی بهشون میگه که شما ایرانی هستین، شما ایرانی هستین، که این خانم میگه که من رفتم بهش گفتم عزیزم ناراحت نباش چیه من ایرانی ام. یه خانم دیگه هم اومدن و گفتش که من مادرم به من گفته اینجا میشینی
و الان نزدیک یک ساعت رفته تو فروشگاه نیومده بیرون و من ترسمانو برداشته و دارم میلرزم، ناراحتم، ترسم. البته این مادر عزیز میگه که من چیز کردم، من چون خودم حال روز خوبی نداشتم، دیدم اون خانم دیگه اومده ایستاده و داره کمک میکنه، که دیگه خانم با بچه میرن و اونجا اسم مادر رو میگن که تو بلنگو صدا بکنند و اینا، و ایشون میگفتش که بچه ها رو همینجوری ترکشون نکنیم، هیچ اشکالی نداره که اون بچه با آدم بیاد تو فروشگاه خرید کن، دنبال آدم بیاد یاد میگیره، تو هم بدم نیست خرید میکنه. و اون بچه در اون تنهایی اونجا احساس ترس کرده بوده و در حال گریه کردن و اینا. من به ایشون گفتم چشم، من سعی میکنم که حتما اینو یه جوری روی خط بگم، ولی دیگه از این بهتر دیگه جور دیگه ای پیدا نکردم که این مطلب رو در موردش صحبت بکنم. فراموش نکنید بچه ها همچنان ظریف هستند، هنوز همچنان نااطمین و مطمئن هستند. شاید یه سری کارا که آقا روی صندلی بشینیم یا حالا تا من برگردم برای ماها یه چیز عادی باشه، میشینیم بذار با تلفن اون بازی میکنیم، بذار مثلا دور و برمون نگاه کنیم، ولی برای بچه‌ها امکان داره که احساس ناامنی بکنه و در اون لحظه خودشونو خیلی تنها بدونن. مادر عزیز، من شما از من قول گرفتین که این کارو انجام بدم، این کارم انجام دادم. اگه اجازه بدید در اینجا چند دقیقه زودتر، دو سه دقیقه زودتر، من نوید آزادی از حضور همتون مرخص بشم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم. امیدوار هستم که تعطیلات بسیار خوبی داشته باشید. هوای قشنگ روز جو یک شنبه یه ذره بارون میاد، ولی در صورت فردا روز بسیار قشنگی هستش. امیدوارم که خاطرات خوبی رو در کنار خانواده و دوستان برای خودتون و بچه هاتون درست بکنید، و امیدوارم که روز دوشنبه هم ما بتونیم با دستی پر در خدمت شما عزیزان باشیم. آرزوی زیباترین ها رو برای همتون دارم. بدرود عزیزان، تا دوشنبه.

بگو یا

مرسی، خیلی ممنون، مرسی، خیلی متشکرم از همتون. اگه اجازه بدید آهنگ آخر رو بخونم و به همه شما شب بخیر بگم. قربون همگیتون برم. مرسی.

توی فن. میدونم حالت خوبه و خیلی رو به راهی، میدونم بی دغدغه فکری و دلشوره داری، روزا رو سپری میکنی و شدی

0: ساعت با دیگر رو به خاک اوکراین هم داشته باشه. ولی در این حال از همه شواهد برمیاد که تهران سعی داره که تنش رو با اوکراین گسترش نده و تاکید بر این داشته که ما در جنگ اوکراین دخالت نداشتیم، ولی پاسخ به این حمله اوکراین رو ایران انجام خواهد داد.
1: گفتگوی رضا جمالی از رادیو فردا رو میشنیدید با امیر چوهکی، کارشناس مسائل روسیه و اوکراین در آلمان.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: اسرائیل با استقبال از برکناری کریم خان از دادستانی دیوان بین المللی کیفری لاهه اعلام کرده احکامی که او برای بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع وقت اسرائیل صادر کرده بود می باید لغو شوند. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو بشنویم.
3: برکناری کریم احمد خان از نظر اسرائیل نقطه عطف در تنش‌های طولانیش با این مقام ارشد در دیوان کیفری بین المللی لاهه و مهر تأییدی بر سیاسی‌کاری و انحراف این نهاد از داوری بی‌طرفانه تلقی شده. اسرائیل حکم دیوان علیه رهبران خود را به جرم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت فاقد مشروعیت و رسوایی اخلاقی در ابعاد تاریخی نامیده و گفته بود چنین احکامی از اساس نمی بایست صادر می شد و حال برکناری کریم خان فرصتی است برای فرجام خواهی علیه آن احکام. مدت ها پیش از آن که مجمع کشورهای عضو دیوان حکم به برکناری کریم خان بدهد، مقامات اسرائیل تکرار می‌کردند که پرونده علیه کشورشان در این دیوان به اتهام جنایت جنگی و سپس صدور احکام جنجالی از سوی کریم خان علیه شخص بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت تلاشی بوده از سوی کریم خان برای سرپوش گذاشتن بر اتهامات اخلاقی و رفتار سوء جنسی شخص خود او. اسرائیل عضو دیوان کیفری بین المللی لاهه نیست. مجمع دیوان هفته گذشته در نتیجه یک بررسی داخلی انضباطی رأی به برکناری قطعی کریم خان داد. مجمع کشورهای عضو دیوان نمایندگان 125 دولت عضو معاهده روم در رأی گیری محرمانه با اکثریت قاطع رأی به برکناری کریم خان داد. 82 موافق، 13 مخالف و 15 ممتنع. مجمع دیوان بر اساس بررسی‌های هیئتی از کارشناسان قضاییش در مورد اتهام سوء رفتار جنسی کریم خان در قبال یک زن حقوقدان در این نهاد عمل کرده او را نقض جدی وظایف حرفه‌ای دانست. زن جوانی که دستیار کریم خان بود و همسفرش در مأموریت‌های کاری، از نخستین روزهایی که اتهام سوء رفتار جنسی در مورد کریم خان وکیل بریتانیایی از تبار پاکستانی شنیده شد، برخی از حامیان او آن را تلاشی سیاسی در ارتباط با پیگیری پرونده رهبران اسرائیل دانستند. کریم خان پس از رأی مجمع به اخراجش قاطعانه هنوز تمامی اتهامات سوء رفتار جنسی را رد می‌کند و تأکید دارد که با یاری وکلایش به آن اعتراض خواهد کرد. مقامات اسرائیل در هر حال اخراج کریم خان را پیروزی سیاسی دانسته و گفتن اساس مشروعیت روند حقوقی این دیوان علیه سران اسرائیل متزلزل شد. گیدون سهر وزیر خارجه اسرائیل در بیانیه نوشت بر کناری بسیار دیر هنگام کریم خان بر شکستگی اخلاقی یک دادستان فاسد را آشکار کرد که برای منحرف کردن آسان از تخلفات جدی خودش که از افشای آن بیمناک بود احکام رسوای بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت را شتاب زده صادر کرده بود. دنی دنون سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز گفت اتهامات کریم خان علیه اسرائیل با هدف انحراف افکار عمومی از رفتار شرم‌آور و غیر اخلاقی خودش عنوان شد، اما نتوانست او را نجات دهد. با این حال برخی کارشناسان حقوقی اسرائیل میگویند پرونده علیه رهبران کشورشان در دیوان با تغییر دادستان آن لزوماً بسته نخواهد شد. در پی یورش 2.5 پیش گروه افراطی حماس به اسرائیل و حدود 13 ماه پس از شروع جنگ ارتش اسرائیل در غزه، دیوان لاهه آذر 1403 در پرونده‌ای که شاکی اصلیش آفریقای جنوبی بود و ترکیه نیز از آن حمایت کرد، نتانیاهو و گالانت را در ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مجرم شناخت. حکم دیوان کشورهای عضو را موظف کرد در صورت ورود نتانیاهو و گالانت آن دو را بازداشت کنند. با این حال پس از آن حکم، نتانیاهو تنها چند بار به آمریکا که عضو دیوان لاه نیست و یک بار هم به مجارستان که رهبر پیشینش ویکتور اوربان دوست نزدیکش بود سفر کرد. زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در کارزار انتخاباتیش قول داد که نتانیاهو را در صورت سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل بازداشت کند. ممدانی اما هفته گذشته گفت پس از بررسی‌های قانونی متوجه شده چنین اختیاری ندارد. در مقابل صادق خان، شهردار لندن و هموطن کریم خان، همین روزا گفت کسانی که به نسل کشی متهمند باید با عدالت روبرو شوند و در صورت سفر نتانیاهو به لندن او از دولت بریتانیا خواهد خواست حکم جلب را اجرا کند.
1: از فرنوش رام شنیدیم.
4: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: آتش‌سوزی‌های گسترده در 3 کشور اروپایی صدها هزار نفر را آواره و ناچار به تخلیه خانه‌ها و اقامتگاه‌های گردشگری کرده. اسپانیا، فرانسه و ایتالیا به طور همزمان با حریق‌های بسیار بزرگ و گسترده روبرو شدند. اما خسارت‌ها تنها به جنگل‌ها محدود نمانده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری را مختل کرده. با عزم بهرامی، کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار در ایتالیا، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم بهرامی، به شما سلام می‌کنیم و به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. پرسش از شما این است که در فرانسه آتش‌سوزی برای نخستین بار ابری ایجاد کرده که می‌تونه باد، رعد و برق و حتی گردباد تولید کنه. در اسپانیا هم با بزرگترین آتش‌سوزی احتمالی تاریخ معاصر این کشور روبرو هستیم. از نگاه شما این وقایع کم سابقه تا چند اندازه نتیجه تغییرات علمی، تغییرات اقلیمی میتونه تصور بشه؟
5: منم درود میگم به شنوندگان عزیز. خب این لیست این کشورها خیلی طولانی تره. یونان هست، ایتالیا هست، اوکراین هست، آلمان هست، بریتانیا هست و این خودش نشون میده گستردگی آتش و آتش سوزی به جز تازه بیرون اتحادیه اروپا هم، خب در آمریکا، کانادا هم اتفاق افتاده، چقدر وسیعه. مهمترین دلایلش رو شاید بشه به 3-4 دلیل عمده تقسیم کرد. یکی اینکه خب ما بارش بهاری خوبی در کشورهای مدیترانه داشتیم، اما باز تابستون بسیار گرم و خشکی داشتیم. به خاطر همین طبیعتاً اون گیاهان کوتاه‌قد که یا علف اگر بگیم که رشد کرده بود در بهار، خودشون یه عامل بسیار مهمی هم برای شروع آتش سوزی در اون گرمای تابستانی بودن و هم برای گسترشش. به علاوه در مدیترانه ما در دهه اخیر با یک افزایش دما، کاهش رطوبت، طولانی شدن دورهای خشکسالی مواجه هستیم که بخشیشون محصول تغییرات اقلیمیه و این خودش هم میتونه باعث شدت آتش سوزی بشه و هم باعث طولانی شدن در واقع دوره زمانی آتش سوزی ها بشه. به علاوه ما تغییر کاربری زمین ها هم داشتیم در اتحادیه اروپا. علیرغم قوانین سختگیرانه که وجود داشته، خب بعضی از زمین های جنگلی تغییر کاربری پیدا کردن و اینم الان هم کار اطفای حریق و کند کرده و هم خود گسترش آتیش رو در بعضی از مناطق که نزدیک شده حتی به مناطق مسکونی افزایش داده و اوکراین هم ویژه اون مسائل نظامیش تأثیر داشته در شروع گسترش آتش سوزی ها.
1: خانم بهرامی، اگه چند کشور دیگه هم همزمان گرفتار آتش سوزی های این چنین شدید بشن، سازوکار امدادی اتحادیه اروپا تا چه اندازه توان پیشگیری داره؟ حالا ایتالیا برای کمک به اسپانیا هواپیمای آب پاش فرستاده، در حالی که خودش با چندین آتش سوزی، تخلیه گردشگران و اختلال در جاده ها و خطوط راه آهنش روبروه. اما اگر این افزایش پیدا کنه، باید در انتظار باشیم که اتحادیه اروپا چه کاری انجام بده؟
5: خب اون آمادگی که اتحادیه اروپا داشته عملاً برای خاموش کردن آتش سوزی‌های نقطه‌ای بوده. به خاطر همین هم است که خب ایتالیا کمک کرده به اتفاق حریق هم در یونان هم در اسپانیا در دورهای 2025 که هنوز خیلی گسترده‌تر از 2026 بود آتش سوزی، هم باز ما این ارسال کمک رو داشتیم. اما مسئله الان اینه که برای اون آتش سوزی‌های همزمان و در این گستردگی رو به افزایش، خب طبیعتاً امکانات کافی نبوده. خیلی از رسانه‌ها هم اینجا منتقد بودن، ولی خب یه چیزای جایگزین شده دیگه. فرانسه الان من میدونم که بخشی از سیستم جنگی هواپیمایی جنگیشو به کار گرفته برای اتفاق حق. ایتالیا هم بعضی از اون هواپیماهای کهنه یا سمپاشی و آموزشی که داشته رو وارد عرصه کرده برای خاموش کردن. اما اتحادیه اروپا یه سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده برای به وجود آوردن یک پایگاه دائمی و یک ناوگان ویژه برای اطفای حریق در قبرس که در دسترس باشه. و خب مسئله اینه که سرعت تصمیم گیری ها، سرعت اون پول و بودجه که هزینه میکنه و قوانین و اون دانش و تکنولوژی بسیار عقب‌تر از اون بحرانایی که ما داریم در واقع تولید میکنیم و بخش زیادیشو امروز بعد از مثلا دورهای طولانی تغییر اقلیم داریم امروز نتایجش رو میبینیم، چون در واقع سیستم ما کنتر از اون سرعت بحران ها داره عمل میکنه. ولی در مجموع میتونم بهتون بگم که به نظر میرسه که اتحادیه اروپا آمادگی کامل و کافی نداشته برای مقابله با یک همچین آتش سوزی گسترده جنگلی.
1: خانم بهرامی، خسارت ها گفته شده که تنها به جنگل ها محدود نبوده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو مختل کرده. برخی از تاکستان ها به کلی سوختن. سوال از شما اینه که عواقب این حجم وسیع از آتش سوزی ها به ویژه در اروپا چه خواهد بود؟
5: بخش مهمیش خب متوجه گردشگریه، برای اینکه درآمد بسیار زیادی از در کشورهای مثل ایتالیا، یونان، در این فصل سال حتی اسپانیا و پرتغال بخش زیادیشون روی در واقع گردشگریه که خب هم باعث شده که مختل بشه پروازها، هم خود اون توریستایی که اونجا بودن مجبور شدن جابجا بکنن که ویدیوهاش هم واقعا تأسف آور و غم انگیز، جابجا کردن صدها هزار آدم از یک منطقه به منطقه دیگه بدون اینکه پیشبینی براش اتفاق افتاده باشه. هزینه های بیمه به شدت در اتحادیه اروپا تغییر کرده و این فقط مختص بیمه گردشگری نیست، حتی مناطقی که مستعد آتش سوزی هستن بیمه خیلی معمولی برای خونه و زمین های کشاورزی هم خب افزایش پیدا کرده. کشاورزی زیادی هم مجبور به مهاجرت شدن، مسئله سید و جنگلداری هم تحت تاثیر قرار گرفته. بخش زیادی از این مهاجرت ها در آمار 4-5 ساله برای ما قابل رصد نیست، برای اینکه خب اینا میتونه مهاجرت های روستا به شهر باشه یا مناطق تغییر شغل باشه از حوزه‌های گردشگری مثلا یا حوزه‌های تولید کشاورزی به حوزه‌های دیگه که اینا در میان مدت تاثیرش در آمار مشخص میشه. مسئله آلودگی هوا هم به نظر من بسیار موضوع مهمیه، برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر بسیار موضوع مهمیه برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر همین آتش سوزی ها توی یه بازه زمانی

0: اما با این اتفاقات و تاثیرش روی تولید دیوکسید کربن و اوزون حتی و موندنش در لایه‌های نزدیک اتمسفر و اینکه در دوره‌های طولانی و مرتب داره این اتفاق میفته، طبیعتاً میتونه اون تلاش در اون حوزه‌های کنترل آلودگی هوا با عوامل دیگر رو کاملاً بی اثر بکنه و در میان مدت حتی. و این خب یک مسئله مهمیه که نشون میده نوع سرمایه‌گذاری و نوع اون محور نگاه به محور دانشی که از تکنولوژی اینا میتونه مورد کاربری قرار بگیره و سرعت و سرمایه گذاری باید بسیار بسیار سریعتر باشه، وگرنه میتونه حتی اون برنامه ریزی ها برای امنیت غذایی، تقویت گروه کشاورزی یا حرکت به سمت صنایع غیر وابسته به مثلا صنایع آلنده مثل نفت و گاز و اینا رو حتی به شدت دچار اختلال بکنه در میان مدت و اون سرمایه گذاری ها رو به سرعت هدر بده عملا.
1: سپاسگزارم. با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار در ایتالیا همراه بودیم.
2: شنونده ساعت 14 هستید.
1: پرونده دژ علموت و استحکامات دفاعی وابسته به آن روز یکشنبه در نشست 48 کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان در کره جنوبی ثبت جهانی شد. قلعه علموت به معنای آشیانه عقاب با قدمت بیش از 1162 سال یکی از قلعه های تاریخی ایران است. ثبت جهانی این اثر علاوه بر معرفی ظرفیت های تاریخی و معماری این مجموعه، می تواند زمینه توسعه گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و حفاظت موثرتر از این میراث ارزشمند رو فراهم کنه. با ثبت این پرونده، شماره آثار جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به 30 اثر رسیده. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگویی که با هستی پوت فروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه داشته، ابتدا از اهمیت ثبت این اثر برای ایران پرسیده است. هستی پوت فروش:
3: اولا که این اثر سال 2007 به صورت آزمایشی در یونسکو ثبت شده بود. حالا اینکه شرایط در واقع یک اثر چی باید باشه که به صورت آزمایشی ثبت بشه، خب یکی از مواردش اینه در خطر بودن منظر فرهنگی و حتی خود اون اثر هستش. به هر حال تلاش هایی که خانم چوبک، باستانشناسی که بیشتر از 20 سال در واقع عمرشون رو گذاشتن روی حفباری و باستانشناسی اون منطقه، امروز جواب داد. در طی این و بیشتر از 20 سالی که از تلاش خانم چوبک و تیم سازمان میراث فرهنگی اون زمان داره میگذره، یکی از بزرگترین گره هایی که توی ثبت این اثر وجود داشت در واقع ویلاسازی و باغات اطراف اون بود که به نظر میرسه که حالا توی این سالهای اخیر هم یونسکو یه مقداری سختگیری هاش رو کمتر کرده برای اینکه آثار رو ثبت بکنه. به همین که ایران به هر حال اون مواردی رو که یونسکو روش پافشاری میکرده برای اینکه یک اثری اون الزامات رو داشته باشه برای ثبت رو بهتر آموخته و تیم تشکیل دهنده پرونده ها گویا به این مسیر بیشتر واقف شدن. به هر حال اهمیت قلعه علموت برای ایران جدای از اون اهمیت تاریخیش که به هر حال حالا به گفته خود مسئولان تداوم معماری در واقع تاریخی ایران رو داره نشون میده، بیشتر از اون به نظر میرسه که توی این یکی دو روز اخیر و به خصوص که خبر ثبتش اومد، شرایطیه که ایران درش قرار داده. به هر حال ما توی سخنرانی آقای صالحی امیری توی یونسکو هم دیدیم که آقای صالحی امیری بعد از تشکر از در واقع میزبانی کره جنوبی برای این اجلاس، میره سراغ این که به هر حال ایران در شرایط جنگی هستش، بسیاری از آثار فرهنگی ایران آسیب دیده و در واقع آقای امیری داشت سعی میکرد که جلسه رو به این سمت پیش ببره که ایران با توجه به شرایط جنگی که داره، یونسکو باید وارد در واقع حفاظت از آثار تخریب شده توی جنگ 40 روزه بشه. به هر حال به نظر میرسه که رسانه های جمهوری اسلامی به اندازه کافی روی این قضیه مانور دادن و به خصوص خیلی سر و صدا کردن. دیدیم که آقای پزشکیان حتی تبریک گفت و کم کم گویا مسئولان دارن تبریکاتشون میرسه و دارن در واقع یک برد خبری رو برای این ثبت ایجاد میکنن.
4: در واقع با ثبت علموت شمار آثار جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به 30 اثر رسیده. میخواستم بدونم مجموعه این آثار تا چه اندازه میتونه جایگاه ایران رو در عرصه بین المللی و

0: به خصوص در نهادی مثل یونسکو ارتقا بده؟
1: ببینید توی این سالهای اخیر من اینو خدمتتون بگم که دولت‌هایی که اومدن سر کار سعی کردن که از آثار ثبتی که توی یونسکو دارن بهره برداری خبری بکنن. پیش از این شاید 10-15 سال قبل این اتفاق نمی‌افتاد، ولی الان براشون در واقع یه بُعد خبری داره. تعداد آثاری که در یک دولت ثبت میشه خیلی براشون اهمیت داره، بنابراین میشه این رو در واقع دستاورد اون دولت به حساب آورد. اما به هر حال خیلی از مردم نمیدونن آن پرونده‌ای که به هر حال ثبت میشه مربوط به اون دولت نیست. همین قلعه علموت بیشتر از 25 سال تلاش بی‌وقفه خانم چوبک بوده، تیم خانم چوبک بوده و که الان در واقع دستاورد آقای صالحی امیری برشمرده میشه. در مورد خود یونسکو، ببینید آثاری که در یونسکو ثبت میشه اینها به هر حال میتونن از پروتکل‌های حفاظتی استفاده بکنن، اما اینها به این شکل نیستش که ما فکر کنیم که الزام آوره. ببین ما توی این جنگ 40 روزه آثاری از ایران داشتیم که در یونسکو ثبت شده بود، مثلا مثل کاخ گلستان، مثل نقش جهان، که اینها آسیب دیدن در این جنگ 40 روزه. اما آن چیزی که یونسکو در مورد آثار تخریب شده در جنگ در مورد ایران در واقع واکنش نشون داد صرفا محکوم کردن اون بود. ما در مورد مثلا کشورهای دیگه مثل لبنان که 2 ماه پیش مورد حمله اسرائیل قرار گرفت جنوبش و برخی از آثار تاریخی با قدمت بیشتر از 2000 سالش آسیب دید، دیدیم که یونسکو اومد و اعلام کرد که حمایت بی قید و شرط میکنه. من میخوام بگم که در واقع یونسکو هم به این شکل نیستش که صرفا یک مؤسسه فرهنگی باشه، به هر حال سیاست زده است و بر اساس سیاست‌های کلانی که قدرت‌های بزرگ این زمان دارن ازش حمایت مالی میکنن، حمایت معنوی میکنن، بر اساس اونها تصمیم گیری میکنه. حالا این که به هر حال ایران این وسط کوتاهی‌هایی کرده بود، مثلا یکی از موارد اینه که حق عضویتش در زیر مجموعه های یونسکو مثل ایکون پرداخت نکرده بود و این باعث عدم همکاری یونسکو با ایران میشه، یه بحث جداییه. ولی میخوام بگم که آن چیزی که در یونسکو ثبت میشه اگرچه در پروتکل هاش حفاظت یونسکو رو پشت خودش داره، میتونه از وام هایی برای حفاظت ازش بهره بگیره، اما به این شکل نیستش که بیشتر از 1200 اثر توی این مدت یونسکو تونسته ثبت کنه. تمام این بیش از 1200 اثر از حمایت های مساوی برخوردار باشن.
0: فکر میکنید ایران چطور میتونه از ثبت چنین آثاری برای گسترش صنعت جهانگردی خودش بهره ببره؟
1: ببینید ایران زمانی میتونه در واقع از این آثار برای گسترش گردشگری خودش بهره ببره که سیاست جمهوری اسلامی به این سمت بره که از گردشگر خارجی استقبال کنه. متاسفانه ما تا امروز در واقع جمهوری اسلامی این سیاست رو نداشته و همواره گردشگر خارجی به خصوص گردشگر غربی رو به عنوان یک تهدید میدیده. حالا تهدیدی که میتونه باعث تهاجم فرهنگیش باشه، باعث تداخلات سیاسیش باشه. این نقطه ضعفی که جمهوری اسلامی داره و این باعث شده که در طی این سالها ما شاهد گسترش اتفاقا گردشگری نباشیم، با اینکه 30 تا اثرمون ثبت جهانی شده. ببینید تلاش هایی اتفاق میفته این برنامه. مثلا ما هفته گذشته یک خبری اومد که فدراسیون گردشگری قراره تأسیس بشه، اما اینها به خودی خود تا وقتی که اون سیاست کلان جمهوری اسلامی تغییر نکنه، درهای باز فرهنگیش رو به سمت کشورهای دیگه باز نکنه، ما نمیتونیم خیلی شاهد در واقع ورود گردشگر برای دیدن این 30 تا اثرمون و آثار دیگه ای از ایران باشیم. ما خیلی از آثاری رو داریم که اتفاقا میتونن اولویت داشته باشن توی ثبت، اما به هر حال هم کوتاهی وزارت میراث فرهنگی، هم محدودیتی که یونسکو برای کشورها میذاره برای ثبت سالیانشون باعث شده که ما تنها بتونیم این 30 اثر رو ثبت بکنیم.
2: قلعه علموت به معنای آشیانه عقاب به عنوان 30 اثر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت روز یکشنبه البته. و هستی پودفروش کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری در این رابطه پاسخ میداد. عزیزان شما در مورد مسائل مختلف نظری ندارید؟ اگر دارید خاموش نمونید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 20420-725-970-30. اگرم که اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید، باکی نیست، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-22-112 و 20420-22-11-22-113. به همین سادگی صدای خودتون رو میتونید به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. و بریم به تاجیکستان، کشوری که در اون مقامات کارزاری علیه ریش مردان و حجاب زنان به راه انداختن. دو مرد که به دلیل ریش خودشون به وسیله پلیس متوقف شده بودن، گفتن که ماموران پس از آن که اونها رو وادار به تراشیدن ریششون کردن، بدون طرح هیچ اتهامی آزادشون میکنن. دولت تاجیکستان با ریش و حجاب اسلامی به عنوان نمونه های ظاهری گرایش به افراطگری اسلامی برخورد میکنه. حالا همکارم گلناز اسفندیاری گزارشی داره در همین زمینه.
3: خوشنود هر هفته واتساپ را باز می کند، یک سلفی می گیرد که صورت اصلاح شده اش را نشان دهد و آن را برای پلیس می فرستد. این بازرگان 38 ساله اهل شهر باختر در جنوب تاجیکستان که مسلمان است می گوید از زمانی که 3 روز پیش به دلیل داشتن ریش از سوی پلیس بازداشت شد، به انجام این کار متعهد شده است. خوشنود که به دلایل امنیتی فقط نام کوچک خود را فاش کرد گفت: به من دستور دادند هر هفته عکسی بفرستم تا ثابت شود ریشم را زده‌ام. به گفته او، مقام‌ها وی را به اخلال در نظم عمومی که در قانون تاجیکستان یک تخلف اداری محسوب می‌شود متهم و 108 سامانی یعنی حدود 18 دلار جریمه کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای دریافت توضیح درباره این پرونده با مقام‌های پلیس تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد. تجربه خوشنود بخشی از روند گسترده‌تر است، روندی که به گفته بسیاری از شهروندان تاجیک تصمیمات مربوط به پوشش، ظاهر و حتی نحوه ابراز باورهای دینی آنان را بیش از پیش با انتظارات حکومت گره زده است. تاجیکستان کشوری در آسیای مرکزی با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت، عمدتاً مسلمان نشین است و اسلام همچنان جایگاهی ریشه‌دار در زندگی اجتماعی این کشور دارد. با این حال، مقام‌های تاجیک در سال‌های اخیر مجموعی از محدودیت‌ها را بر نوع پوشش و دیگر جلوه‌های ظاهری که به زعم آنان با فرهنگ ملی تاجیکستان همخوانی ندارد، اعمال کردند. کارزار دولت تاجیکستان علیه حجاب اسلامی در سال 2024 به اوج خود رسید، زمانی که پارلمان این کشور قانون تنظیم سنت‌ها و آیین‌ها را اصلاح و استفاده از پوشش‌های بیگانه با فرهنگ تاجیک را رسماً ممنوع کرد، عبارتی که عموماً به پوشش اسلامی اشاره دارد. البته محدودیت‌های مربوط به حجاب پیش از این نیز در مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی اعمال می‌شد. در تاجیکستان حجاب زنان و ریش مردان اغلب از سوی مقامات به عنوان نشانه‌های ظاهری گرایش به افراط‌گرایی مذهبی تلقی می‌شود. مقام‌های دولتی بارها تأکید کردند که هدفشان مقابله با حجاب اسلامی یا محدود کردن آزادی‌های دینی نیست. با این حال برخی از دینداران می‌گویند این سیاست‌ها باعث شده در نحوه حضور خود در عرصه عمومی محتاط‌تر عمل کنند. مهیرا، زن 35 ساله از استان ختلان در جنوب تاجیکستان، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: ماه گذشته وقتی به درمانگاه مراجعه کردم، یکی از کارکنان جلوی من را گرفت و گفت روسری‌ام را طوری باید تنظیم کنم که فک و گردنم دیده شود. مهیرا که اونیز به دلایل امنیتی تنها با نام کوچک معرفی شده میگوید اکنون هر بار که قصد مراجعه به اداره‌های دولتی، مراکز درمانی یا مدرسه فرزندانش را دارد، در انتخاب لباس‌هایش دقت بیشتری به خرج می‌دهد. در گزارشی که کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده در ماه مه منتشر کرد آمده است که دولت تاجیکستان همچنان به تلاش‌های خود برای کنترل همه جنبه‌های زندگی دینی ادامه می‌دهد. این گزارش به محدودیت‌های اعمال شده در زمینه فعالیت انجمن‌های مذهبی، پوشش، آموزش دینی و عبادت عمومی اشاره می‌کند. دولت تاجیکستان از این سیاست‌ها به عنوان تلاشی برای حفاظت از سنت‌های ملی و مقابله با افرادگرایی دفاع می‌کند و بارها هر گونه محدود کردن آزادی‌های دینی شهروندان را رد کرده است. برخلاف ممنوعیت حجاب، در تاجیکستان قانونی وجود ندارد که به صراحت ریش گذاشتن را ممنوع اعلام کند. امین 37 ساله و ساکن استان ختلان میگوید پلیس به تازگی بدون استفاده از ژل اصلاح ریش او را تراشیده و سپس در مقابل پسر 6 ساله‌اش تنها با یک تذکر شفاهی آزادش کرده است. او گفت: من حتی فرد مذهبی نیستم. وقتی موهای سرم شروع به ریزش کرد، ریش پرپشتی گذاشتم. این فقط یک انتخاب شخصی در ظاهر و سبک زندگیم بود. یک مقام اداره گذرنامه در ختلان که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که به کسانی که ریش دارند معمولاً گفته می شود که قبل از دریافت مدارک خود ریش خود را بتراشند. این مقام گفت هر مورد ثبت می شود و نامها به مقامات بالاتر گزارش می شود. این مقام افزود که این اطلاعات در گزارش های ماهانه مربوط به ردیابی موی صورت مردان و پوشش مذهبی زنان گنجانده شده است.
2: کارزار تاجیکستان علیه ریش مردان و حجاب زنان. گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. عزیزان، نرم نرمک به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. هرچند رادیو فردا به هیچ وجه خاموشی نمیشناسه، اما وعده من با شما در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 15 در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ کمبود مهمات آمریکا را رد کرد. آمریکا اعدام معترضان در ایران را محکوم کرد. و آتش‌سوزی‌های گسترده در فرانسه و اسپانیا ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که به روزنامه وال استریت ژورنال فرستاده، گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات این کشور را رد کرد و گفت ایالات متحده بسیار بیشتر از هر کشور دیگری مهمات در اختیار دارد و میزان آن نیز فراتر از نیازهایش است. این موضوع پس از آن بیان شده که برخی گزارش‌ها موضوع کاهش ذخایر مهمات را از جمله دلایل به تعویق افتادن کارزار نظامی علیه ایران عنوان کرده بودند. دلیل دیگر به تعویق افتادن تشدید عمده کارزار نظامی احیای دیپلماسی با هدف بازگشایی تنگه هرمز عنوان شده بود. گزارش رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های دولتی این کشور حاکی از آن بود که ارتش آمریکا آماده بود روز جمعه گذشته مجموعی فشرده از حملات به ایران را آغاز کند که ممکن بود تا دو هفته ادامه یابد. رایلی بارنز، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار، اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شدگان را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. بارنز همچنین از درخواست مردم ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدام افرادی حمایت کرد که به گفته او به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین خود مجازات شدند. این مقام وزارت خارجه آمریکا خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی افسود جهان نظاره‌گر است. او در این پیام به نام اعدام شدگان یا پرونده مشخصی اشاره نکرد. آتش نشانان در فرانسه و اسپانیا همچنان با آتش سوزی گسترده‌ای مبارزه می‌کنند که صدها هزار نفر را ناچار به ترک خانه‌هایشان کرده است. در فرانسه حدود 220 هزار نفر تخلیه شدند و شعله‌های آتش در جنوب غربی این کشور تا 15 کیلومتری محدوده کلان شهر بوردو پیش رفته است. این حریق‌ها به صنعت گردشگری و تولید شراب منطقه نیز آسیب زدند. در اسپانیا نزدیک به 100 هزار نفر دستور تخلیه گرفتند. آتش سوزی در مادرید، تولدو و آبیا مجموعاً 77 هزار هکتار را سوزاندند و حریق آبیلا بزرگترین آتش سوزی تاریخ معاصر این کشور توصیف شده است. پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، این حوادث را اضطرار اقلیمی خواند. کشورهای اروپایی نیز برای کنترل آتش هواپیما و نیروی کمکی به این مناطق اعزام کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران دو دیپلمات فرانسوی را متهم کرد که تحت پوشش مأموریت دیپلماتیک و با عنوان ارتباط با جامعه مدنی در امور داخلی ایران مداخله کردند. فرانسه در روزهای اخیر خبر داده بود که دو دیپلمات این کشور در تهران بازداشت شده و پس از آزادی از ایران خارج شدند. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، بازداشت این دو دیپلمات در ایران را حمله‌ای بسیار جدی و از پیش طراحی شده خوانده و گفته بود این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه سفیر فرانسه در تهران به وزارت خارجه احضار شده گفت اقدامات دو دیپلمات فرانسوی با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مغایرت داشته و این فرانسه است که باید از ایران عذرخواهی کند. او اشاره‌ای به جزئیات اقدامات این دیپلمات‌ها نکرده و پاریس نیز تاکنون واکنشی به اظهارات تازه سخنگوی وزارت خارجه ایران نداشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد روز دوشنبه دو پهپاد را در نزدیکی مرز این کشور با اردن رهگیری کرده است. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است این پهپادها وارد حریم هوایی اسرائیل نشدند و بررسی‌ها برای مشخص شدن محل پرتاب آنها ادامه دارد. ارتش اسرائیل اوایل ماه جاری نیز اعلام کرده بود نیروهای اسرائیلی و اردنی یک موشک ایرانی را که به سوی شهر عقبه در جنوب اردن شلیک شده بود رهگیری کردند. اسرائیل تاکنون مستقیما در دور تازه درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران مشارکت نکردند. و دیوان عالی کشور صدور حکم مجازات 99 ضرب شلاق برای پژمان جمشیدی، بازیگر شناخته شده در پرونده شکایت از او در زمینه خشونت جنسی را تایید کرد. ملیکا پارسادوست، شاکی پژمان جمشیدی، در گفتگو با کانال تلگرامی امتداد گفت حکم 99 ضرب شلاق برای پژمان جمشیدی به اتهام رابطه نامشروع در شعبه نهم دادگاه کیفری تهران صادر شده و عیناً مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته است. خانم پارسادوست این نکته که دادگاه در نهایت احراز کرده که آنچه رخ داده رابطه‌ای بدون رضایت بوده را دارای اهمیت دانست. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. شما این برنامه زنده رادیویی رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و همچنین 58 75 کیلوهرتز شنونده باشید. آیا احزاب مخالف کرد برای مبارزه مسلحانه وارد ایران خواهند شد؟ از آغاز درگیری‌های ایران با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی بیش از گذشته احزاب کرد مخالف را تهدیدی جدی تلقی کرده. انتشار گزارش‌های درباره گفتگوهای برخی از این گروه‌ها با آمریکا و اسرائیل و همچنین مطرح شدن احتمال مسلح شدن آنها برای ورود به خاک ایران، بار دیگر آنها را زیر علامت سؤال جدایی طلبی برده و به بحث‌های پیرامون تمامیت ارضی ایران دامن زده است. در گفتگویی که با عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمالی کردستان ایران و از بنیانگذاران این حزب در سال 1348 داشتم که اکنون در لندن زندگی می‌کند، تلاش کردم پاسخی برای این ابهام‌ها پیدا کنم. ابتدا این گفتگوی 20 دقیقه‌ای رو بشنوید و در ادامه با مهمانان من همراه باشید. دامون گلریز، دانش آموخته فیزیک مکانیک، مدرس دانشگاه علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت از هلند ما رو همراهی خواهند کرد و همچنین آزاد مصطفی، دانش آموخته علوم سیاسی و علوم اجتماعی که پیشتر در درون و بیرون ایران فعالیت روزنامه نگاری داشته و همکنون مسئول رسانه‌ای حزب دموکرات کردستان و ساکن فرانسه که با ما همراه خواهند شد. آقای مهتدی، اجازه بدید از یک پرسش خیلی عمومی آغاز کنم و امیدوارم که جواب صریحی ازتون بگیرم در خصوص اینکه چرا مبارزه مسلحانه؟
4: ببینید، مبارزه مسلحانه انتخاب کردها نبود، سیاست مرجح اونا نبود و بهشم اقدام نکردن هیچ وقت و آغازگر هیچ جنگی در کردستان نبودن. از همون روزهای اول بعد از انقلاب 57 حملات نظامی و مسلحانه حکومت تازه به دوران رسیده جمهوری اسلامی به کردها شروع شد، 28 و 29 اسفند 1357، یعنی 5-6 هفته هنوز گذشته بود که نوروز خونین اندش خلق شد که به دستور نماینده خمینی در پادگان سنندج تمام شهر رو با خمپاره و توپ کوبیدن و خونه ها رو خراب کردن و به همه اون فجایع بار اومد. نتیجهش البته به نفع جمهوری اسلامی تمام نشد، بعدش هم در سطوح مختلف در پابه همینطور حمله کردند، مردم رو به نرده پنجره های بیمارستان ها بستند و اعدام کردند بدون اینکه هیچ موجبی داشته باشه. و بالاخره مهمتر از همه، در 28 مرداد 1358 به فرمان خمینی حمله همه جانبه‌ای به کردستان شروع شد که اون موقع حتی نخست وزیر وقت آقای بازرگان هم خودش میگه من اطلاع نداشتم، از رادیو تلویزیون شنیدم که حمله شده به کردستان. یعنی بدون هیچ حتی تصمیم سیاسی دولت این حمله ها شروع شد و به بهانه های واهی اون چه که کردها دست به اسلحه بردند یک مقاومت بود. به نظر من اخلاقا مشروع بود و تاریخا هم ثابت شد که جمهوری اسلامی چه هست و بعدن بقیه مردم ایران هم دیدن. بنابراین من مبارزه مسلحانه کردها رو که البته الان 30 ساله وجود نداره به اون شکل، ولی اون موقع که شکل گرفت مقاومت مشروع و در مقابل حمله نظامی جمهوری اسلامی میدونم.
1: ولی در جایی که شما اعتقاد دارید به مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی جایی گفتید که مبارزه بدون خشونت رو ترجیح میدید، این مبارزه مسلحانه، این تبدیل کردن بخشی از نیروها به پیشمرگ، دست به اسلحه بردن، چقدر کمک کرده به شما، چقدر اهدافتون رو جلو برده و چقدر باعث شده که شما نتونید با گروه‌های دیگه‌ای که اونها هم تحول خواه هستن همکاری کنین؟
4: شما به نام پیشمرگ اشاره کردید. این مسئله یک بعد تاریخی، فرهنگی و سیاسی و حتی روحی بزرگی داره توی کردستان، در تاریخ اونا ریشه داره. ما جوانا رو نمیریم پیشمرگشون کنیم، اینا داوطلبن. مدت هاست، مدت های مدیده که ما فراخانی ندادیم به جوانان که بیان پیشمرگ بشن، خیلی به ندرت. در واقع مردم با این نیروی پیشمرگ رو اونها حافظ هویتشون، حافظ موجودیتشون، حافظ امنیتشون میدونن.
1: خب این فکر نمی‌کنید آقای معتدی وقتی شما نیروی شبه نظامی میسازین، این دیگه با اون اهدافی که شما روش تاکید میکنید مثل مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی مبارزه بدون خشونت فاصله میگیره و تبدیل میشه به یک مبارزه پارتیزانی؟
4: بیش از 30 ساله، یعنی ما دهه اول به معنی واقعی کلمه مقاومت مسلحانه و مبارزه مسلحانه داشتیم. این نیرو پتانسیلش حفظ شده و رژیم جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی این رو میدونه. اون چه که شما میفرمایید اینه، آیا این پتانسیل حفظ بشه یا نه؟ در عمل مبارزه مسلحانه اتفاق نیفتاده در کردستان.
1: ولی به هر حال شما اسلحه دارید. اون سوالی که همیشه شاید برای بسیاری پیش بیاد اینه که خب شما این آماد یا حالا لوجستیک، این اسلحه، این از کجا اصلا میاد؟ اینو چه کسی تامین میکنه؟
4: بله، خیلی از اینا رو ما از گذشته داریم و الان هم بازار اسلحه کاملا وجود داره، قانونیه، وجود داره. شما برید تو نقاط مختلفی، البته تحت نظر نیروهای امنیتی هست در کردستان عراق، و ولی بازار اسلحه وجود داره، شما میتونید بگیرید.
1: کدوم نیروهای امنیتی؟
4: نیروهای اقلیم اونجا هستند. یه تجارت قانونی بازار اسلحه داریم ما. اینا مشکلی نیست. بس بر سر اینه، این نیروی پیشمرگ بازدارندگی بزرگی در مقابل جمهوری اسلامی برای مردم کردستان حفظ کرده.
1: میتونید دقیقاً به صورت ملموس بگید این بازدارندگی رو کجا میشه دید؟ چون ببینید شما نگاه کنید در خصوص افرادی که متهم شدن به نوعی به همکاری با گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی، عملاً سرنوشت‌هایی که پیدا کردن سرنوشت‌های خیلی روشنی نبوده و اغلب این سرنوشت‌ها منجر شده یا به حبس ابد در بهترین حالتش و در بدترین سناریوش منجر به این شده که اون افراد جون خودشون رو از دست بدن.
4: این همینطوری که میگید، یعنی ولی شما توجه کنید در دی ماه گذشته ما شاهد کشتار جمعی 10,000 نفر، رقم دقیقش متاسفانه هنوز روشن نیست، ولی همه اذعان دارن که 10,000 نفر از مردم تهران و شهرهای بزرگ دیگه ایران آمدانه به دست نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. در اون شرایط شما اگه بودید چه کار میکردید؟ و آیا باید اینطور دست بسته شما به قتلگاه برید؟ من فکر میکنم بعد از این کشتار بزرگی که در دیماه اتفاق افتاد، زخمی بر تن جامعه ایران بارز شده که التیامش به این سادگی ها ممکن نیست و از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نمیشه، و فکر میکنم رابطه مردم و حاکمیت رو به جایی رسونده اگر این بار از این اتفاقات بخواد بیفته، من انقلاب آینده ایران رو، جنبش آینده ایران رو به طرف اهرامیز شدن میبینم. و این
1: مثلا آقای معتدی، اون بحثی که شما روش انگوش میذارید در گذشته من دیدم، عملیات مردم چه میشه؟ چون عملیات مردم اصولا در جنبش های مسلحانه بی اثر میشه اگر بخوایم خیلی بی‌طرفانه بهش نگاه کنیم.
4: همیشه اینطور نیست. شما توجه کنید در دوره جنگ دوم جهانی ما با جنبش مقاومت فرانسه روبرو بودیم، حرکت مردمی بود. اصلا اینطور نیست. شما اگه به تاریخچه و به واقعیت پیشمرگ و نقش اون و جایگاه اون در نزد مردم کردستان مراجعه بکنید، از نزدیک خواهید دید که اصلا اینطور نیست. اینها نیروهای شبه نظامی جدا از مردم، جنگ سالارانی که به مردم و جنبش‌های مردمی اعتنایی ندارند نیست. نیروی پیشمرگ حافظ جنبش‌های توده‌ای بوده همیشه. شما توجه کنید به کوچ مریوان که سال روزش همین چند روز گذشته بود، تمام مردم یک شهر در یک ابتکار بسیار جالب و مردمی و مدنی شهر رو در اعتراض به زیاده روی های ارتش ترک کردن. مریوان رو به کوهستان های اطراف و نقاط مجاور رفتن و نهایتا دولت جمهوری اسلامی رو در اون مقطع وادار به مذاکره کردند. ولی پشت اینها بازم نیروی پیشمرگ بود، یعنی مردم احساس اطمینان میکنن، احساس امید میکنن. من از هر حرکت مسلحانه در دنیا صحبت نمی کنم.
5: شما در مورد مردم کردستان میگید، ولی ما با یک کشوری به اسم ایران و تنوع جغرافیایی و فرهنگی روبرو هستیم و اون چیزی که به هر حال در مورد شما سالها گفته شده و پاسخ مشخصی هم نگرفته این بوده که آیا شما اگر به هر حال این اقدامات رو دارین انجام میدین صرفا برای اینه که ایران به آزادی برسه یا واقعا دنبال جدایی هستید، و اگر واقعا دنبال جدا شدن از ایران هستید که مثلا در اون بیانیه‌ای که چند گروه کرد با هم صادر کردن میشه شمه هایی از اون رو دید، چرا این صراحتا گفته نمیشه؟ در صورت صراحت در این باره باز هم فکر میکنید نگاه به پیشمرگ، نگاه به گروه های کرد مخالف همون نگاهی خواهد بود که ازش الان صحبت میکنیم؟
6: تجربه میکنم شما.
7: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می مانیم. bluehaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. سی پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ ها، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
14: ۲۴ ساعت گذشته پر بوده از اخبار عجیب و غریبی که ظاهراً ممکن است به هم ربطی نداشته باشند، اما در واقع همه از نوعی بلا تکلیفی و ابهام و انتظار حکایت دارند. اکبر عبدی را دفن کردند. همسرش به شکل عجیبی در مراسمش نشانی از غم و اندوه بروز نداد و دخترش از مردم خواست برای پدرش نماز شب اول قبر بخوانند. روایتی دیگر از اینکه چقدر همه چیز آشفته و به هم ریخته است.
15: ایران دوست
16: یک بار زندگی میکنن و یک بار
14: حکم پژمان جمشیدی بازیگر دیگر هم صادر شده که ملیکا پارسادوست از او به اتهام تعرض و تجاوز شکایت کرده بود. 99 ضربه شلاق قرار است به او بزنند. وکیل پژمان جمشیدی عصر یک شنبه سعی کرد بگوید موکلش از اتهام زنای به عنف تبرئه شده و تنها به 99 ضربه شلاق محکوم شده. اما ملیکا پارسادوست گفت 99 ضربه شلاق به اتهام رابطه نامشروع بدون رضایت و به عنف و اکراه بوده که مخاطب در میماند که تفاوت این دو با هم چیست. چون در هر دو حال دادگاه تایید کرده که دخترک آزار داده شده و به زور با او رابطه برقرار شده است. اما گویا در عالم بازیگری این حرف‌ها زیاد هم مهم نیست. بازیگرند و معروف و لابد حق دارند. مرحوم اکبر عبدی هم که اواخر عمر به شدت دلنازک شده بود و با غم نان مردم از دنیا رفت، زمانی در حضور همسرش گفته بود زنها نباید زیاد به این مسائل حساس باشند.
17: حالا اگر ما غلطی هم کردیم، این غلط یا به واسطه خودشون که شمع کارگاهی دارن رو شده و ایشون تش به این نتیجه رسیده، آقا ولشون هر جا بره برمیگرده نشون. خانما به نظر من نباید این در اینجور شرایط حساسیت نشون میدن و اجازه بدن که مرده بره، حالا آبروریزی نکنه، حالا هر کاری کرد. که البته اینو دوستم شریفی‌نیا خیلی خوب بلده، دارم کلاس پروش میرم. نه نداره، چون ایشون دو زن و سه زن و اینا رو اصلا راهشو بلد.
14: در مراسم تدفین بازیگر طناز یک طناز دیگر آمد که از او تعریف کند. او هم بر حجم غریب و آکوارد بودن ماجراهای این روزها افسود و گفت اکبر مرد خوبی بود، چون زنش را وقتی مریض شده بود رها نکرد، انگار باید رها میکرد.
18: یادم میاد همسرش چند سال قبل درگیر بیماری صعب العلاج شده بود. خب بازیگرا مثل هر انسان دیگه درگیر بیماری، نمیدونم ازدواج، طلاق، چه مسائل متعدد میشن، ولی اکبر همچنان وفادار موند. و خیلی جالبه که تو اون شرایطی که همسر نازنینش بیمار بود، هر جا که میرفتی میگفت برای سلامتی مسیح خانومم دعا کنید. هیچ کسی
14: این وجه
18: اکبر رو نمیدونه.
14: اکبر عبدی و ماجرای او را شاید بتوان نمونه تمام عیاری دانست از بلا تکلیفی و سیالیتی که در بخش بزرگی از جامعه ایرانی جریان دارد و نمونه کمیاب از سلبریتی ها و چهره های معروفی که با وجود مواضع حکومتیش مواضع مردمی هم داشت و چون مردم را خندانده بود، مردم چشم بر نزدیکیش به حکومت بستند و با احترام بدرقش کردند. حافظه تاریخی اما دست از سر او بر نداشت. صفحه حافظه تاریخی که به شدت درگیر رو کردن گذشته عادل فردوسی پور بود، با مرگ اکبر عبدی فرمان را از عادل به اکبر چرخاند و به مردم یادآوری کرد که اکبر عبدی ارادتی به ضحاک خوناشام داشته.
17: شاید باورتون نشه، کسی رو که ما اصلا فکرشو نمی کردیم وقتشو داشته باشه، اصلا یا توی این 90 میلیون یه آدمی تو ذهنش باشه، آقا دو بار از طریق دوستانی که میرن پلوشون رو میان، آقا دو بار حال منو پرسیده بود. مثلا گفته بود بریم خبردار بشین، شنیدم مثلا بیمارستان بوده، بریم خبردار بشین حال جسمیش چجوریه، یه وقت کمک مالی لازم نداره، دوا درمونش درست توجه میشه. ایشون سرمایه این مملکت و ابراز لطف کرده بود.
14: حافظه تاریخی سال 90 را هم شخم زد و بیرون آورد که اکبر عبدی آنجا هم از ارادتش به خامنه ای گفته و اینکه پرچم جمهوری اسلامی را به نقل از او پرچم اسلام نامیده.
15: آقای فرادی عزیز پرچم اسلام رو توی، در واقع به قول آقا، توی سرزمین دشمن سرافراز کرده. به ایشون هم تبریک میگم.
14: حافظه تاریخی از یهود ستیزی اکبر عبدی هم چشمه رو کرده، همان احساسی که امروز کار ایران را به جنگ رسانده است.
19: آقای مشرایی زحمت کشید اومد خونمو و آقای دکترم تلفنی همون روز، یه خود دیگرم خونک شده بود، به این جهودا مثلا چیز کرده بود، یه خود آدم جیگرداریه. برید توی خونه جودا، توی خود سازمان ملل.
14: ولی اکبر عبدی در کنار مردم هم ایستاده بود و جاهایی از حق آنها دفاعی هم کرده بود. او در آخرین روزهای عمرش چون به یاد مردم بود، مردم هم شاید چشم بران گذشته پوشیدند.
20: چند نفر از نداری خودکشی میکنن؟
14: حکومتی ها اما از درگذشت اکبر عبدی بهره ها بردند. سیل تسلیت از خاتمی تا اژه‌ای و حسن خمینی و پزشکیان به سوی خانواده او روانه شد و مداحان حکومتی هم به خانه اش رفتند و به سبکی که حتما مورد پسند خودش و خانواده اش بود برایش عزاداری کردند، تا مبادا کسی برایش آوازی بخواند و سازی بزند که با عزاداری مذهبی و حکومتی متفاوت باشد. مصادره ای تمام عیار.
21: فردای بیامد معلوم میشه سلام به امام حسین علیه السلام یعنی چه.

0: جمهوری اسلامی دلش خوش است به مصادره یا شاید هم صاحب عزایی واقعی برای اکبر عبدی، اما نسل جوان به دنبال کسان دیگری می‌دوند که هیچ نسبتی با حکومت ندارند. فضای رسانه‌ای هنوز شوکه است از کاری که یک یوتیوبر ناشناس برای آدم بزرگ‌ها در جمع جوان‌ها و نوجوان‌ها کرده. ماجرا برای آدم بزرگ‌ها عجیب است و اصلاً از آن خبر نداشتند، چون همه حواسشان به خبرهای جنگ و گرانی‌ها و بلا تکلیفی‌ها بود. اما چه شد؟ نیما تکیدو، یک یوتیوبر جوان با صدها هزار دنبال کننده در یوتیوب، چند روز پیش از برگزاری مراسم یا به قول فرنگی ها ایونتی در مجتمع تجاری ایران مال خبر داد که قرار بود یک دیدار ساده با هوادارانش باشد، اما آنقدر شلوغ شد که او زیر دست و پای هوادارانش آسیب دید و مراسم لغو شد. چندان نوجوان به ایران مال هجوم بردند که ظرفیت 5000 نفری به سرعت پر شد. گفته می شود 70000 نفر به ایونت او رفتند. نیما رضایی، معروف به نیما تکیدو، یک تولید کننده محتوای سرگرمی در یوتیوب است که با ویدیوهای طنز و چالش و از این دست چیزها در میان جوانان و نوجوانان ایرانی شناخته شده است. او بیش از 900000 مشترک در یوتیوب و حدود 1.5 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام دارد. مهمترین پیام ماجرای نیما تکیدو و هواداران مشتاقش این است که تصور حکومت را در هم شکست. حکومت سالهاست که خیال می‌کند با فیلتر کردن و محدود کردن دسترسی مردم، به خصوص نسل جوان، به شبکه‌های اجتماعی، امکان شکل‌گیری اجتماعات بزرگ را از این طریق از بین برده. اما ماجرای نیما تکیدو نشان داد که جوانها همدیگر را پیدا می‌کنند و در حالی که به تمام رویدادهای حکومتی بی‌توجهند، راه خود را می‌روند و گرد همایی‌های خود را دارند. شکستی دیگر برای سیاست‌های زندانبان. شاید بتوان میان مرگ اکبر عبدی و تولد چنین جریاناتی ارتباطی نمادین و شاید اندکی جامعه شناسانه برقرار کرد. از یک طرف اکبر عبدی به عنوان نماد سلبریتی سنتی و وابسته به حکومت می‌میرد و از طرف دیگر نیما تکیدوی 20 ساله بدون هیچ وابستگی به حکومت و با بهره بردن از امکانات دیجیتال و فضای مجازی قدم به صحنه می‌گذارد. پیامی مهم و قدرتمند از یک مرگ و تولد به بقایای جمهوری اسلامی که دورانشان به سر آمده و دیوارهایشان نمی‌تواند مانع فوران شور و انرژی جوانانی شود که تره برای هیچ کدام از ارزش‌ها و سیاست‌های حکومت خورد نمی‌کنند. به این ترتیب است که بسیاری از ناظران و تحلیلگران میگویند جمهوری اسلامی سالهاست که سقوط کرده و مانند جنازه است که مدت هاست در انتظار دفن مانده است، شبیه همان سرنوشتی که بر رهبرش علی خامنه ای رفت. محمد زمانی، تحلیلگر سیاسی، در مطلبی با عنوان جمهوری اسلامی سقوطی که نخست در ذهن جامعه رخ داد، میگوید سقوط یک حکومت همیشه با فروپاشی نهادهای رسمی یا کنار رفتن حاکمان آغاز نمی شود. گاه یک نظام سیاسی سالها پیش از آن که ساختار قدرت خود را از دست بدهد، در افکار عمومی و ذهن جامعه سقوط می کند. در چنین وضعیتی شاید هنوز بقایای یک حکومت با اتکا به زور، سرکوب، زندان، سانسور و خفقان ادامه داشته باشد. اما سقوط واقعی از همان لحظه ای آغاز می شود که مردم دیگر آن را نماینده خود نمی دانند و به مشروعیت آن باور ندارند. هانا آرنت، فیلسوف برجسته قرن 20 در بررسی مفهوم قدرت و خشونت توضیح می‌دهد که قدرت واقعی از همراهی، رضایت و مشارکت مردم سرچشمه می‌گیرد. اما زمانی که یک حکومت برای حفظ خود بیش از پیش به خشونت و سرکوب متوسل می‌شود، نشانه‌ای از ضعف پایه‌های واقعی قدرت آن است. خشونت می‌تواند برای مدتی اطاعت ایجاد کند، اما نمی‌تواند جایگزین مشروعیت و اعتماد عمومی شود. محمد زمانی میگوید امروز جمهوری اسلامی با بحرانی چند لایه روبروست. بحرانی که تنها به یک حوزه محدود نمی شود، بلکه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد. شکاف میان حکومت و جامعه، کاهش اعتماد عمومی، بحران نمایندگی، فساد ساختاری، مشکلات اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید و نبود چشم‌اندازی روشن برای آینده نشانه های یک بحران عمیق هستند. اما مهمترین بحران، بحران مشروعیت است. زمانی که بخش بزرگی از جامعه دیگر روایت رسمی حکومت را نمی‌پذیرد و آینده خود را در چارچوب موجود نمی‌بیند، فاصله میان حکومت و مردم به شکافی تاریخی تبدیل می‌شود. بقایای جمهوری اسلامی اما بی توجه به این شکاف راه خود را می‌روند. آنها غرق در تصور و توهم قدرت، رویای زدن آمریکا را از فضا در سر می‌پرورانند. رویایی به واقع فضایی. یک آخوند از فضای غارگونه و بسیار بیگانه با فضای فکری نسل جوان ایرانی و اکثریت مردم ایران گفته وقتی ما میتوانیم ماهواره به فضا پرتاب کنیم، پس میتوانیم سر ماهواره را کج کنیم و آمریکا را هم با آن بزنیم.
1: ما موتور فضاپیما رو بسازیم، ماهواره رو بسازیم، اینو نمیتوانیم؟ بس میتوانیم. حالا که توانستیم، حالا این ماهواره داره میره بالا، اون سوختی که داره و اون خود فضایی که باید براش ایجاد بشه و خود حامل او، حمل کننده او تا به فضا. من اینو خواهم عرض بکنم، ما نمیتونیم به خود سرشو کچ کنیم و بره به سمت آمریکا. والله اگر دوتا بزنیم به آمریکا، نه به اینجا پایگاه های اینها، ترامپ ریقوی زرد میتونه عرض اندام کنه و بی ادبی کنه به ولی امر مسلمین، به امام المسلمین، و ببینید تو مملکتش چه اتفاقی میفته. و اگه ما نداریم که داریم، وقتی میتوانیم بفرستیم به فضا ماهواره بره، پس میتوانیم اون رو یه مقدار سرشو که کج کنیم قشنگ میخوره، کاری نداره، هیچ کاری هم نداره، خداوندان میدونن کاری نداره. ما چی میترسن اینها؟ یکی از کارهایی که باید این بار حتما بشود این است که پایگاه های آمریکا در منطقه زده نشود، بلکه خود آمریکا زده شود. که اگر خود آمریکا زده شد، بدانید دو بار سه بار زده شد، آمریکایی ها ترامپ رو خودشون در زباله‌دان تاریخ میفرستن. نمیشه؟ چرا نمیشه؟ والله العظیم اگر دو بار سه بار خود آمریکا زده بشه تمامه.
0: علاوه بر شدت توهمی که در این حرف‌ها موج می‌زند و اضافه بر جهل آخوند گوینده نسبت به مسائل علمی و تکنولوژیک، چند مورد در حرف‌های او قابل بررسی است. اول اینکه او از توهین ترامپ به رهبر خود می‌گوید. منظور او حرف‌های ترامپ درباره همجنسگرا بودن مجتبی خامنه‌ای است که از دید او و حامیان رژیم توهین محسوب می‌شود. ترامپ در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید گفت رژیم ایران را سرنگون و رهبران سابقش را برکنار کرده و حالا رژیم دارد توسط یک دیکتاتور گی و همجنسگرا اداره می شود. او این را به شوخی جزء دستاوردهای خود معرفی کرد. دستاوردهای زیادی وجود دارد که رسانه ها هرگز درباره‌شان حرف نمی زنند. برای مثال در دوران دولت من، رژیمی که زمانی قدرتمند و هراس‌انگیز بود و بیوقفه به آمریکا حمله می کرد، سرانجام سرنگون شد. رهبران پیشین آن از قدرت کنار گذاشته شدند و حالا این کشور را یک دیکتاتور همجنسگرا اداره می کند که با شکاف ها و اختلافات داخلی دست و پنجه نرم می کند. دلیل خشم آخوند این است، اما نکته دیگر آن است که او میگوید با ماهواره از فضا آمریکا را بزنیم. در این باره اتفاقات جالبی قابل ذکر است. اینکه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به کشتی‌های جمهوری اسلامی در دریای مازندران حمله کرده و گفته این روسیه است که به جمهوری اسلامی از طریق ماهواره‌هایش اطلاعات می‌دهد. یعنی شیعه است که به جمهوری اسلامی از طریق ماهواره‌هایش اطلاعات می‌دهد. یعنی شیخ تصور می‌کند ماهواره‌ها ساخت جمهوری است.

های جمهوری اسلامی که میگویند حامل سلاح از سوی روسیه بوده، آتش به جان اهالی جمهوری اسلامی افتاده و آنها نمیدانند چه باید بکنند. آیا باید پاسخ بدهند و حملات پهپادهای پیشرفته اوکراین را به جان بخرند که آنطور روسیه را به امان آورده است، یا خفت پاسخ ندادن را بر خود هموار کنند؟ عباس عراقچی روز یک شنبه گفت حمله اوکراین بی پاسخ نخواهد ماند و مدعی شد این اقدام به خواست اسرائیل و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده است. این حرف به وضوح یعنی اینکه اگر ما جواب بدهیم اروپا به حمایت از اوکراین به ما حمله خواهد کرد و ما این را نمی‌خواهیم. برخی از ناظران بر این گمان هستند که چراغ سبز این حمله را آمریکا صادر کرده نه اسرائیل. در تایید این گمان مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به عراقچی گفته عجب جمهوری اسلامی ناگهان به این فکر افتاده که حمله به کشتی‌های تجاری کار بدی است. یعنی شما این همه دارید در تنگه هرمز به کشتی‌های تجاری حمله می‌کنید، حالا زدی ضربتی ضربتی نوش کنید. برخی از عزم اهالی جمهوری اسلامی برای پاسخ به اوکراین می‌گویند. بابک تقوایی تحلیلگر امور نظامی در توییتی با عنوان خبر فوری نوشته به نظر می‌رسد نیروی هوافضای سپاه پاسداران در حال آماده شدن برای پاسخ به حمله است که سرویس امنیتی اوکراین با استفاده از پهپادهای انتحاری علیه یک کشتی باری ایرانی در دریای خزر انجام داد. حمله‌ای که به کشته شدن یک ملوان غیر نظامی در داخل کشتی انجامید. تقوایی می‌گوید کیف تقریباً 1850 کیلومتر با تبریز فاصله دارد و در برد موشک‌های بالستیک سجیل 2 و خرمشهر 3 و 4 نیروی هوافضای سپاه قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد اگر جمهوری اسلامی به اوکراین حمله کند، دست کم باعث پاسخ اوکراین می‌شود اگر اروپا وارد نشود. بعضی از ناظران می‌گویند این یک تله است برای اینکه جمهوری اسلامی را به جنگ زیرساختی بکشانند، به این ترتیب که زلنسکی با زدن کشتی جمهوری اسلامی و بر عهده گرفتن مسئولیت آن مأمور شده آنها را تحریک به حمله تلافی جویانه کند و بعد هم در پاسخ شروع به زدن زیرساخت‌ها در ایران کند و جمهوری اسلامی هم نتواند در جواب زیرساخت‌های کشورهای عربی را بزند، زیرا حمله به زیرساخت‌ها توسط آمریکا انجام نشده است. ورود اوکراین به صحنه ماجرا را پیچیده تر کرده. اوکراین در هفته‌های اخیر با کمک و هماهنگی اطلاعاتی آمریکا توانست نزدیک به 48% از تولید نفت روسیه را متوقف کند با حمله به پالایشگاه‌های مهم این کشور. حالا طبیعی است که در پاسخ روسیه به جمهوری اسلامی کمک کند و اطلاعات در اختیار آن بگذارد برای ضربه زدن به آمریکا. زلنسکی هم که در این میان به شدت از جمهوری اسلامی خشمگین است، به دلیل دادن پهپاد به روسیه آماده چنین دخالتی بود که بتواند زهر خود را به آخوندها و پاسدارهای تهران بریزد. روسوفیل‌ها در جمهوری اسلامی بسیار هیجان زده هستند از تصور اینکه جنگشان اوکراین را هم در بر بگیرد که به خیال خود بتوانند با موشک‌هایشان به ارباب پوتین خدمتی برسانند و خودی نشان بدهند. رصد فضای شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که حامیان رژیم دو دسته شدند. یک دسته عاشقان روسیه که می‌گویند بزنیم و دسته دیگر که آنها را برحذر می‌دارند و می‌گویند عاقل باشید. اوکراین چیزی برای از دست دادن ندارد. یکی از آنها در توییتر در این باره نوشته منابع نظامی روسیه می‌گویند روسیه به دلیل معاهدات دوران جنگ سرد با آمریکا بجز موشک اورشنیک موشک بالستیک زمین پرتابی در اختیار ندارد که بتواند سراسر خاک اوکراین را هدف قرار دهد، اما ایران چنین توانایی دارد. کاربر دیگری در مقام مخالف به او پاسخ داده اوکراین زیرساخت آسیب دیده‌ای دارد، شبکه برقش به شدت خورده، ناترازی انرژی شدید، ایران نباید وارد درگیری با کشوری بشود که خاک از دست داده و چیزی برای از دست دادن ندارد. اوکراین بی‌محابا پالایشگاه و نیروگاه میزند از ما، ولی جایی نیست که ما بزنیم که قبلا نخورده باشد. کاربر دیگری از حامیان رژیم در پاسخی مشابه با تحلیلی اضافه گفته چی داره اوکراین که ما بزنیم؟ روسیه چیزی گذاشته بمونه براش، اما ما دارایی‌ها و زیرساخت زیادی برای زدن داریم. این اگر نقشه آمریکا، اسرائیل و اعراب نباشه تا بدون هزینه دادن اعراب به ما ضربه بزنن، پوست موز جدیدی از طرف روسیه است.
به نظر تحلیل درستی می آید. اگر نقشه آمریکا و اسرائیل نباشد، پوست موز روسیه است زیر پای جمهوری اسلامی که هم زیر ساختهای ایران را نابود کند

0: هم مانع هر توافقی شود و هم پای ایران و جمهوری اسلامی را به جنگ خودش با اوکراین باز کند. همانطور که در سوریه کرد و جمهوری اسلامی با فریب مدافعان حرم حامیان ساده‌لوح خود را به عنوان پیاده نظام روسیه به سوریه فرستاد تا کشته شوند. اما حالا که سوریه به دست جولانی افتاده، هیچ حرفی از حرم و دفاع از آن نمی‌زنند. حالا آنها با اوکراین طرف شدند. بعضی ها با انتشار ویدیوی شلیک اوکراین به کشتی جمهوری اسلامی میگویند اوکراین با این شلیک کلن سرنوشت جنگ را عوض کرد. حالا جمهوری اسلامی دو راه دارد، یا کلن بیخیال بشود و تونل حمل سلاح روسیه از طریق خزر را از دست بدهد، یا وارد جنگ با ناتو و اروپا بشود. زلنسکی خیلی هوشمندانه عمل کرد. به نظر می‌رسد ماجرای ورود اوکراین از آنجایی شروع شد که مدودوف برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران آمد و گفت تنگه هرمز بمب اتم جمهوری اسلامی است و همچنین از تنگه باب‌المندب هم حرف زد. بلافاصله جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز زیر تفاهم‌نامه با آمریکا زد و سلسله حوادث اخیر در پی آن آمد. حالا هم که حوثی‌ها وارد ماجرا شده‌اند. سالهاست که مخالفان جمهوری اسلامی میگویند این رژیم دست نشانده روسیه است و روسیه محال است بگذارد ایران به اردوی غرب بپیوندد. کار این رسوایی تلخ سرانجام به جایی رسید که محمد جواد ظریف هم آن را فریاد زد و به همین دلیل از صحنه سیاست جمهوری اسلامی حذف شد. ظریف گفت روسیه درباره ایران دو خط قرمز دارد، یکی نداشتن روابط عادی با دنیا و دوم درگیر نشدن با دنیا، یعنی همان چیزی که علی خامنه ای می گفت، جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد.
1: ناصر قندی از قول شهید سلیمانی میگه وقتی آقای پوتین منو دعوت کرد به مسکو، گفت این کاری که ما با هم میکنیم برجام از بین میبره. همون وقت تحلیل من این بود که این کارهایی که روسیه میکنه داره این مردن برجام. او خاروب ندارن سریع بگن روسیه یک بر مهمیه، الان و همیشه همسایه ما باید باش راحت بشه. اما روسیه دو تا خط برمیزه در مده. یک، ایران هیچگاه نباید روابط عادی با دنیا بشه. این خط برمیزه بدون تهدید روسیه. من بعد از 40 سال کار با روسیه
2: خودشونم.
1: دو، ایران نباید به درگیری با دنیا بکشه. چرا؟ چون روسا بر اساس معادلات خودشون معتقدن که درگیری ما بازم به معنی تطبق دنیا میشه بر ایران و نهایتش این میشه که ما رابطه با دنیا هم این دوتا قدر درمه بود.
0: ظریف در آن جلسه عجیب حدود 1 سال قبل افشا کرد که ایران گروگان روس هاست. او گفت اگر روابط ایران با دنیا عادی شود، روس ها پشت ما را خالی می کنند. احتمالاً نتوانست بگوید روس ها ما را برای همین می خواهند، وگرنه نابودمان می کنند. او خیلی ساده گفت به همین دلیل روس ها با توافق های موقت موافقند که استخوان لای زخم باقی بماند و ماجرای شامپاین آوردن لاوروف برای توافق موقت ژنو را هم آنجا بیان کرد.
1: یه طرفدار توافق موقت ژنو و به من فشار می آورد که آشنه اینقدر امتیاز می خواهی بپذیر دیگه در دور دوم مذاکره. آقای لاوروف یواشکی برداشته بود یه شیشه شامپاین آورده بود تو دور دوم مذاکرات ژنو، زیر میزش قایم کرده بود که تحمیل دور دوم به ما رو جشن بگیره. بعد از این که من با به هم زدیم و رفتیم واسه دور سوم در ژنو برنجه، این شیشه شامپاین رو در آورد بالا و اقلا بخوریم شامپاین رو دیگه. خانم ارشان گفت در اینجا نشسته رو دهید بره بیرون برگیم. با توافق موقت موافق بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اصول لای زخم و نگه می داشت اما مانع درگیری می شود.
0: به نظر می رسد اقدامات روسیه حالا کار را به جایی رسانده که اوکراین تبدیل به جبهه نیابتی آمریکا و یا ناتو بشود. در برابر جمهوری اسلامی. اگر جمهوری اسلامی حمله موشکی به اوکراین انجام بدهد، این مسئله در کنار حضور همزمان روسیه، آمریکا، اسرائیل، نیروهای کره شمالی در جنگ روسیه و اوکراین و حضور کشورهای حوزه خلیج فارس که چند روز پیش خبر رسید اردن و کویت به جمهوری اسلامی حمله کرده اند و حالا نقش پررنگتر بریتانیا و اروپا، همه نشان می‌دهد که دامنه این درگیری‌ها از یک جنگ منطقه‌ای فراتر رفته است. حالا می توان گفت که این نشانه ها حکایت از ورود تدریجی جهان به مرحله ای دارد که شاید بتوان آن را جنگ جهانی سوم غیر رسمی نامید. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اوکراین در جریان جنگ با روسیه بسیار قوی شده است. روسیه در گل گیر کرده، ولی زلنسکی پهپادهای دقیق و مرگباری می سازد. به اعراب مشاوره نظامی می دهد و به کشتی‌های جمهوری اسلامی حمله می‌کند و علناً به رژیم اعلان جنگ می‌دهد. اوکراین خط تولید پرسرعت پهپاد و موشک را با پول اروپا و شاید هم آمریکا به راه انداخته و در برابر هر موشکی که از جمهوری اسلامی بخورد می‌تواند ده‌ها پهپاد به ایران بزند. اوکراینی‌ها علناً می‌گویند ما در ماه 30,000 سرباز روس را می‌کشیم با همین پهپادهایمان و با جمهوری اسلامی هم همین خواهیم کرد.
2: Well, certainly we are worrying about that.
3: خب قطعا ما در این مسئله نگران هستیم. حکومت ایران انواع اقسام سلاح‌ها و موشک‌هایی رو تولید کرده که خب بردشون به اوکراین و اروپا هم میرسه. قطعا ما هیچ تمایلی به جنگیدن با ایران در کنار روسیه نداریم، اما ایران داره از روسیه حمایت میکنه. ایران داره به روسیه این امکان رو میده که روس که اوکراینی‌ها رو بکشن، داره به اوکراینی‌ها آموزش و سلاح‌های نظامی میده که این کارو بکنن. تازه اوکراین حاضر بود به کشورهایی کمک بکنه که مثلا بتونن بر ضد پهپادهای ایران عمل بکنن، همین کشور خاورمیانه که شما بهش اشاره کردین. من فکر میکنم اگه ایران تصمیم بگیره که اوکراین با موشک تصمیم بگیره به اوکراین حمله بکنه، این موشک ها باید از کشورهای عربی و اسرائیل هم عبور بکنن و اون موقع خیلی از این کشورها با موشک های خودشون اونها رو رهگیری و منهدم خواهند کرد. شاید موشک ها بتونن از اون سیستم پدافند هوایی اسرائیل و کشور عربی عبور بکنن، اما اگر موشک هاشون به اوکراین برسن، اوکراین از خودش حفاظت خواهد کرد و اون موقع نیروهای مسلح اوکراین درد و رنج خیلی زیادی رو به نیروهای مسلح ایران تحمیل خواهند کرد. ما هر ماه 30,000 سرباز روسی رو میکشیم. فکر نمی‌کنم که رژیم ایران و نیروهای مسلح ایران بخوان شاهد چنین تلفاتی که روسیه میده باشن.
0: زلنسکی هم تقریبا همین حرف‌ها را زده. در یک مصاحبه مجری از او پرسیده آیا نگران هستید که ایران به اوکراین حمله کند؟ آنها پس از اتفاقی که برای یکی از شناورهایشان افتاد تهدید کردند، یا این موضوع نگرانی شما نیست؟ زلنسکی گفته ایران پیش از این هم با ارسال سلاح به روسیه به اوکراین حمله کرده است. ما باید محتاط باشیم. باید هر کاری انجام دهیم تا به هیچ شکلی جبهه جدیدی باز نشود. اما باید صادق باشیم. ایرانی‌ها و کره شمالی‌ها از قبل هم به ما حمله کردند. امیدوارم این حملات را افزایش ندهند، اما باید برای هر احتمالی آماده باشیم. ما نمیتوانیم به این افراد اعتماد کنیم، زیرا از همان ابتدا بدون هیچ گونه اقدامی از سوی ما برای تشدید تنش ایران به روسیه سلاح داد. در کنار ماجرای اوکراین و دوراهی دردناکی که در برابر بقایای جمهوری اسلامی گذاشتند، از جبهه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی هم همچنان خبرهای زد و نقیض می‌رسد. حرف از آتش بس و مذاکره است و همزمان خیلی‌ها احتمال جنگ گسترده در یکی دو هفته آینده را پررنگ می‌بینند. امجد طه تحلیلگر اماراتی گفته ترامپ حملات علیه رژیم اسلامی در ایران را به تعویق انداخت، نه به خاطر مذاکرات بلکه ظاهراً برای انتظار دیدار رهبری اسرائیل و بروزرسانی بعدی آن. این توقف بیشتر شبیه خریدن وقت است تا تغییر مسیر. تعویق به معنای توقف نیست. آخر هفته آینده می‌تواند سرنوشت ساز باشد. نتانیاهو هم که در راه آمریکاست به فاکس نیوز گفته به نظرم برای اینکه کار به پایان برسد لازم است یا این رژیم سرنگون شود یا اینکه ایران درک کند هزینه ایجاد هرج و مرج اقتصادی در جهان به قطع رساندن هزاران نفر از شهروندان خودش و شلیک به سمت همه چقدر است. یعنی واقعا به سمت همه، به عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، امارات متحده عربی، اسرائیل، اردن و تک تک آنها. منظورم این است که این کاری است که این رژیم بدون داشتن سلاح هسته‌ای انجام می‌دهد. پس تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای داشتن چه می کردند؟ نتانیاهو گفته من فکر می کنم زمانی که این رژیم سرنگون شود یا آنقدر تضعیف گردد که بداند باید به برنامه هسته‌ای خود پایان دهد و مسیرش را تغییر دهد، آنگاه نتیجه حاصل شده. این دقیقا همان چیزی است که رئیس جمهور ترامپ در تلاش برای دستیابی به آن است و من کاملا از تلاش‌های او برای انجام این کار حمایت می کنم. اگر او بتواند این کار را بدون بازگشت به درگیری‌های نظامی شدید انجام دهد، بسیار عالی است، چرا که نه. اما به هر حال از یک راه یا یک راه دیگر آنها باید به برنامه هسته‌ای خود پایان دهند، چه با یک توافق و چه بدون توافق. این روند باید به پایان برسد. به نظر می رسد همه چیز روشن است. سقوط جمهوری اسلامی در چشم‌انداز است. دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. در این مسیر که ممکن است طولانی باشد و تلفات زیادی هم داشته باشد، براندازان به یکدیگر یادآوری می کنند که نباید با شنیدن خبرهای مذاکره یا توقف حملات خیال کنند آمریکا و اسرائیل و حتی جهان دست از سر جمهوری اسلامی برداشتند. آنها می گویند تا همینجا هم ترامپ و نتانیاهو بیشتر از حد تصور ما در کنارمان بودند. شما در این باره چه نظری دارید؟
2: ما هزاران بار نزدیکتر به اون لحظه پیروزی شدیم از پارسال تا و این رو در چشم مردم میخوان ناچیز بکن. 20% از پروژه براندازی روی حمایت‌های خارجی و بخش‌های نظامی تمرکز کرد، بقیه‌اش رو نیستش. و اینا چیکار می‌کنن؟ میان یک دروغ رو به شما میگن، این دوگانه‌های دروغی که بارا صحبت کرد، میان یک دروغی رو میگن، میگن اپوزیسیون تنها کارش این بوده که بره بگه اسرائیل و آمریکا بیان برای ما کارو تموم کنن. این دروغ رو تو بوق و کنا می‌کنن، در همه جا میگن. بعد از اون بر هر دفعه که اینها آمریکا میره یا اسرائیل یه مذاکره میشه یا چی میشه، هی مردم ناامید میکنن، هی امیدوار میکنن، ناامید میکنن و در این نمودار بالا پایین کردن اعصاب و روان و انرژی رو از مردم ایران میگیرن. مردم ایران، امریکا و اسرائیل بسیار بیشتر از آن چیزی که ما نیاز داشتیم، در شرایطی که من به عنوان کسی که فعال سیاسی ام کار کردم تو این پروژه های براندازی بسیار فکر کردیم، چرا فکر نمی‌کردم در این حد امریکا و اسرائیل بیان در کنار مردم ایران کمک کنن؟ من فکر نمی‌کردم من ایران باعث خامنه‌ای و بسیاری از سرداران سپاه رو بزنم. همینجا این 20% رو بسیار هم بهتر انجام دادن. همونطوری که 7 اکتبر اتفاق افتاد، از چند هفته بعدش بارها و بارها من و امثال من و آدم‌های دیگه گفتیم این یک دومینه سقوطه، میرن سراغ حماس، میرن سراغ حزب الله، سوریه، عراق، روسیه‌ها و به سراغ ایرانیان. این اتفاق افتاد، 2 سال طول کشید ولی این اتفاق افتاد. امروز هم به شما میگم تمام مسائل، تمام مسائل ژئوپلیتیک، تمام مسائل سیاسی جهان نشون میده که جمهوری اسلامی داره به سمتی میره که نابود بشه. این اتفاق میفته بدون برو برگرد هم میفته. این اتفاق اصلا برو برگرد نداره. این که بیان تمام رو گره بزن، هیچ وقت نه خود شاهزاده گفتن نه تیمشون گفتن که امریکا و اسرائیل تو بیا بزن همه رو بکش بعد با بیا، نه اصلا اینطور نیست. اونها باید حمایت حداکثری بکنن از مردم ایران. چجوری؟ با اینکه نگذارن مردم کشته بشن،
4: فشار
2: حداکثری بیارن. دیگه چیکار کنیم؟ ما تنگه هرمز رو بسته، تمام صادرات و اقتصاد جمهوری اسلامی رو گلوش داره فشار میده. از اون سمت اومده بسیاری از نیروهای نظامیش رو کشته، بالای 20,000 نفر، تمام فرمانده ها و سرانش رو کشته. این اگر پیروزی برای مردم ایرانیست چیه؟
5: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی، من قراره که گوینده برنامه شما باشم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که وظیفه‌ای که به موکول شده رو بتونم به خوبی انجام بدم و بتونم در خدمت شما با بچه‌های همسفر در کنار شما باشیم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. امروز روز دوشنبه 27 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 5 آمرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 31 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-8194 برای اسمس، اینفو ات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.سی هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که بتونیم در کنار شما نازنینان باشیم و خلاصه تا اونجایی که میتونیم با هم دیگه با خبرتر بشیم از جامعه‌ای که توی زندگی میکنیم، اتفاقاتی که در دور و برمون میفته و خلاصه ذره ذره بریم جلو. تا اگه اجازه بدید در شروع برنامه وضعیت هوا رو با هم دیگه داشته باشیم. هوایی که در قسمت جنوبی اروپا بسیار گرم هستش و آتش سوزی هایی رو در اسپانیا و فرانسه و جنوب، مثلا جنوب فرانسه که بیشتر داریم، اونا رو با هم دیگه یه چرخی توش بزنیم ببینیم چطوریه. ولی در سوئد ما عملا یک تابستان سوئدی رو داریم، دور و بر 20 درجه. راضی هم اصلا والا، یعنی من که راضی هم، اونایی هم که از گرما بعدشون میاد اونا دیگه از همه راضی تر. نقشه رادارها نشون میده که یک جبهه هوای بارانی خیلی ریزی امروز از روی ما رد میشه و میره، ابرهایی رو داره و عملا من بهتون بگم جبهه های هوای بارانزا و خیلی عجیب و فقط برای روز جمعه میشه پیش بینی کرد که بتونه بر روی ما بیاد. قسمت شمالی ولی نه، قسمت از مرکز به طرف بالا اونجا باروناشون هر روزه دارن مثل امروز. الان اون بالاها 16 درجه است، استان استکهلم ابری 19 درجه، قسمت جنوبی حدود 19-20 درجه، مثل یوتوبوری ها و اینا مثلا 19 درجه، مالمویا 18 درجه و یونشوپینگی ها مثلا 20 درجه، اینجوری هستش و یه مقداری متغیره. بعد از ظهر امروز یه رگه کوچیک بارانی هستش که قاعدتا از روی ما هم رد میشه، مرکزش روی ما نیست ولی رگه های از اون از روی ما رد میشه، هوا رو ما بین 15-17 درجه نگر میداره، نیمه ابری نیمه صاف، احتمال رعد و برق هم داریم و خودمون رو میرسونیم به فردا. فردا هوا آفتابی 22 درجه بالای صفر خواهد بود، قسمت شمالی باران شدید و قسمت جنوبی هم ابری. در استکهلم اوضاع بسیار خوب است و 22 درجه خودشون نگر می‌داره. روز چهارشنبه 24 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز پنجشنبه 25 درجه آفتابی و روز جمعه اون رگ بارونیه که گفتم میاد از رو مرد میشه بارانی نگر می‌داره و حدود 25 درجه بالای صفر خواهد بود. اسم هویا سازمان هواشناسی کشور میگه امروز 18 تا 20 درجه، اگه خیلی هم بخواد بارون بزنه نیم میلیمتر میخواد بیاد، یعنی تقریبا هیچ. فردای آفتابی 15 تا 23، چهارشنبه آفتابی 16 تا 25، پنجشنبه آفتابی 18 تا 25، البته میتونه نیمه ابری نیمه آفتابی هم باشه. جمعه نیمه ابری بارانی که 3-4 میلیمتر باران میاد مابین 18 تا 24 درجه. شنبه و یک شنبه نقدن زبونم لال روم به دیوار نمیدونم گوش شیطون کرد، اوضاع خوبه و مابین 15 تا 21 درجه میتونه باشه. هفته دیگه هم هفته بالای 21 و 22 در استان استکهلم پیش بینی شده. نمیدونم میدونید یا نه، این هفته از امروز هفته پراید آغاز شده، پراید فستیوال آغاز شده و جشن‌های بسیار مختلفی در مرکز شهر، برنامه‌های بسیار زیادی هست و هوا رو خوب نگه داشته نقدان برای همه، ولی یه مقداری مراقب باشین. تا حالا براتون تعریف میکنم که جریان چطوری هستش. و روز یک شنبه، روز شنبه بود یا یک شنبه بود، حالا آهان قراره که ساعت روز چهارشنبه اگر اشتباه نکنم ساعت 3:30 یه سری از عزیزان قراره که روی خط بیان و توضیحاتی رو در مورد جمع ایرانیانی که در پراید فستیوال یا همون قطار پراید میخوان شرکت بکنند هم توضیحاتی رو خواهند داد که تا اون موقع حالا ما خودمونم یه سری صرف و صحبت داریم که خواهیم گفت. از طلوع و غروب خورشید بگم، روزها داره کوتاه‌تر میشه. ساعت 4:25 صبح خورشید طلوع کرده، 21:22 غروب خواهد کرد، 16:57 روز و 7:03 در شب رو در پیش رو داریم. از بادها اگه براتون بخوام بگم، هوای یه ذره متغیره. امروز که دیدید بادی تقریبا نداریم. برای فردا یه کوچولو بادا بیشتر میشه، چهارشنبه دوباره کم میشه، جمعه پنجشنبه بعد از ظهر دور و برای ساعت 5 بعد از ظهر یه ذره بادا شدیدتر میشه، یه 2-3 ساعتی این شکلی میمونه و دوباره آرامتر. و خلاصه براتون بگم که روزهای بسیار بسیار قشنگی رو در پیش داریم. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که خطه خوزستان ما امروزی مقداری خنک‌تره، به جای 47 و 49 و نمیدونم 50 و اینا 45 درجه هستش، که حالا اونم بعدم یه مقداری در مورد بالای 40 درجه هم میخوام براتون صحبت بکنم. اراکی‌ها 39 درجه، گرگان 36 درجه، اصفهان 41، کرمان 35، خرم‌آباد 41، قزوین 41، رشت 32، ساری 36، تبریز 37، ارومیه 35، یزد 40، زاهدان 38، تهران 40، شیراز 39، سنندج 41، قم 44، مشهد 38، کرمانشاه 33، کرج 39، همدان 39 و بندر عباس 36 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم که بندر عباسی ها دوران سختی رو دارن میگذرونن. امروز بذاریم ببینم، اگه اشتباه نکنم یک لحظه به من اجازه بدید. آها، امروز روز آدم هایی هست که صبح ها سخت از خواب بیدار میشن. اینجوری براتون بگم، این بهترین چیزی که میتونم بگم اینه. روز کسانی که صبح ها مجبورن بالاخره پاشن برن سر کار و همه چی و اینا و سخت از خواب پا میشن دیگه. چجوری براتون بگم، یعنی آدم، من مثلا من صبح که چشمو باز میکنم، من معمولا 4-5 ساعت بیشتر خواب مفید ندارم، 4-4.5 ساعت خواب، باقی شمش بیدار و نیمه خواب و نیمه بیدارم. ولی از خواب که بیدار میشم سر حالم. ولی بعضی اصلا نه، صبح که از خواب پا میشن یه 1-2 ساعتی زیاد سر حال نیستن، سر صورتی میشورن، قهوه‌ای میخورن، چایی میخورن، صبحانه میخورن، راه میافتن میان بیرون، یه هوایی بهشون میخوره و ذره ذره اون حالت عادی رو پیدا میکنم. بگذاریم. در مورد اکبر عبدی که شنیدید، خب فوت کرد، خدا بیامرزتش. نمیدونم، بعضیا گله های زیادی از این آدم دارن، بعضیا ندارن، بعضیا میگن در کار تئاتر و سینما بالاخره خب برای خودش عجوبه ای بود، که هرچی بود بالاخره از کنار ما رفت و یک سری از آثاریو که باخ از خودش جا گذاشت، مدرسه هم دیر شد، محله برو بیا، نمیدونم اون همین تئاتر سنجاب ها، همین از بالاخره یه سری از کارا رو پشت سر خودش گذاشت. ولی یکی از تیکه هایی که من همیشه یادم میاد از اکبر عبدی، یه روزی بهش یه جایزه داده بودن، یه جایزه داد تو همین دوران جمهوری اسلامی، یا نه اینکه مثلا چی، بهش یه جایزه ای داده بودن، بعد جایزه رو آورده بود گذاشته بود خونه روی همین چیز رو تلویزیون، بعد باباش میاد خونه میگه اکبر آقا این چیه، و میگه بابا این بابا برمیاد جایزه رو که برده تای جایزه در میاد و میفته و میشکنه. یعنی معلوم بوده که همچین چیز گرون قیمتی نبود. بعد خودش با اون لحجه خودش و مدل خودش تعریف میکرد که بابای گفتش که این مثلا چه جایزه ای بهت دادن که تن نداره، نه من فلان نداره، یه تنو چیزیو که من از اکبر عبدی یادم میاد این تیکه است که خیلی قشنگ تعریف میکرد. در صورت هر عزیزی که از پیش ما میره بالاخره، و مخصوصا آدمایی که در بخش هنری کار میکنن، حالا تا تو هنرپیشگی، تئاتر، سینما، تلویزیون، اینا بالاخره اینا ماها با اینا بزرگ شدیم دیگه، ماها بالاخره اینا رو دیدیم، ازشون خاطره داشتیم، اون هپلیو نمیدونم از اینجور چیز میذارم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما عزیزان دارم و امیدوارم که همیشه خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. دیگه براتون بگم از آتش سوزی هم که براتون گفتم، الان در جنوب اسپانیا در بعضی از مناطق یه مقداری آتش سوزی وجود داره که وضعشون خیلی بهتر از فرانسوی هست. در جنوب فرانسه آتش سوزی ها بسیار زیاد هستش و گروه های زیادی از آتش نشان ها از کشورهای مختلف در حال کمک کردن هستن که این آتیش ها رو خاموش کنن، ولی مسئله اصلی اون آتیش هایی که الان هست نیست. همه ترسشون از اینه که یک حرم هوای گرم دیگری هم برسه و حالا که این آتیش ها رو حالا خاموش هم که بکنن، از خودشون یه مقداری خردچوب باقی میذارن دیگه وقتی این جنگل و اینا میسوزه، و احتمال آتش گرفتن مجددشون خیلی بیشتر از اینه که تا یه درختی که آبی در بدنش وجود داره و سرسبز است. و از همین الان دارن فکر میکنن که اگر حرم گرمای شدید دوباره ای برسه چه کار باید بکنن، که خلاصه تمام اتحادیه اروپا دست به دست هم دیگه دادن تا کمک بکنن که هم جلوگیری بکنن هم آتیشایی که فعلا هست رو بتونن که خاموش بکنن. آتش یک خاصیتی داره که وقتی که مثلا نه در سطح به اندازه یه خونه بس آتیش بگیری یا یه آپارتمان، در سطح جنگل ها، اینها وقتی که این جنگل ها آتیش میگیرن، ما میدونیم که گرما از پایین به طرف بالا میره. وقتی که این گرما به طرف بالا میره یک حالت چرخشی پیدا میکنه، مثل گردباد مانند یا همچین چیزی، و اینا برای خودشون یه مدل آب و هوا درست میکنن، یه مدل باد درست میکنن، مدلی که عملا تقریبا سخت جلوش ایستادن و باهاش کار کردن، چون چیزی به غیر از گرمای شدید نیستش و این به هر طرفی که حرکت بکنه هر چیزی که هست و با خودش شروع میکنه به سوزوندن. معمولا در بسیاری موارد قدیما موقعی که چیز بود، اون موقعی که تجهیزات حالا مدلای دیگه بود، می اومدن سعی میکردن به مثلا اگه یه گردبادی می اومدن میرفتن وسط گردبادا رو منفجر میکردن، یا اگر نقطه مرکزیش روی زمین بود اون تیکه رو که میرسید به یه جاهایی منفجرش میکردن، اون موج انفجار این گردباد رو برمیداشت خراب میکرد و دیگه اون از چرخش میافتاد. ولی در مورد آتش این کارا رو نمیشه کرد و بسیار خطرناکه. ولی خب آتش نشانان بسیار زیادی دارن کار میکنن، هواپیماها، هلیکوپترهای زیادی که میان از توی دریاچه ها چندین ده تن، مثلا چندین ده هزار لیتر آب و اینا رو با خودشون بر میدارن، میبرن، میریزن رو آتش ها. مدل های مختلف حالا دارن سعی میکنن که امیدوار هستیم که خونه ها و زندگی ها و جون مردم در خطر نیفته. قاعدتا در مورد پراید فستیوال و برلین صحبت خواهیم کرد که یک اسلامگرایی رفت اونجا و با ماشین رفت به مردم و بعدش هم با چاقو اومد مردم و زد و اینا، که یه ذره مفصل تر براتون توضیح میدیم. یه موزیک کوچک میشنویم، آگهی ها رو میگیریم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. با ما باشید عزیزان.

0: آقا جان نمیتونی دو تو تبلیغ پس کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.

عزیزان به استودیو برمیگردیم و ساعت 11:02 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. من صدای موزیک رو کم بکنم. داشتم در این مدتی که همین آگهی ها و اینا داشت پخش میشد با یه عزیزی داشتم صحبت میکردم، ایشون یه سوالی از من کرد، خیلی سوال جالبی بود و به من برگشت گفتش که آقا سوئدی چه شکلیه؟ گفتم سوئدی چه شکلیه؟ گفت یه آدم سوئدی چه شکلیه؟ گفتم چه میدونم، همه دو تا دست داره، دو تا پا داره، دو تا چش داره، دماغ و گوش و اینا. گفت نه آقا، از نظر ظاهری. گفتم آقا از نظر ظاهری دو تا دست داره، دو تا پا داره، دو تا گوش داره. گفت آقا شما جواب منو نمیدی. گفتم آقا جواب نداره. آقا سوئدی چه شکلیه؟ الان مثلا شما ببینید یکی از اتفاقات بسیار مسخره‌ای که در اتحادیه اروپا، میگم در اتحادیه، در جام جهانی افتاد، یه سری ها میومدن هه میخندیدن میگفتن آقا نگاه کن تیم فرانسه، نگاه کن همه سیان. خب مگه سیاپوس نمیتونه فرانسوی باشه؟ دوست عزیز من همین سوال از شما میکنم، فرانسوی ها چه شکلی هن؟ آلمانی ها چه شکلی هن؟ ایتالیایی ها چه شکلی هن؟ لهستانی ها چه شکلی هن؟ آقا چه شکلی هن؟ چه شکلی هن؟ آدم هن دیگه، آدم آدمه. سوئدی و فنلاندی و نروژی و چه میدونم چینی و ژاپنی، حالا چینی ها یه ذره مثلا چشاشون کشیده تره مثلا، ولی اگه یه نفر بره در سوئد، در چین، مدبوریاره چین بشه، شهروند چین بشه، خب چینیه دیگه. مگه گلر تیم ژاپن که چشاش بادومی بود ولی رنگ پوستش سیاه بود، سیاه که نه، قهوه‌ای سوخته، مگه ژاپنی نیست؟ خب اون ژاپنیه که تو تیم ملی ژاپن شرکت کرده دیگه. بعضی ما در یک دور زمانی داریم زندگی میکنیم، ما در یک دور زمانی داریم زندگی میکنیم که انسانها به این نتیجه رسیده اند، انسانها به این نتیجه رسیده اند که انسان انسانه، رنگ پوستش و قدش و سایزش و اینا تعیین کننده ملیتش، قیافه یه نفر برای یه ملیت خاص نیست. من مسافرت که میرم یه سری ها فکر میکنن که من مثلا ایتالیایی هم، یه سری ها فکر میکنن اسپانیایی هم، یه سری ها فکر میکنن که ایرانی هم، یه سری ها مثلا طرف میگه من از دور میگم تو ایرانی. خب ایرانی ها چه شکلی هم؟ شما برای من تعریف کنیم ببینم ایرانی چه شکلی. فیلم باشور رو یادتونه؟ خب ما تو ایران سیاه‌پوست داریم، قهوه سوخته داریم، نمیدونم سبزه داریم، سفید سفید داریم، همه جورشو داریم، بلند و کوتاه و چاق و لاغر و نمیدونم همه جور داریم. اصلا عزیزان این سوالا رو فراموش بکنید. هر کسی که برگرده بگه سوئدی باید یه قیافه خاصی داشته باشه، خیلی معذرت میخوام، آدم نادانی. حالا اون کلمه احمق رو نمازم نیست، نادان. آقا سوئدی چه شکلیه؟ جیمی اوکسون مگه سوئدی نیست؟ موهاش سیاس سیاس دیگه بده. نبروهاش هم سیاس. اولف کریستنسون مگه سوئدی نیست؟ آخه ما پادشاه این مملکت، ملکه این مملکت، اول ملکه رو بگم، ملکه که اصلا تبار آلمانی و برزیلی و نمیدونم اینا دار. خب پادشاه این مملکت یه چند صد سال پیش پادشاه ها همه سفلیس گرفته بودن، هیچ که بچه دار نمیشد، پاشا رفتن از فرانسه پادشاه و ملکه و اینا برد. خب یعنی شاه سوئد سوئدینی؟ ویکتوریا سوئدینی؟ فامیلشون هم برنادوت. بگه کتابای برنادوت رو بریم بخونین، یه خودتون متوجه میشه. نوید سوئدینی؟ عزیزان هر کسی خواست در مغز شما جای بکنه که قیافه شما نشون دهنده اینه که شما سوئدی نیستید، اون آدمو بذارین کنار. اون آدم از نظر عقلی مقداری هنوز به دنیای امروز نرسیده، هنوز یه ذره عقب، هنوز یه ذره عقب. من بارها گفتم آقا من یه مدبوریاره خوبی هستم،
شهروند خوبی هستم و از یک کشور دیگه اومدم، شهروندی این کشور رو گرفتم، شهروند خوبی هستم، ولی زاده سوئد نیستم. ولی بچه های ما که زاده سوئدن، خب اینا تا چند نسل دیگه ما باید به اینا بگیم شما خارجی؟ یه سومالیایی که از سومالیا اومده، سه نسلش اینجا بچهش به دو بچه دار شده، بچهش به دنیا اومده، بعد بچهش دوباره بچه دار شده، بعد بچه اونم بچه دار شده، ما هنوز باید به اینا بگیم سومالیایی؟ ما دیگه سوئدی دیگه. اینجور چیزها، اینجور گروه بندی کردنها، اینجور دسته بندی کردنها برای تحقیر کردن آدم هاست. برای اینه که بگن یه سریا بهترن، یه سریا بدترن. یعنی مثلا منی که از ایران اومدم، والا آشغال تو خیابون نمیریزم، شیشه ایسکا اتوبوس رو نمیشگونم، کار میکنم، مالیات میدم، نمیدونم دزدی نمیکنم، قاچاق نمیکنم، آدم نمیکشم، اینا من بدتر از یه دونه مثلا یکی هم که اسمش کله یوانسونه، هم قاچاقچیه، هم آشغال تو دستش میندازه زمین، هم دم ایسکا اتوبوس وای میسه یه لغت میزنه شیشه اونو میشکنه، من از اون بدترم؟ نذارین عزیزان اینجور چیزها در مغز شما جای باز بکنه. من نوید سوئدی صحبت میکنم، لهجه دارم. لهجه من نشون دهنده اینه که من یک زبان دیگری هم بلدم. من از یک نفری که یک دونه زبان بلده یه ارجحیت دارم که یه زبان دیگر هم بلدم. حالا اگه انگلیسی هم بلد باشم دو تا زبون دیگه بلدم، اسپانیایی و فرانسوی بلد باشم سه تا بلدم، چهار تا بلدم. آدمیزاد، ارزش آدمیزاد به رنگش، به قدش، به اندازش نیست، والا به خدا، به پیر، به پیغمبر نیست. در این مملکت عزیزان سوئدی ها به یک جایی رسیدن که 20 سال و 30 سال پیش نبودند ولی الان هستند. با موج مهاجرینی که به سوئد اومدن، سوئدی ها یاد گرفتن سوئد دو دسته آدم داره، دو دسته سوئدی داره. یکی سوئدی که در ساختن سوئد کمک میکنه، یکی سوئدی که در سوئد خرابکاری میکنه و داغون میکنه. دو دسته بیشتر نیست. تموم شد رفت. حالا شما، من نمیدونم چرا این سوالو کردین دوست عزیز، آخر کارم ناراحت شدی از من، ولی من نمیدونم فرانسوی چه شکلی، به جان نویدم، من نمیدونم آلمانی چه شکلی. اگه شما میدونید که یک نفری که از مقدونیه میاد چه شکلیه، یا از تاجیکستان میاد چه شکلیه، یا نمیدونم از گرجستان میاد چه شکلیه، برای ما هم بعدا تعریف کنین چه شکلی نداره، چه شکلی آدمه دیگه، دو تا دست داره، دو تا پا داره، دو بعضی از آدم ها تازه یه دونه دست دارن، یه دونه پا دارن، نمیدونم یه دونه چشم دارن. خب یعنی ما بعد بگیم اینا سوئدی نیستن مثلا، یا آدمیزاد نیستن؟ خب هستن دیگه، حالا یه پا کم داره یه پا زیاد داره. خوش کنیم، بگذاریم، اصلا وارد اینجور جزئیات نشید عزیزان، مغزتون رو خراب نکنید. چند فقط کسایی که حرف میزنن که میگن سوئدی ها این شکلی هن، سوئدی ها. ببینین یه بحثی بود سر احزاب مختلف در برنامه تلویزیونی، یه بابایی میخواست به زور بفهمونه که سوئدی ها یه شکل دیگن، همچین باهاش برخورد کردن، همچین باهاش برخورد کردن که طرف هنوز کلمات دهنش در نمیده، حرف خوش عوض کرد، حرف خوش عوض کرد. مگه خانم نوشیدادگستر رهبر حزب چپ نیست؟ خارجی تباله، ولی سوئدی تبارش به یه کشوری دیگه مثل ایران نیست. سوئدی دیگه وگرنه نمیدونست باید رئیس حزب بشه. بگذاریم، بریم سراغ آقای عبدالبلوط. عبدالبلوط، بله، عبدالبلوط یه آقاییه که
اومد. من بذارم ببینم، من فکر میکنم در سایت استکهلمیان هم یه مطلب در مورد عبدالبلوط گذاشته. آره حالا من اول این حرفای خودم رو میزنم، بعدا چیز میکنم، عبدالبلوط هم بهتون نشون میدم. این آقای عبدالبلوط که اینا، من یه تصویری هم از ایشون نشون بدم به شما عزیزان. این آقا کوشش این دور میکن اینا، این آقا با 20 و اندی سال سن در آلمان زندگی میکرد تا دیروز، بعد دیگه حالا زندگی نمیکنه چون کشتنش مرد، یعنی نمرد، با ضرب گلوله کشته شد. این آقا عبدالبلوط جزو اسلامگرایان افراطی بود. پلیس امنیتی آلمان هم میشناخته، چند سال پیش میگیرنش، میگیرنش و از اون افراطی های دسته یک بهش میگن اگر قول بدی که ما یه سری کورش برات میذاریم، کلاس برات میذاریم، در این کلاس ها شرکت بکنی که قول بدی دیگه رادیکال رفتار نکنی و به قول معروف رادیکالیزه نواجی، اینا ما آزادت میکنی، جوونی، آینده داری، میبرن یه چند تا کلاس میبرنش تا پری روز. ایشون اومد یه اسکوپیل سب میبرنش تا پری روز. ایشون اومد یه اسکوپیل سوار شد، یه از این وانتا سوار شد،

جایی که توش سبزی و اینا میکارند و اینا، پلیس پیداش کرد، چاقو ورداش به پلیس حمله بکنه، پلیس هم دوتا گلوله زد و کشتش، تموم شد. وقتی شما میبینین آخه اینا، این پلیسای کشورهایی مثل، یعنی اصلا کلن در اروپا، حالا من آسیا و اینا رو زیاد بلد نیستم، خاورمیانه رو میدونم، یعنی این آدم اگه افتاده بود به دست مثلا اداره، اگه میخواست از این کارهایی که میکنه تو ایران بکنه، نه نه چیزا همون رادیکال بازیشو، حالا به نحوی که بر ضد جمهوری اسلامی باشه نه به نفع جمهوری، این پاش به آگاهی میرسید بلایی به سرش میآوردن که رادیکال پادیکال و اینا رو اصلا یادش میره. وای در آلمان اومدن گفتن که آقا ما دموکراسی داریم، باید به مردم کمک بکنیم، باید انسان دوستی بکنیم، بفرستیمش کلاس. که این چه کلاسی؟ این وقتی خداش بهش برگشته گفته که تو وظیفت اینه که بری کافر جماعتو که همجنسگرایان یه سری جز کافرها حساب میشند و از روی زمین برداری، مفسد فل ارض هستند اینا، برشون داری بفرستیشون بیان بالا، بیان پیش من، من از صبح تا شب مار قاشیه و اینا به هفت سوراخشون فرو بکنم، بعد بدم دست اژدها، اژدها بخورنشون، بعد تا آخر ابدیت هم تو آتیش بسوزن. خب اینم وظیفه شرعیش رو انجام داد و برگشت رفت آقای عبدالبلوط، رفت وظیفه شرعیش رو انجام داد. حداقل یک کشته و 29 مجروح حمله عبدالبلوط با خودرو به شرکت کنندگان در جریان پراید برلین. به نوشته سایت stockholmian.com، شامگاه شنبه عبدالبلوط یک اسلامگرای 21 ساله لبنانی تبار با یک خودروی ون به میان شرکت کنندگان جشنواره دگرباشان جنسی یا همون پراید در برلین حمله ور شد. در این جنایت حداقل یک زن جان خود را از دست داد و 29 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس تحقیقات اولیه، خودرو پس از ورود به میان جمعیت در محدوده پارک تیرگارتن با یک درخت برخورد کرد، اما راننده موفق شد از محل بگریزد. الکساندر دوبرینت، وزیر، امیدوارم اسمش رو درست گفته باشم، وزیر کشور آلمان نیز اعلام کرد که چند رهگذر با ضربه قمه اینجانی زخمی شدند و حال شماری از 29 مجروح این جنایت هم همچنان وخیمه. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالبلوط هدف گلوله پلیس قرار گرفت و به هلاکت رسید. به نوشته روزنامه بیلد، چندین یگان ویژه پلیس در این عملیات شرکت داشتند و محل اختفای مظنون را محاصره کردند. به گزارش رسانه‌های آلمان، بازرسان در حال بررسی سوابق عبدالبلوط، ارتباط او با سازمان‌های اسلامی و همچنین این موضوع هستند که چرا نهادهای امنیتی پیشتر توجهی به او نداشتند. گفته میشه وی در ماه می سال 2026 از زندان نوجوانان آزاد شده بود. این همون زندانیه که برگشتم گفتم براش کوش گذاشته بودند و اینا. فلوریان نات، سخنگوی پلیس برلین، گفته مظنون برای نیروهای امنیتی چهره‌ای شناخته شده بود و با محافل اسلامگرای برلین ارتباط داشته. با این حال تحقیقات درباره انگیزه و جزئیات این حمله همچنان ادامه دارد. پلیس تصویر قاتل رو منتشر کرد و اعلام کرده بود که او فردی با قد حدود 190 سانتی متر، موهای مشکی، یه لباس هودی به اصطلاح، از اینایی که رو کله آدم میکشه، ژاکتا و شلوار سفید. پلیس در اطلاعیه خود هشدار داده بود در صورت مشاهده این فرد تحت هیچ شرایطی به او نزدیک نشوید و از هر گونه تماس مستقیم خودداری کنید. این فرد ممکن است مسلح و خطرناک باشد. همچنین از شاهدان خواسته شده که هر گونه اطلاعات مرتبط با عکس یا ویدئویی که در آن زمان در زمان وقوع این جنایت در اختیار دارند، در اختیار پلیس هم قرار بدن. این جنایت بار دیگر مقوله عدم ناسازگاری برخی مهاجرین با فرهنگ غرب و اهمیت شناسایی و اخراج به موقع آنها از اتحادیه اروپا را مطرح کرده. جمعی از سیاستمداران آلمانی خواستار شدت عمل در برابر اسلامگرایان و برچیده شدن بساط آنها در آلمان شدند. نمیدونم تصاویری که از مجلس اتحادیه اروپا اومد یا نه، که یک سری به گفته
خبرنگارایی که این خبرها رو گذاشته بودن دست راستی افراد

آتی در مجلس اتحادیه اروپا فریاد میزدن که بفرستینشون خونه هاشون، بفرستینشون خونه هاشون. حالا داشتن سر چی تصمیم گیری میکردن خدا. در صورت ایزانی عبدالبلوط هم کار خودش رو انجام داد و میدونید که از امروز پراید فستیوال در استکهلم آغاز شد، فستیوالی که تا یک هفته تقریبا یه ذره کمتر ادامه داره در وسط شهر. عزیزان جمع میشن دور هم دیگه که شوسکای قضا هست، نمیدونم جشن هست، پایکوبی هست، مخصوصا بعد از ظهرها. معمولا هم بیشترشون تو همون کنگسترد گوردن و از اینجور چیزا تو همین جاها هستش. و این هفته با که بالاخره به تمام میرسه، من روز چیز روز جمعه براتون اعلام کردم این هاشش استکهلم پراید. شنبه اول ماه آگوست اون قطار معروف قراره که حرکت بکنه. معمولا یک شنبه ها بود ولی این هفته شنبه، امسال شنبه هستش و اول ماه آگوست هست روز شنبه و اون قطار معروف قراره که حرکت بکنه. و الان آلمان سطح احتمال حملات تروریستی خودشو بالا برد. سوئد هنوز در سطح چهار قرار داره، ولی خب دیگه مسئولین و اینا چشم و گوششون رو دارن بازتر میکنن، پلیس و سازمانهای امنیتی و اینا چشم و گوششون رو دارن بازتر میکنن تا مراقب باشن که اونهایی که، یعنی من اینجوری واسهتون بگم، چشم و گوش پلیس خود ماها باید باشیم، خود ماها باید چشم و گوش پلیس باشیم. یعنی چی؟ یعنی اگه تو شما دیدید روز آفتابیه، گرمه، 23-24 درجه بالای صفره، یه نفری داره از بعد مثلا رفتین وسط شهر تو کنسرت گرده، میبینین که یه نفر یه دونه از یه هودیا تنشه، یه دونه کلا هم کرده انداخته رو کلش، کلا هم تا بیخ دماغش بسته، بعد زیر تنش هم یه چیزی انگار زیر بغلش داره میره، سریع زنگ بزنید به 112. پلیس گوشی رو بر میداره، یعنی حالا اون کسی که اپراتور گوشی رو بر میداره، برمیگرده میگه من در کنسرت گوردن هستم و یه همچین آدمی و با یه همچین مشخصاتی دادم، یه ذره مشکوکم، اگه پاترولی اونجا هست بگین یه چکی بکن. یعنی چشم و گوش ما یعنی باید بازتر از همیشه باشه. و حالا ببینیم که پلیس و اینا در همین روز شنبه که این چیز هستش، این قطار قرار که حرکت بکنه که چندین صد هزار نفر در شرکت میکنند و اینا چجوری میکنند. ولی در طول هفته هم این اتفاقات امکان داره بیفته. اینه که مراقب باشید، برید بزنید، بکوبید، بخندید، برقصید، بخورید، بنوشید، هر کاری دوست دارید بکنید، برقصید، هرچی، ولی یه ذره حواستون هم جمع باشه دیگه، آدم های دوروبرتون یه ذره حواستون جمع تر باشه. امیدوارم که دیگه از این اتفاقات در هیچ جا نیفته و یه روزی یه آقای متخصصی رو آورده بودن تو همین تلویزیون سوئد، شاید 20 سال قبل بود، خیلی خیلی زمان طولانی بعد، ایشون از این افراطی شناس بود، برگشت بهش گفتش که، گوینده برنامه برگشت بهش گفتش که اینا چرا این کارا رو میکنن، چرا نمیترسن که آدم بگیرتشون و زندانیشون بکنه و در بعضی از کیسا مثلا تو بعضی از کشورها حتی اعدامشون بکنه. برگشت که این همین حرفی که من زدم گفت، برگشت گفتش که به خاطر این که به اینها گفتن که اگر این کارها رو نکنید بلایی صد بار بدتر، هزار بار بدتر از زندان و اینها اون دنیا منتظرتونه و اگر بکنید هزار و یک جور وضعیت داره و خلاصه عشق و حال. گفت به همین دلیل هستش که ما اگر یه اینو بگیریم زندانی کنیم عملا مجازات خاصی نیست، همونی که من گفتم دیگه، آقا دیگه قراره تو جهنم چیا قراره منتظر من نوید باشه،
تو جهنم قرار مار قاشیه و اژدها و آتش دو سر و از این چوب سوزایی که بهش میگن نیم سوز و هی قرار قیر تو پشت ما بریزن و تو دهنمون بریزن و هر روز قرار خلاصه این بساطو داشته باشیم. حالا زندان اینجا بهتره که با آدم روز سه بعدم غذا خوب میدن، ورزش و مرزش هم با آدم میگن بکن، یا اینکه هر روز بخوان یه مار قاشیه بیاد هی ما رو گاز بگیره و نمیدونم اژدها بخواد سرمون رو مثلا یه چیزی هم هی پشتمون فرو کنه. تاسف آوره، تاسف آوره، میدونم شاید خندتون بگیره ولی تاسف آوره. و مراقب باشید دیگه، مراقب باشید. خب یکی از دوستان نوشتن ترانه درخواستی، یک لینکی هم فرستادن، ببینیم چی هستش. خب اصلا بشنویم با هم دیگه، اشکالی نداره. زمونه هوش مصنوعی هایده چه خوشگل شده.

0: میشه. بله، یکی از عزیزان نوشته که هیچی صدای هایده عزیز نمیشه. نه، ولی خب اینا هم کار بالاخره یه کنست دیگه، اینم یه مدلشه دیگه، اینم هست و دوستان دوست دارند و میفرستند. و یه خوبی که داره اینه که هیچکی فالج نمیخونه، همه ردیف. از چیزای عجیب غریب که حالا براتون بگم در مورد ایران که میبینید دیگه عزیزان، یعنی طرف، من وقتی بهتون میگم تو مغز اینا هیچی نیست، وقتی من میگم اینا هیچی نمیفهمن به غیر از چند تا دونشون که خیلی هم خوب میفهمن اتفاقا، آخون داره شنیدین دیگه، گوه آقا مگه ما ساتلیت نمیفرستیم بالا؟ سرش فیتیله رو یه ذره کشک و ساب بره بخوره تو آمریکا. یعنی چی؟ اولاً هم گفت مراکز نظامیشون نه، تو خود آمریکا. یعنی کجا؟ یعنی آدم جایی که آدم ها توش زندگی میکنن، جایی که آدم زندگی میکنه، چون اینا از آدم کشتن که ناراحتی ندارن. یکی از اعتقادات اینها، یکی از اعتقادات اینها اینه که آقا جان بکش، اگه نامردی مرد که میره بهشت، اگه درست هم بود که درست دیگه میره جهنم دیگه. یعنی این اعتقاد ایناست دیگه. سر فیتیله رو کم کن. یا اون یکی میگه کاری نداره که ما بریم نیروی زمینی ببریم تو همین کشورهای همسایم که پایگاه آمریکا توش هست، بریم پایگاه های اینا رو بگیریم و گرو بگیریم. من به همین راحتی مردن حسابی، تو تیم فوتبالت نتونست بره یه دونه گل به یه نفر بزنه، نتونست بره یه دونه اینور اونور یه امتیاز بگیره، بعد تو میخوای بری تو کشورهای همسایه که همشون هم ازت متنفرن، بری تو خاک مملکت یه گروه دیگه، یه ملت دیگه، حمله نظامی بکنی، یعنی ارتش ببری، بعد آمریکایی‌ها رو ببین، اینا هم همه نشستن میگن با مثلا باری الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. آره، شما تو خودت تو مملکت ایران تو زیر سایه جمهوری اسلامیت با این همه ثروت، هواپیماهای اینا همین جور میان و میرن و میزنند و میکوبند و همین جور دارن میکشن، هیچ کاری نمیتونی بکنی. تنها امیدت اینه که یکی از این هواپیماهای اینا سقوط کنه، بری خلبانش رو بگیری. چیزی که بدم آخر کارم یه مسواک گیرتون اومد. یعنی خلبانه انقدر وضعش خوب بود که به فکر بهداشت دهانش بود. صبح که از خواب پا شده بود تو کوه، یه مسواک هم زده بود، منتظر شد تا نیروهای کمکی اومدن ورش داشتن ببرن. آخه بعد مملکت ما افتاده دست اینا دیگه، یعنی هیچ فهم و شعور دیگه، قربونت برام دیگه. ای داد بیداد. اما بریم بذاریم یه ذره حرفای غم‌انگیز نزنیم ها، یه ذره حرف غم‌انگیز نزنیم، بذارید یه خبر معمولی براتون بخونم. یه خبر معمولی، خبر جالبی ها. بررسی طرح جنجالی و بی سابقه توسط فیفا برای برگزاری مسابقات آزمایشی فوتبال با تیم‌های 12 نفره متشکل از 6 مرد و 6 زن. فیفا در اقدامی بی سابقه در حال بررسی طرحی جنجالی برای برگزاری مسابقات آزمایشی با حضور تیم‌های مختلط زنان و مردان است. طبق جزئیات مطرح شده قرار است تیم‌ها در این ساختار 12 نفره باشند و ترکیبی برابر شامل 6 مرد و 6 زن در زمین حضور داشته باشند. این خبر بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌ها میان علاقمندان به فوتبال داشته و موافقان و مخالفان سرسختی هم دارد. برخی این تصمیم را گامی بزرگ و نمادین برای برابری جنسیتی در ورزش می‌دانند، در حالی که منتقدان به چالش‌های فیزیکی، تاکتیکی و داوری اشاره می‌کنند. فیفا قصد دارد این طرح 12 نفره را در تورنمنت‌های دوستانه و رده‌های سنی پایین‌تر تست کنه تا بازخورد فنی و استقبال مخاطبان رو ارزیابی کنه. هنوز مشخص نیست که آیا این فرمت جایی در مسابقات رسمی پیدا می‌کنه یا نمی‌کنه، اما مطرح شدن آن گفتگوهای زیادی رو درباره آینده فوتبال شکل داده. خب یادتونه چند وقت پیش من برگشتم روی خط، برگشتم گفتم که چه اشکالی داره که مثلا تو یه تیم فوتبال یه زن که خوب فوتبال بازی میکنه با آقایون بازی بکنه؟ چه اشکالی داره؟ که یه سر از عزیزان گفتن آقا مثلا توپ میخوره بهش دردش میاد، یکی گفتن نمیدونم نمیتونه بدوه نه من فلان، یادتونه اومدم روی خط اینو مطرحه. بعد از اون من رفتم دیدم که یه سری مسابقات فوتبال برگزار میشه که 5 نفر است، 5 نفر این برن 5 نفر اون برن، زمیناش هم کوچیک‌تره، زن و مرد هم نداره، هم که دوست داره میان با هم دیگه قاطی بازی میکنن، مخصوصا در آمریکای جنوبی هم بود بیشتر این فوتبال. حالا دیگه چیز دیگه، حالا بالاخره دوستانو اینا دارن این طرحو میکنن، ولی به نظر من کار قشنگیه. ما چطوری داور زن داریم؟ خب تو مسابقات جهانی هم سوت میزنن. خب چه اشکالی داره مثلا دروازه‌بان زن داشته باشیم یا خط مثلا دفاعی زن داشته باشیم؟ حالا ما میگیم تیم زنان نه، مردان نرن قاطیشن، اوکی چشم. حالا تو تیم مردان که زنان میدونن میان قاطیشن، و به نظر من خیلی هم گل میکنه. به نظر من باید اصلا جام جهانی هم براش درست بکنن تا مردم دنیا یاد بگیرن که آقا جان اگر یک زن از نظر فیزیکی بدنش میکشه میتونه در کنار مردان وایس فوتبال بازی کنه. چش کنید بسکت هم میتونه بازی بکنه، والیبال و بدمینتون هم میتونه بازی بکنه. همین الان ما بدمینتون مگه مختلط نداریم؟ بدمینتون بازی بکنه، تنیس داریم مختلط، یه زن یه مرد میسن تنیس بازی بکنه، چش کنید چه فرق میکنه. اینم از این گفتم، اینم براتون گفته باشم. دوباره یه سازمان بازرسی کل کشور ایران اومده اعلام کرده که یه بابایی اینا رو اینایی که بهشون اطمینان میکنن مثلا یه پولیو میدن اون که برن تو خارج کشور یه کاری انجام بکنن، 200 میلیون دلار رو برنگردونده. طرفو 200 میلیون دلار رو بهش دادن، اینا رو بهشون میگن تراستی. 200 میلیون دلار رو دادن، اونم تو چه حکومتی؟ تو حکومت جمهوری اسلامی که سیم من روز جمعه بود یا پنجشنبه بود یکی از شنوندگان زنگ زد گفت نوید زنگ زدم خونه برادرم مثل که یا خواهرم، بعد دیدم تلفنشون کار نمیکنه، زنگ زدم به موبایلشون برداشته میگه کابلای تلفن رو دزدیدن و همین تلفن ها همه قطع. که چند روز پیشم دیروز یا پریروز هم یک گزارش کامل اومد از دزدی کابلای تلفن، میکنن سر کابل میگیرن از این ور از اون میگیرن میارن میبرن اون مسای وسطشو در میره. ذبیح الله خدایان رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد یک واسطه انتقال پول نفت موسوم به تراستی 200 میلیون دلار از منابع ایران را باز نگردانده و از کشور خارج شده. سازندگی نیز گزارش داد، سایت سازندگی البته، دست کم 15 تراستی که میلیاردها دلار پول نفت نزد آنها بوده از دسترس خارج شدن و برای مدیران شرکت‌های تراستی 59 پرونده تشکیل شده. تراستی یعنی چی؟ تراستی یعنی که اینا نفت رو یواشکی میفروشن یا اصلا نفت رو میفروشن. حالا مثلا میگیم 1 میلیون بشکه نفت، این 1 میلیون بشکه نفت رو میفروشه مثلا 70 میلیون دلار. بعد میگن که پولو بده به آقای فلانی، آقای فلانی پولو میگیره برمیداره میاره میده به حکومت، بعد خاپولو میکنه و دار میرو میره. بیشتر این پول هم نقد رفت و بدل میشه. خدایان گفت که بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده داشتند. هرچند بخشی از این رقم ناشی از مشکلات ثبت اطلاعات بوده. به گفته او تا کنون نزدیک به 20 میلیارد یورو از این تعهدات تعیین تکلیف شده. هنوز 74 میلیاردش تعیین تکلیف نشده. او همچنان از شناسایی 3000 کارت بازرگانی مختوش خبر داد. 3000 کارت بازرگانی مختوش خبر داد و گفت 300 دارنده این کارت ها با حدود 2.4 میلیارد یورو خلاصه تعهد ایفا شده شونو انجام ندادن و فرستاده شدن به مراجع قضایی. اون مثلا مراجع قضایی چیکار میکنن؟ طرف مثلا 1 میلیارد دلار رو کشیده بالا، بعد فرضم کنیم که گرفتینش، چهار تام کشیده تو گوشش میزنی، یه ضرب شکنجهش میکنی، بعدش هم مفسد فعل ارزش میکنی، اعدامش میکنی. خب پولا جویو. البته من یه چیزی هم واسهتون بگم، در بسیاری از موارد تراستی گم میشه. خب مثلا در این کیس 200 میلیون دلار تراست گم میشه، بعد اینا میگیرنش شکنجهش میدن، میگن پولا کجاست؟ میگه آقا جان عزیزت ما رو نکش، ما هم بهت میگم پولا مثلا تو چمدون تو یه خونه ای در لندنه، همونجا کله طرفو میکنن زیر آب. اول متهم میشن پولا اونجاست، باشم کلهشون میکنن زیر آب، میگن آقا مفسد فلرز هاپ. خب چی شد؟ پولشو پول پیدا نشد که، چو پیدا نشد بعد خودشون ها پولیش میکنن. یعنی به همین راحتی که دارم براتون میگم، اصلا نه احتیاج هست که پرونده به مراجع قضایی بره، نمیدونم فلان بره. یک بسات. یه خبر دیگه هم بذاری از ایران بگم، اینم جالبه. یه گروهی جمع شدن که همینا رو هم همین چند وقت دیگه میگیرنشون، من بهتون قول میدم. اومدن رفتن تصویر برداری میکنن از جاهایی که برای مردم مهمه. در یک کیس دریاچه ارومیه، دور دریاچه ارومیه داشتن فیلم برداری میکردن، مردم خوشحال و خندان از اینکه آب دریاچه زیاد شده و میتونن برن چیکار کنن توی ساحل. بذارین من همچنین که دارم براتون صحبت میکنم فیلمش هم نشون بدم بهتون و ببینید که مردم در حال شنا کردن و اینا هستن. اینا فیلمش ببینید. اینا بیچاره زنا که با مانتو و اینا، مردم که با شلوار و لباس و اینا توی آب شور دریاچه ارومیه هستن. بعد آشغالا رو نگاه کنین، فقط شما آشغالا رو نگاه کنین دور تا دور دریاچه ارومیه. هندونه خوردن پرت کردن، کیسه زباله پرت کردن، دمپایی، هر چی که شما بگین آقا رفتن اونجا عشق و حالشونو کردن، بعدش هم پرت کردن. یعنی این طرح اگه هر کدوم از این آدمایی که اونجا هستن، اگه هر کدوم از این آدما دلشون برای این دریاچه میسوخت، موقعی که کارش تموم میشد هم که با ماشین رفتین لباب، دو تا کیسه زباله داری دیگه، مگه دو نفر آدم، سه نفر آدم، مگه چند تا کیسه زباله داری؟ دو تا هندونه خوردی و یه ذره ساندویچ. بیا نگاه کن ببین چه آشغالا رو فقط نگاه کن. خب این کیسه هاتون رو با خودتون بذارین تو ماشین، یه جا سطل دیدین ببرین بندازین، یا ببرین تو سطل آشغال خونتون بندازین، چه اشکالی داره؟ اما فرهنگش وجود نداره، فرهنگ زندگی همینا. من بهتون قسم میخورم اینایی که اومدن تو همینجا آشغال ریختن همونایی هن که تا چند وقت پیش داشتن گریه و زاری میکردن که آب دریاچه ارومیه خوش شده و داره از بین میره. مرگ بر این حکومت. خب بعد که میان این شکل میکن، یه سری توریستن، یه سری محلیان، این طرف هم داره گزارش میده، اینقدر هم گزارش جالبی داره واقعا. بعد اون وقت همونجا دو قدم جلوتر نوش شیشه کوکاکولا و چه میدونم نوشیدن یا اینا، دو قدم جلوتر بچه ها تو آبن اونا کن آکس. حالا این گروه، حالا این که در چه ارومیه بود، بریم سراغ باطلاق میگن، نمیدونم خدای بسکو میدونم اسمشو میتونم کلمه صحیحشو بگم، چیز طالاب. بریم طالاب های کجا؟ آها، بریم طالاب های بندر انزلی. یعنی این یکی فجیع تر از اون یکی. در این اینجا رو نگاه بکنید، اومدن درست بغل کشتزارهای برنج، داری میبینین؟ بغل کشتزارهای برنج اومدن اوتروینینگ سنترال درست کردن. یعنی چی؟ بازگشت. ببینید آشغالا رو میبینین، چندین شاید بگم هزار تن، چندین هزار تن آشغال رو هم دیگه ریختن. این آشغالا تا موقعی که رو هم دیگن به غیر از بوی گند و اینا که مشکلی ندارن، که به غیر از این که یه سری باکتری و اینا میفرستن تو آسمان که مشکل، اما به محض این که بارون بیاد همه این کثافت ها رو با خودش بر میداره میبره کجا؟ میبره توی کشاورزی مردم و توی طالابا. به همین راحتی که دارم واسهتون میگم، طرف گزارش تهیه کرده، بذار من ببینم میتونم صداش رو زر پخش کنم.
1: افتاده طالاب بندر انزلیه که تمام شیرابه ها از طریق آبهای زیرزمینی به طالاب بندر انزلی راه میفته و اونجا رو هم آلوده میکنه. اما سوال من اینجاست، یه بنده خدایی اومد یک هزینه ای رو داشت میکنه.
0: حالا بذار من براتون سریع تر بگم. یه بابایی اومده بود هزینه کرده بود، گفته بود که من دستگاه میارم اینا رو اوتروینا میکنم، اینا رو باز چیز میکنم، همه نصف پولشو داده بود، گفته بود من روزانه 500 تن آشغالو میتونم تمیز کنم، سورتیرا کنم، همه چی. زیرا به طرف رو زدن گرفتنش رو، چون مافیای چیز داره. خب طرف پول میخواد این کار رو بکنه دیگه. و بعد مزاره برنج رو نشون میده که این آبها از این آشغالا میره تو همون برنجایی که تهیه میشه میارم ما میخوریم. همینات حسن عزیزان، یعنی اینها یک گروه ضربت دارن این حکومت که هر چی رو میتونن خراب کنن. چرا؟ چون فساد تو حکومت دیگه. یعنی شما بیا الان بگو من آدم خوب میخوام بیام این آشغالا رو بازیاب بکنم، فردا میبینی جنازت وسط همون آشغالا پیدا میشه. چون وقتی طرف مجانی کامیون میاد آشغالا رو خالی میکنه اونجا، حالا از فردا بیاد پول بده. کدوم بود نمونهش از همین کسافتکاری ها رو از هموطنان عزیزمون در همین سوئد خودمون هم دیدیم دیگه. به محض اینکه کار افتاد دست یک خانوم ایرانی، ایرانی تبار، همین کاری که در اینجا کردن، در بندر انزلی کردن، در همینجا کرد، در همین استکهلم خودمون، که الان گرفتن به زندان دادن، زندانیش کردن، کلی هم باید خسارت بده. آشغالا رو میریم رو هم دیگه، خاک هم میریخ روش. مهمراد چی بگم والا، به جان خودم، هر طرف رو نگاه میکنی، هر ور مملکت رو نگاه میکنی، یه ورش داره میلنگ. بعد طرف میگه که پاشیم بریم بگیریم، یا موشکت ما که داریم چی میفرستیم هوا، یه ذره کلش رو کج کنیم. کله چی رو کج کنیم؟ ما مشکل ما شماهایین، مشکل ما آمریکا و لبنان و نمیدونم فلسطین و چه میدونم اسرائیل و عربستان و بحرین و اینا نیستش که. مشکل ما شماهایین، شماهایین که دعوا را میندازین. 47 سال هر مملکتی که گیرتون اومد که نتونستین توش نیابتی پی جا بزنین، باشون دعوا کرد. بعد یه مش بدبخت بیچاره ایرانی و افغان و اینا رو برمیدارن. مگه سر سوریه نبود؟ خود خامنه ای اومد گفت ما باید بریم به بشار اسد کمک کنیم که مقاومت کنه. دید همه بیلاخ هم بهش ندادن. بعد گفتن چیکار کنیم؟ آها، روی دین مردم باید دست بذاریم. برای بشار اسد که کسی نمیاد بره بجنگه که. گفتن چی؟ گفتن باید بیان برین از حرم، از حرم باید دفاع کنید. شما ناجیان حرمین، برین میخوان بیان حرم رو بزنن، داغون کنن، بریزن، خراب کنن. بگوشن بکنم شادم دیندار فکر کردن که آره الان بند خدا یه مش افغان رو برداشتن بردن، یه مش ایرانی رو برداشتن بردن، یه مش عراقی رو برداشتن بردن که از حرم دفاع کنن. چرا کسی به حرم کاری نداشت؟ مدافعین حرم از کسی به حرم کاری نداشت؟ خامنه ای میخواست فقط بشار اسد بمونه سرش، به مش جوانای مردم رو بکشتن دادن. خیلی خب، اینم از اینو دیگه براتون بگم. نه فکر نمی کنم برسیم. اگه یه کاری بکنیم، من اجازه بدین من یه کار خوب بکنم. این چرا نمیره؟ بریم آگهی های تجارتی رو بشنویم، بعد از آگهی های تجارتی در خدمت شما عزیزان باشیم. در بخش نیازمندی ها کلی خبر و اینا مونده، همه رو براتون میگم، قرار قاطی براتون از این ور از اون ور از همه جا براتون میگم که یه ذره برنامه هم چیز باشه، خسته کننده نشه. بریم آگهی ها رو بگیریم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کومز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار.

0: 4 بعد از ظهر است و ببخشید که این کار زیبا رو قطع میکنم، دیگه وقت نیازمندی هاست و بریم سراغ اولین شنونده خودمون. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود بر شما، من یه هیوس 21 متری دارم، یه خونه 21 متری.
0: بله.
1: در منطقه هسلوی ویلا استادن.
0: بله.
1: آدرسش هامار برینکن.
0: حالا دیگه نمیخواد دیگه آدرس و اینا رو الان رو خط نگین، لطف کنین.
1: بله.
0: بله.
1: میخوام اجاره بدم، اجارهش 7000 تاست و این گنگش یعنی در ورودیش کاملا مجزا هستش.
0: ببخشید این آپارتمانه یا یک قسمتی از ویلاست؟
1: نه، یه قسمتی از ویلاست که درش جدا هستش.
0: از ویلا در هسلوی ویلا استاد، درسته؟
1: بله، در هسلوی ویلا استادن. اجارهش 7000 تاست با اینترنت و برق که اینگوره، یعنی تو همون اجاره همون 7000 تاست. آشپزخونه و نمیدونم دوش و توالت هم تو همین سویت هستش.
0: بسیار
1: مجزا.
0: برای
1: یک نفر.
0: برای یک نفر. اوکی.
1: مبله هم هستش.
0: مبله هم هست. تلفن تماستون؟
1: تلفن تماس
0: 0723
1: 657
0: 43 23 43 23 43 23. 0723 657 43 23. درسته؟
1: بله.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودی.
1: روز خوبی داشته باشی.
0: شما هم همینطور. خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10، دو شماره تلفن ما در بخش نیازمندی است. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر جناب نوید عزیزم.
0: قربان شما. خواهش میکنم، درود بر شما. چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
2: والا کمک نیست، میخوام در تایید فرمایشات شما اینو عرض بکنم. من امروز دو تا کار اداری داشتم، اداری نه شخصی.
0: بله.
2: و وقتی من رفتم به اون محل اسم نمیارم چون تبلیغ میشه، آنچنان برخوردی با من کردن که اصلا آدم گاهگداری واقعا دهنش باز میمونه که آیا اینهایی که هموطنهای خود ما این همه ادعا دارن، این همه توقع دارن، این همه انتظاراتی دارن، شوربختانه حتی یک هزارمشو نسبت به هم نوع خودش انجام نمیده. برخوردی که امروز یک کارمند با من انجام داد و کار من رو و حتی یک کار شخصی که اصلا ربطی نداشت برای من حدود نیم ساعت وقت گذاشت، توجیه کرد، شرح داد، زمینی که اون کار اولیه هم انجام داده بود.
0: بله.
2: به همین دلیل من اشتباهی کردم، اسم این کارمند رو یادداشت نکردم که فردا برم از ایشون تشکر کنم. از در که میمدم بیرون یک به اصطلاح دستگاهی گذاشتن که آدم نظرشو میگه. من نمره 10 رو به اینا دادم و نظر خودم رو گفتم. هدف از این گفتار اینه، من میخوام اینو عرض بکنم، من قبل از این که بخوام ثابت بکنم مسلمانم، اول بایستی خودم رو نشون بدم که انسانم.
0: بله بله.
2: اگر هم مسلمان هستم کاری به خدا و پیغمبر و امام و این حرفا ندارم، اول مسلمون بودنمو بایستی ثابت بکنم که از این دین من چه فهمیدم، چه چیزی برداشت کردم. اینه که
0: در صورت وقتی که آدم اگه انسانیت رو بهش احترام بذاره همه چیه خوبی در دنیا میتونه بشه، همه چیه خوب.
2: دقیقا برد. همینه جناب نبی. برد. دقیقا همینه. اینها خداشناس هم نیستن تا اونجایی که من اطلاع دارم و خود شخص جنابالی هم مطلع هستی، دیگر دوستانمون هم همینطور. ولی برای من خیلی دردآوره. بذاری یه چیز کوچیک از
0: اگه ممکنه یه ذره سریعتر چون وقت نیازمندی ها هست.
2: یه عکسی از من گرفتی گفت این چیه؟ من تعریف کردم که این عکس مربوط به چیه. یه ذره به من نگاه کرد و به عکس نگاه که گفت شما اینجوری بود زندگیتون؟ گفتم بله. و دیگه دنبالش رو نگیره. ببینید من اعتقاد دارم اون شخصی که پشت تلویزیون ایران میگه یه مرس مراز و گرگ نشستن اون بر مرد و برای ما نقشه میچینن، برای ما ازم به حضور شما تعیین و تکلیف میکنن، براش واقعا متاسفم که شما از این دینتون، از این خداتون، از این ایمانتون چه چیزی یاد گرفتی؟
0: متاسفانه
2: چه چیزی داری به من بدی که من بیام طرف شما؟
0: بله در صد من سپاسگزارم.
2: ازتون برسونم شوربختانه ماها توقعاتمون زیاد ولی با عرض پوزش عملمون صفره. سپاس از این که به من فرصت دادی.
0: من سپاسگزارم.
2: ممنونم. با امید لحظه‌های بهتر.
0: قربان شما. موفق و پیروز باشین قربان.
2: خواهش
0: میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 2398 ببخشید پشت خط منتظر موندی. بفرمایید برای خط
3: هست. درود بر شما آزادی گرامی.
0: قربان شما سپاس.
3: اول از اون خواستم عرض کنم خدمت جناب آزادی این برنامه برای آگهی هاست. دوستان باید توجه داشته باشن که
0: بله بله
3: سر کارن گرفتن اینا، ولی خب میخوام مثلا یه آگهی دارن یه اطلاعات برسن. در صورت اینو خوبه که مد نظر داشته باشن.
0: خواهش میکنم.
3: خواستم خواهش کنم آزادی از هموطنان گرامی عزیزم، من یه وکالتنامه دارم از ایران، اگر کسی داره از ایران میاد عزیزش داره میاد فقط بگه که من اگه لطف کنم خیلی برام حیاتیه.
0: خواهش میکنم
3: اونجا بهشون بدن بتونم بیارم. ممنون میشم.
0: با چه شماره با شما در
3: تماس باشم؟ یه برای کاغذ فقط یه وکالتنامه است. 0700
0: 0700
3: 415
0: 415
3: یه ورقه وکالتنامه
0: از ایران
3: هست. یه ورقه وکالتنامه که باید رو نگاه میکنن خودشون توی پاکت، یعنی خالی هم اگر لطف کنن بگن تهران ببرن، هر جو باشیم برن میدن که بیارن اگه اونان تشریف بردن، چون پرواز نیست یه چل نیست یه چی نیست هیچ که نمیتونه بیاد. میدونی که خودتون دیگه
0: 0700 410 415. موفق و پیروز باشید.
3: خدا
0: نگهدارتون. 98 38 43. درود بر شما.
4: درود نوید جان. یکی از دوستان ما یه دونه آپارتمان داره برای تعویض، میخواد عوض کنه با جنوب استکهلم، در واقع ویلا استاد اسلوی ویلا استاد شمال استکهلم، میخواد بیاد جنوب استکهلم.
0: شمال استکهلم به جنوب استکهلم. بله. چند اتاق هستش؟
4: 58 متریه دقیق نفکر کنم میشه دو اتاق دیگه.
0: 58 متری معمولا دو اتاق هست. خب تلفن تماس
4: 073 073 518 518 1072 1072.
0: 073 518 1072. قربان موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
5: درود بر شما آقای نوید.
0: قربان شما. مرسی جانم، در خدمتی
5: ما. یه خونه داشتیم در فارش سنترون،
0: یه دو اتاق اگه اشتباه نکنم درسته در فارش سنترون. بله.
5: مبلات
0: مبله
5: بعد پاشگرینگ و همه چی رو خودشه دیگه.
0: خب تلفن تماس
5: 0760 0760 88 88 38 34 34.
0: قربان بعد از رو خوبی داشته باشین.
5: برای شما.
0: قربان شما. موفق و پیروز باشین. 98 38 43. درود بر شما.
6: نوید جا درود بر شما.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
6: دو تا مورد بود میخواستم عنوان بکنم نوید.
0: خواهش میکنم سر و پا گوش.
6: مورد اول خاطرت هست نوید جان کتابای دوره دبستان ابتدایی یه درسی داشتیم به نام تصمیم کبرا؟
0: بله بله بله بله
6: بله. تصمیم کبرا رو من گرفتم که بی‌دست با شما تخته بازی کنم.
0: خیلی خوب، حالا بخون یه کاری بخون. خب بعد دومی
6: دومیشم نوید جان یه اطلاع رسانی در مورد برنامه روز شنبه پراید فستیوال.
0: بله.
6: خدمتون عرض بکنم که در حمایت از قیام ملی مردم ایران و حمایت از دگرباشان جنسی که توسط جمهوری اسلامی شکنجه و اعدام میشن، ما به مانند هر ساله با مکاتباتی که با مسئول برگزاری داشتیم، انجمن فرهنگی سیاسی ایرانیار در این برنامه شرکت میکنه با در دست داشتن پرچم‌های ملی شیر خورشید نشان و پلاکارتهایی با مضمون مرگ بر جمهوری اسلامی به فارسی و انگلیسی. ما میخواییم نهایت استفاده را از مردمی که در این سمت و آن سمت، یعنی در دو طرف خیابون برای دیدن این راهپیمایی میان، استفاده رو ببریم، نهایت استفاده رو ببریم و حرف خودمون رو که همانا مرگ و جمهوری اسلامی یا داون وید اسلامیک رپوبلیک این ایران هست رو بیان بکنیم.
0: اگه دوستان اطلاعات بیشتری میخواستن که شما رو پیدا کنند و اینا، با چه شماری با شما در تماس باشن؟
6: بله حتما، شماره هم میدونم خدمتون. ما تونلوان روتوسه روز شنبه ساعت 11 تا 12 اونجا گرده هم میاییم و ساعت 12 و 15 دقیقه راه میفتیم به سمت محل راهپیمایی. و برای اطلاعات بیشتر هم همین الان میتونن با شماره تلفن
0: 0766 7171 71 71
6: در پیوند باشم.
0: بسیار نیکو، من سپاسگزارم که به روی خط اومدید شما.
6: نوی جان بازگو میکنم، در تونلبان روتوست
0: در تو بله در ساعت 11 تا 12 اونجا جمع میشین و بعد دیگه همه با هم
6: ساعت 1 شروع میشه تا ساعت فکر کنم 4 بعد از ظهر.
0: بسیار عالی، موفق و پیروز باشین قربان.
6: سپاسگزارم،
0: خواهش میکنم.
6: تمرین کن دیگه.
0: حتما حتما قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما. 2398 بفرمایید، اگر نفرمایید نمیتونیم بفرماییم. خیلی متاسفانه ساعت 11:30 امروز در شهر پاریس یک نفر با چاقو به جون مردم افتاد. الان براتون میگم. 98-38-43 درود بر شما.
7: حمید جان سلام، روز شما بخیر. خطرم.
0: روز شما هم بخیر. خواهش میکنم.
7: میخواستم به این دوستان بگم که میخوام برای چیز برن طریق همین تظاهرات و اینا.
0: بله.
7: که این دوستمون الان گفت که برای شنبه این پراگ این پلیس، من دیروز روزنامه هفتم رو خوندم، یه هشداری داده. تو آلمان هم یه داستانی شد، نم خبر دادی؟
0: بله صحبت کردیم در موردش بسیار.
7: سیاتل هم شده، مثلا اینجا هم حواسشون باشه بچه ها، یه موقع نازور نشده.
0: الان از پاریس هم من خبردار شدم که
7: نه میگم این بچه ها که تظاهرات میدن اینا مواظب باشن، یه ما گیر نده پلیس بهشون و اینا.
0: پلیس که نه، اینا با اجازه میرن که چیز میگن.
7: آره آره، نه اگه متفرق نشن قاطی و فلان و اینا دیگه هشدار بالاست، خدای نکرده.
0: بسیار نیکو، مرسی که این آره. اطلاع دادید.
7: بهتر آدم حواسش باشه، چون همه جمع باشین اجازه دارن، مشکلی نیست. تو بعضی ها دیدی به خاطر میرم نگاه کنن قاطی جمعیت و اینا، یا علکی دیدی که یه پلیس گیر بده به یکی چی دیگه داستان بشه.
0: خواهش میکنم، در صورت من سپاسگزارم که روی خط اومدید. قربان شما، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
8: خسته نباشین آقای نوید.
0: منم از شما خواهش می‌کنم. شما خسته.
8: من گفتم اگر کسی تخته داره، بازی تخته.
0: بله.
8: قیمت به قیمت مناسب، نه قیمت خیلی گرون.
0: تخت نرد شما بله بله. خریدار هستی.
8: بهگمان.
0: بله. همین تخت نرد دیگه در خریدار هستی.
8: بله. لوکس نه، معمولی که استفاده اگه نمی‌کنه.
0: بسیار عالی، بسیار عالی. تلفن تماستون.
8: 070-722-19-60
0: 070-722-19-60 070-722-19-60 شما یه تخت نرد معمولی خریدار هستین؟

0: روی خط بیان و توضیحاتی رو در رابطه با برنامه‌ای که در نظر گرفتن بدن. خب ساعت 16:15 است. 08:23 و 08:98:38:43 در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که بتونیم که در خدمت شما عزیزان باشیم. من اینم از اینجا بردارم، اینم بذارم اینجا و فکر میکنم همه چی سر جای خودش قرار گرفت، چون یه سری از عزیزان جدید به ما پیوستند. من اینم بذارم اینجا، اینم بذارم اینجا، یه دونم اینجا بذارم، بهترین کاره. خیلی خوب، این جدول ما هم درست شد. بله این جدولم که درست شد، اینم که درست شد، اینم بردارم، اینم از اینجا بردارم. اوکی، بسیار نیکو. 23-98-10 درود بر شما.
1: آقا نمید خسته نباشید،
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: من خریدار یه دستگاه دیجی هستم، اگر دوستان کسی دستگاه دیجی داره واسه فروش ممنون میشه.
0: دستگاه دیجی خریدار هست
1: تورز اینگور فولدر
0: جان.
1: میرخشید 0736
0: 0736
1: 43 75
0: 68 0736 43 75 68. شما یک دستگاه دیجی و خریدار هستین؟
1: بله.
0: قربان
1: بله.
0: شما موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خب 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
2: من درود مجدد دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان. قربان
0: شما، بسیار به روی خط خوش آمدید.
2: جناب نوید، من زمانی زنگ زدم که وقت نیازمندی ها نبود، تقریبا یه مقداری وقت داشتم و وقتی صحبت شروع شد اصلا چجور بگم فراموش کردم.
0: شما بسیار کار خوبی کردین قربان، بسیار کار خوبی کردین.
2: از دوستانم عذرخواهی میکنم، متوجه هستم راست میگه، ایشون راست گفتن، من بایستی ثبت میکردم، الان میمدم رو خط و عرضم رو عرض میکردم.
0: شما همیشه قدمتون بله. روی چشم ما هستش. بعض وقتا درد دلی هست در دل که اونم میتونه به عنوان نیازمندی یاد بشه ازش.
2: دقیقا همینه جناب نوید، باور کنید من امروز اصلا انقدر این رفتار این شخص برای من جوری بگم تعجب آور که نه، چون خیلی ها اینجوری هستن. من چرا از هموطن خودم دور از جون اونهایی که در این راه نیستن بایستی حرفای نارب بشنفم؟
0: ببخشید من یه سوالی از شما بکنم، من بعد یه سوال از شما بکنم، چون شما اینجوری که من فهمیدم یه نفر خیلی خوش رفتاری کرده و خیلی خوب بوده یا بد رفتاری کرده؟
2: خوشرفتاری کردی یه نفر نبود آقای نبید. من دو تا کار داشتم، هر جفتشون اینها منو تحت تأثیرم قرار دادم.
0: نه
2: من مجبور شدم بیام. من ویلا خوب بعضی جاها من مدتی یه ناراحتی داشتم، به من کمک کردن.
0: نه متوجه هستم،
2: به حضور حضرت عالی
0: متوجه هستم،
2: به من رسیدگی کردن، ولی امروز این دو نفر نهایت انسانیت رو به من کردن و کمکم کردن و من به عنوان یک فرد، به عنوان یک فرد از صمیم قلبشون تشکر و خوشحالیم که در جایی هستیم که هنوز انسانیت نمرده.
0: بسیار نیکو، بسیار نیکو. من از شما سپاسگزارم که مجددا روی خط اومدید.
2: قربونتون برم. باز هم تشکر میکنم از این که جناب نوید من وقت نیازمندی ها رو گرفتم.
0: نه عزیزم، میگم این خودش یه جور نیازمندیه، خیلی هم جزء مدل خوباشم هست. قربان شما، خدا نگهدارتون.
2: خدا نگهدار.
0: چرا که نه، مگه ما چند نفریم؟ چرا ما نباید به هم دیگه احترام بذاریم؟ چرا کار هم دیگه رو نباید راه بندازیم؟ چرا اگه کاری از دستمون برمیاد انجام ندیم؟ آخر عاقبتش هم همین زیباییاست که جزء خاطرات میمونه دیگه. من در صورت من که نمیشناسم در مورد کی صحبت میکنم، ولی هر کی بوده که اینقدر خوب رفتار کرده، امیدوار هستم که همیشه در کارش و زندگیش موفق باشه. من باید

0: بخش نیازمندی ها رو دیگه به پایان ببریم دیگه. بله، بخش نیازمندی ها رو به پایان ببریم و بریم ببینیم که آگهی های تجارتی برای ما چه دارند و بعدش هم که دیگه ذره ذره بریم برسیم به اخبار ایران اینترنشنال و دیگه بعدش هم برمیگردیم. ساعت 5:30 بعد از ظهرم عزیزانی هستند که قراره که بیان در رابطه با برنامه پراید فستیوال روز شنبه صحبتهایی رو بکنن که امیدوار هستم که مورد توجه شما هم قرار بگیره. من یک لحظه باید یک کاری بکنم. بله، اینم از این آگهی هم آماده. بریم بشنویم آگهی های تجارتی رو.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-35. لبخند سالم حق به شماست.
2: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
7: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه، نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 Atlas Auto Tech.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبوش روزی سر خط خبرها.
3: حتما تبعاتش برای خودتون غیر قابل پیش بینی خواهد بود و پیامدهاش برای کل منطقه‌ای که درگیر کردید.
2: تداوم تهدیدهای تهران برای انجام اقدامات تلافی جویانه علیه کشورهای اروپایی. وزارت خارجه جمهوری اسلامی به بلغارستان و اوکراین هشدار داد. بقایی هر گونه مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی رد کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از حضور نیابتی‌های عراقی در جنوب ایران. یک فرمانده 80 شعبه گفت هدف از استقرار نیروها آمادگی برای جنگ زمینی احتمالی با آمریکاست. تأمین ویژه بنزین و گازوئیل برای اربعین همزمان با تشدید بحران کمبود سوخت در ایران. همزمان رسانه‌ها از کمبود و افزایش شدید قیمت بنزین در مناطق جنگ زده جنوب گزارش دادند. در سالگرد درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی، ایرانیان در بیش از 10 شهر جهان تجمع کردند و یادشان را گرامی داشتند. و در ادامه این بخش خبری، جزئیات تازه از جاوید نامان اعتراضات دیماه در فردیس کرج. یلدا محمدخانی، نوجوان 16 ساله، با گلوله ماموران حکومتی در آغوش پدرش جان باخت. خوش آمدید. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تهدید کرده حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر بی پاسخ نخواهد ماند. عراقچی گفته حمله اوکراین به خواست اسرائیل و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده. او این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خوانده و از گفتگو با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و وزیر خارجه روسیه درباره این حمله خبر داده است. در همین زمینه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تهدید کرده اوکراین به زودی می فهمد که جمهوری اسلامی اقدامات علیه خود را بی پاسخ نمی گذارد. ابراهیم عزیزی گفته حمله به جمهوری اسلامی هزینه دارد و آمریکا و اسرائیل به خوبی از این موضوع آگاه هستند. او افزوده فهرست کسانی که در محاسبات خود علیه جمهوری اسلامی اشتباه می کنند در حال افزایش است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه پایتخت بلغارستان برای استقرار هواپیماهای آمریکایی را مصداق عمل تجاوزکارانه توصیف کرده. بقایی حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را ماجراجویی خطرناک خوانده و گفته دولت‌هایی که خود را حامی و پشتیبان اوکراین می‌دانند باید پاسخگوی این اقدام باشند.
3: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادن که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
2: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته برخی کشورها تحت پوشش دیپلماتیک و از طریق سفارتخانه ها اقداماتی انجام دادند که به گفته او مصداق مداخله در امور داخلی ایران است. بقائی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های غیرقانونی بریتانیا را تصمیمی سیاسی و با هدف اعمال فشار بر جمهوری اسلامی دانسته و گفته مسئولیت تبعات چنین اقدامی بر عهده طرف انگلیسی است.
3: تحت پوشش دیپلماتیک و سفارتخانه مبادرت به اقداماتی کردند که طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 به هیچ عنوان موجه نبوده، به بهانه ارتباط با جامعه مدنی مرتکب مداخله در امور داخلی ایران شدند و برای خودشون مأموریت هایی رو در نظر گرفتن که اساساً طبق همه تفسیرهای مرجع از کنوانسیون حقوق روابط دیپلماتیک به منزله دخالت در امور داخلی یک کشور محسوب میشه. این اقدام یک اقدام سیاسی است با هدف اعمال فشار بر ایران، هیچ مبنای قانونی و حقوقی بین المللی نداره و لذا تبعات چنین اقدامی مسئولیتش با طرف انگلیسی است که چنین تصمیم نابجایی رو اتخاذ کرده. حتما جمهوری اسلامی ایران تدابیری رو برای مواجهه با این اقدام غیرقانونی انگلیس اتخاذ خواهد کرد.
2: برای بحث و بررسی این واکنش ها همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با من صحبت های بقایی رو شنیدیم. این واکنش های رسمی درباره حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر چی به ما میگه؟
4: اتفاقی که رخ داده خب خیلی اهمیت داره از این جهت که اوکراین در یک فاصله دست کم حدود 1200 کیلومتری تا محل حادثه در دریای خزر اومده هدف قرار داده اون کوریدور یا امکان تبادل تجهیزات تسلیحاتی میان جمهوری اسلامی و روسیه رو. از یک طرف داره اختلال ایجاد میکنه در این همکاری نظامی مسکو و تهران، از طرف دیگه واکنش نشون میده به همکاری‌های اطلاعاتی امنیتی دو طرف و البته همزمان هم به نوعی کنار اون مطلوب آمریکا میسته در فرایندی که در منطقه جریان داره. اما واکنش‌های جمهوری اسلامی قابل تأمل مهمه. در مرحله اول تأکید میکنن که اون کشتی که هدف قرار گرفته شده کشتی تجاری بوده، به نوعی داره تلاش میکنه که اون فرایند مبادلات تسلیحات نظامی میان جمهوری اسلامی و روسیه رو به حاشیه ببره، به نوعی یک تبلیغاتی یک روایتی به دست بده از اون چه که رخ داده با تأکید روی تجاری بودن کشتی که تلاش کنه فشار وارد کنه به طرف اوکراینی یا فضای افکار عمومی در جهان رو به نفع خودش تغییر بده. علاوه بر این که یک روایت متفاوتی از اتفاق تبلیغ میکنه، همزمان جمهوری اسلامی عراقچی وزارت خارجه دوباره پای اسرائیل رو به میان میکشه، یعنی اوکراین این کار رو انجام داده با حمایت یا توصیه اسرائیل. باز در راستای اون استراتژی جمهوری اسلامی برای اینکه از توطئه مشترک آمریکا اسرائیل به در واقع سخن بگه، اینجا هم مسئله اوکراین رو گره میزنه به اسرائیل، به اون توطئه مشترک غربی آمریکایی اسرائیلی که دوباره حمله کنه به طرف اوکراینی یا توجیه کنه رویکرد خودش رو، بدون اینکه دلیل اصلی اوکراین برای هدف قرار دادن این کشتی که میشه اختلال در اون زنجیره مبادلات تسلیحاتی رو بتونه پاسخ بده. و البته تهدیدهای تبلیغاتی از احضار کاردار اوکراین گرفته یا ادعا در رابطه با واکنش نظامی که اینجا خودش خیلی مسئله مهم میشه. آیا جمهوری اسلامی ابزار مشخصی داره برای اینکه بتونه واکنششون بده به اوکراین یا خیر؟ مهمترین نکته شاید اینه که بخواد از مرزهای غربی از سمت تبریز یا کرمانشاه یا برای شمال غرب کشور شلیک کنه به طرف اوکراین با موشک. بدیهیه که باید از آسمان ترکیه این موشک عبور کنه، خیلی دور از ذهن به نظر میرسه که اساسا جدای از اینکه این موشک عبور کنه از فضای آسمانی ترکیه که طبیعتاً سرنگون خواهد شد با پدافند مشترک ترکیه و ناتو، جدای از این جمهوری اسلامی وارد این ریسک بشه. اما آیا این اقدام واکنشش در قالب حملات پهپادهای جمهوری اسلامی به واسطه روسیه رو خواهد داد؟ آیا یک دور جدیدی از تشدید فعالیت‌های مشترک تسلیحاتی با محوریت پهپاد موشک میان جمهوری اسلامی و روسیه شکل می‌گیره؟ اینها علامت سواله، ولی در نهایت اینه که یک اتفاق مهمی رخ داده که طبیعتاً در روزها و هفته‌های آینده نتایج بیشتری هم خواهد داشت.
2: دقیقاً پرسش هم اینجاست، این اقدام اوکراین و اقدام احتمالی متقابل جمهوری اسلامی و حتی روسیه میتونه چه چشم‌اندازی از وضعیت جنگی به ما بده؟
4: واقعا مهمه از این جهت که عملا و بیش از پیش جنگ اوکراین رو گره میزنه با جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی. یعنی اونچنان که در سطح بین المللی و مناسبات جهانی قابل پیشبینیه که نمیشه منازعه روسیه و اوکراین رو تفکیک کرد از نزاعی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا جریان داره، نمیشه بلوک بندی های بین المللی میان تهران، پکن و موسکو رو تفکیک کرده از روابط آمریکا با اسرائیل، با کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا. به این معنا اما جنگ اوکراین رو بیش از پیش گره زده با جنگ ایران و آمریکا، یا به تعبیر دقیق‌تر جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی. ولی در نهایت میشه گفت که این کریدور شمالی یعنی دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل‌های ناامنی. طبیعتاً چه مسئله تجارت، چه مسئله بیمه کشتی‌ها، چه مسئله اختلال در زنجیره مبادلات تسلیحاتی جمهوری اسلامی و ایالات متحده، این یک بار جدیدی خواهد بود علاوه بر اون چیزی که در آب‌های جنوبی ایران شاهدیم. و مابزای اون متأسفانه میشه ادامه تنش، تشدید بحران اقتصادی در داخل ایران و به نوعی بحرانی تر شدن یک مقوله به نام جمهوری اسلامی که طبیعتاً طرف اروپایی علاوه بر آمریکا باید باهاش تعیین تکلیف کنه.
2: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. و در خبری اختصاصی، یک فرمانده هشت شبی در گفتگو با ایران اینترنشنال حضور نیروهای هشت شبی در ایران را تایید کرده و گفته این نیروها برای آمادگی در برابر جنگ زمینی احتمالی با آمریکا به ایران آمدند. این فرمانده هشت شبی افزوده این نیروها به دلایل اعتقادی و در حمایت از جمهوری اسلامی در جنوب ایران مستقر شدند. او افزوده اگر ایران به ویژه سپاه پاسداران از عراقی هایی که از نظر اعتقادی به جمهوری اسلامی و وفادارند درخواست کند، افراد زیادی به ایران اعزام خواهند شد. همکارم تروسکه صادقی از پاریس که این گزارش رو پیگیری کرده با ماست. تروسکه، گزارش‌های بسیاری از حضور نیروهای این سازمان مسلح عراقی در ایران منتشر شده، آیا مشخصه که چه تعداد از این نیروها در ایران حضور دارند؟
5: خب ما در روزهای گذشته در ایران اینترنشنال گزارش‌های مردمی بسیار زیادی رو داشتیم که در واقع به ما اطلاع دادند که نیروهای سازمان هشت شبی، این سازمان به هر حال عراقی، در مناطق مختلفی خصوصا در جنوب ایران مستقر هستند، آزار و اذیت‌های بسیار زیادی رو علیه مردم انجام دادند. این گزارش‌هایی بود که به طور مداوم در دو هفته گذشته به ما می‌رسید و ما این گزارش‌ها رو با یک فرمانده سازمان هشت شبی که فعالیت‌هاش متمرکز بر استان‌های انبار و صلاح الدین عراق هستش رو در میون گذاشتیم. قبل از هر چیزی با تأکید فراوان اعلام کرد که بله، نیروهای سازمان هشت شعبی در داخل ایران حضور دارند، در مناطق جنوبی مستقر هستند. به گفته او بیشتر افرادی هستند که از نظر اعتقادی بسیار وابسته به جمهوری اسلامی هستند، نزدیک به جمهوری اسلامی هستند. و این مسئله رو برگردون به شرایطی که به هر حال در منطقه جنگ و تهدیدهایی که وجود داره اعلام کرد که اونها به این دلیل در ایران حضور دارند که آماده باشند برای یک درگیری زمینی احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. خب اعلام کرد که اون بسیار تلاش کرد که در واقع بگه که حضور این افراد سازمانی نیست، یعنی در واقع دستوری رسمی از سمت سازمان هشت شعبی، این نهادی که به هر حال از نظر دفاعی وابسته به دولت هستش، رو اونجا حضور ندارند. بیشتر تلاش کرد بگه که افرادی هستند که خود خودشون تمایل پیدا کردن، بسیار نزدیک به جمهوری اسلامی هستن، الان در ایران هستن. اما با این حال باز هم تاکید کرد که اگر در واقع اگر جمهوری اسلامی ایران به ویژه اگر سپاه پاسداران بخواد یا دستوری صادر بکنه که گروه‌های عراقی و حتی خود سازمان هشت الشعبی به ایران برن، گفتش که افراد زیادی حاضر خواهند شد و به ایران خواهند رفت. در مورد حوثی‌ها هم صحبت کرد، حتی گفتش که به این دلیل اونها در داخل ایران هستن که قبلا هم ما شرایط مشابهی رو داشتیم. این شبه نظامیان عراقی در کنار حوثی‌ها در یمن هم بودند. این نکته بسیار مهم یا افشاگری بسیار مهمی هستش. ازش پرسیدیم در رابطه با این گزارش‌هایی که ما داریم، این شبه نظامیان عراقی دارن مردم ایران رو اذیت می‌کنن، آزار اذیت می‌کنن، گزارش‌ها رو بهش اطلاع دادیم، صحبتی در این رابطه نکرد. اما در رابطه با تعداد این نیروها هم صحبت کردیم، از اینکه اعلام بکنه چه تعدادی دقیق از نیروهای شبه نظامیان هشت الشعبی در عراق هستند، در ایران هستند، خودداری کرد.
2: تروسکی صادقی همکارم از پاریس، ممنونم از تو. در همین زمینه همکار دیگرم علی حسین قاضی‌زاده از لندن با ما همراه شده. علی حسین، جمهوری اسلامی در حال سازماندهی نیروهای نیابتیش برای جنگ زمینی در ایران، چه چیزی باعث احساس چنین ضرورتی از سوی حکومت شده؟
6: ببین، مسئله که جمهوری اسلامی داره طی میکنه به خصوص در تنگی هرمز، برآوردهای اینه که در نهایتش به اون درگیری نظامی از نوع زمینیش منجر خواهد شد. طبیعتاً باید از مدت‌ها قبل سازوکاری رو آماده بکنه که در صورت وقوع این جنگ زمینی نیروهایی داشته باشه که بتونه حداقل کارایی بهتری داشته باشن. نیروهای عراقی از این حیث که درگیر جنگ‌های داخلی زیاد بودند، مجربترند از نیروهای به هر حال نیروی زمینی ارتش یا نیروی زمینی سپاه. اون یه بخشی از نیروی قدس در خارج از ایران شاید در برخی از این جنگ‌ها مشارکت کرده، اما عمدتاً نیروهای زمینی جمهوری اسلامی سال‌هاست که هیچ در واقع میدان جدی رو به خودشون ندیدن و از این حیث بسیار بسیار عقب‌ترن از نیروهای حزب الله لبنان، هشت شعبی یا دیگر کشورهایی که درگیر جنگ بودن. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها درگیر جنگ با ارتشی مثل آمریکا نبودند. یعنی آخرین ارتشی که مقابل آمریکا جنگیده ارتش بعث است در عراق و این نیروها تمام سابقه شون جنگیدن با نیروهای داعش هست که توان لوجستیکی پایین، توان رزمی پایین و توان نظامی پایین تری داشتن نسبت به ارتش آمریکا. و این ارتش آمریکا هم تازه هیچ شباهتی با اون ارتش سال 2003 نداره، بسیار بسیار کارآمد از اون موقع است. ولی از هر آنچه که هست، این نیروها از آنچه که جمهوری اسلامی در داخل کشور داره مجربتره و طبیعتاً این قابل انتظار بود که اگر کار بخواد به جنگ زمینی بکشه، کمک بخواد از این نیروهای عراقی، حتی حزب الله لبنان اگر بتونه منتقلشون کنه و حتی حوثی‌های یمن اگر اونها رو هم بتونه منتقل کنه.
2: علی حسین، انگیزه این نیرو چه از چه عاملی سبب میشه که جمعیت قابل توجهی از این نیروها حاضر به جنگیدن برای جمهوری اسلامی باشه؟
6: البته الان با ساز و دهل اومدند و جمعیتشون نسبتا خوب به نظر میاد، ولی مشخص نیست که همشون نیروی رزمی باشن، مشخص نیست که اصلا دقیقاً چه کمی دارن. اینم اضافه بکنم که فاطمیون افغانستان هم یکی از این نیروها هستند که اونها هم به دلیل جنگ زمینی برای جمهوری اسلامی میخورن. اون انگیزه اصلی اینه که این گروه ها حیات و مماتشون به جمهوری اسلامی وصله. اگر جمهوری اسلامی سقوط بکنه، این گروه ها در جغرافیای خودشون هم دیگه وجود نخواهند داشت. منابع مالیشون از اینجا میاد، تجهیزاتشون از اینجا میاد و اگر این جمهوری اسلامی به هر دلیل سقوط بکنه، اینها کم کم از بین میرن در جغرافیای خودشون و بسیاری از اینها اساساً شغل و زندگی خیلی مناسبی رو، حرفه‌ای رو بلد نیستن و درآمدی که از این کار دارن بسیار بالاتر از مشاغل دیگر در کشور خودشون هست. مثلا درآمد یک عضو حزب الله لبنان چندین برابر درآمد عضو ارتش لبنان هست. طبیعتاً عضویت در حزب الله لبنان انگیزه های مادی خیلی قابل توجهی داره و اگر اینها بخوان بیان در داخل کشور هم بجنگن، باز هم امکانات مالی مجزایی در اختیار اونها قرار میگیره. یعنی که نه فقط وجود اون گروه ها در کشور خودشون ساپورت جمهوری اسلامی رو دارن، حمایتش رو دارن، اگر بخوان اینجا بجنگن امکانات مالی خیلی فراوانی در اختیارشون قرار میگیره که از هیچ طریق دیگری این پول رو نمیتونن به دست بیارن. یعنی انگیزه های مادی چه از حیث حمایت سیاسیشون از جمهوری اسلامی در طول سالهای فعالیت، چه از حیث جنگی در این مقطع بسیار رکن اساسی رو داره مضافر این که به بحث ایدئولوژیک هم هست، یه ایدئولوژی هم وسط هست که این گروه ها رو جمع کرده دور هم، ولی ایدئولوژی به تنهایی قادر به ساخت چنین سازوکار عظیمی در خاورمیانه از حزب الله لبنان بگیر تا حوثی های یمن و این گروه ها نیست. فراتر از اون امکانات نظامی میخواد، امکانات مالی خوب میخواد، تطمیع میخواد، همه اینها با هم انجام شده، اون ایدئولوژی هم وجود داره. یعنی حمایت میکنن از جمهوری اسلامی، ولی به دلیل اینکه بسیار بسیار اینها خوب تطمیع میشن، اینها برای جنگیدن در سوریه پولهای عجیب و غریب میگرفتند، قطعا اگه بخوان در ایران بجنگن هم امکانات مالی دریافت میکنند که از هیچ طریق دیگه در کشور خودشون به اون نخواهند رسید، و این عامل بسیار مهمی هست در حمایت این گروه ها.
7: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. همزمان با تشدید بحران کمبود سوخت در ایران، دولت اعلام کرده سوخت زائران اربعین به طور ویژه تامین خواهد شد. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده برای 2500 اتوبوس اعزامی به مرزها کارت‌های ویژه و سهمیه‌های جداگانه سوخت در نظر گرفته شده. بر این اساس برای اتوبوس‌ها و کامیون‌های حامل تجهیزات سهمیه‌های ویژه و تشویقی در نظر گرفته شده و 6 میلیون لیتر گازوئیل هم به تجهیزات مواکب در عراق اختصاص یافته. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارش داده در مسیر چابهار تا جاسک کمبود سوخت باعث شده هر لیتر بنزین تا 100 هزار تومان فروخته شود. در این گزارش آمده صیادان منطقه میگویند مشکل اصلی آنها نه حملات موشکی آمریکا، بلکه دسترسی نداشتن به بنزین است. دنیای اقتصاد نوشته در این مسیر ساحلی سوخت یارانه‌ای به جای رسیدن به مردم محلی سر از شبکه‌های قاچاق سوخت در می‌آورد. در ادامه واکنش ها به افزایش احتمالی نرخ سوم بنزین، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته دولت بر اساس قوانین موجود می تواند قیمت بنزین را متناسب با شرایط تغییر دهد. رضا سپهوند گفته نرخ بنزین جایگاه ها در سال گذشته بر همین اساس گران شد و افزایش تعرفه های برق، گاز و آب از سوی دولت هم در همین چارچوب قانونی انجام می شود. او افزوده کمیسیون انرژی مجلس با گرانی سوخت در شرایط جنگی و تورمی کنونی مخالف است. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما همراه هستند. آقای حسینیان، بنزین در مناطق جنگ زده جنوب به لیتری 100 هزار تومان رسیده، اما حکومت به طور ویژه سوخت یارانه‌ای برای اربعین تامین میکنه. ارزیابی شما از این دوگانگی چیه؟
8: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب جمهوری اسلامی بارها و بارها تو همه این سالها نشون داده، اثبات کرده اون چیزی که براش مهمه یک اقلیت مذهبیه و تمام هم و غمش اینه که سرویس به اون اقلیت مذهبی طرفدارای خودش بده، که نمیدونم آمار اگر بگیرن شاید به 10 میلیون به 5 میلیون هم نرسه. گاهی دور نریم، ما از سال 1401 تا همین امسال سهمیه بنزین نوروزی دیگه نداشتیم، یعنی مردم به خاطر هر ساله تا 1401 بنزین یک سهمیه خاص برای سفرهای نوروزی دریافت میکردن از دولت. از 1401 به دلیل نبود بنزین، به دلیل پول نداشتن دولت، به دلیل همه این چیزهایی که این روزها و همه این سالها امسال پزشکیان گفتن که بنزین نداریم، ناترازی، پول نداریم وارد کنیم، پول واردات بنزین رو به بازنشستگان بدهیم، به معلمان بدهیم، این سهمیه بنزین نوروزی مردم حذف شد. اما همین الان و همه این سالها، یعنی سال قبل، سال قبلتری، سال قبلترش، به وقت اربعین اینجوری آمار و ارقام رو خودشون اعلام میکنن که چجوری تمام کشور رو بسیج میکنن، حتی در سالی که کشور جنگ زده است، حتی در سالی که ما عملا زیر ساختای انرژیمون، پارس جنوبی، میانات گازی و پالایشگاه های ما آسیب دیده، اما آقایون تمام سعیشون رو میکنن که مراسم اربعینشون برگزار بشه و برای برگزار شدن اون اینجوری از گلوی بخش‌های دیگه، استان‌های دیگه کشور، از سیستان، بلوچستان عزیز، از هرمزگان عزیز میزنن و میارن در استان‌های مرزی عراق تا این مراسم نمایشیشون رو اجرا کنن و بتونن نمایش بدن که ما طرفدارانمون همچنان در وسط میدونن. بارها این چیز رو از جمهوری اسلامی دیدیم، چیز جدیدی هم نیست.
7: آقای حسینیان، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگه دولت میتونه همونطور که سیار حامل‌های انرژی رو گرون کرده نرخ بنزین رو هم افزایش بده. این سیاست در شرایط فعلی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
8: بله، دقیقا راست میگه. ایشون نکته خیلی مهمی رو گفتن، دولت میتونه اما اگر نکرده لطفی به مردم نکرده. ترس بوده، ترس از تکرار آبان 98 بوده، ترس از اون خونهای ریخته شده جوانای ایران در کف خیابون به خاطر اون افزایش قیمت بنزین بوده که تا الان قیمت بنزین رو افزایش نداده، اگرچه چندین بار گام برداشته. آخرین بارش آذر ماه پارسال بود که بنزین جایگاه ها رو به 5000 تومان افزایش دادن. همین الان به نوعی جیره بندی بنزین رو دارن انجام میدن. مردم عملا ناتوانن از گرفتن بنزینی که مورد نیازشون، یعنی یک بار بیشتر در روز نمیتونن سوخت بزنن، 15 لیتر بیشتر نمیتونن سوخت بزنن. عملا کشور رو درگیر یک جیره بندی بنزین کردن و به وقت به محض اینکه دستگاه‌های امنیتی بهشون اجازه بدن که میدن و انقریب اتفاق میفته، قیمت بنزین رو افزایش میدن. اما این قیمت بنزین افزایشش تبعات عجیب غریبی برای مردم داره. قیمت بنزین فقط یه قیمت ساده روی تابلو نیست. قیمت بنزین یعنی بخش زیادی از مردم شهرهای بزرگ ایران که با بنزین، با قیمت بنزین امرار معاش میکنند، امرار معاششون وابسته به قیمت بنزین از زندگی ساقط میشن. هم فقط تهران رو نگاه کنیم، حجم مسافرکش‌های شخصی، حجم موتورسیکلت‌هایی که با موتورسیکلت یا مسافر جابجا میکنن یا حمل بار میکنن و زندگیشون مستقیما به همین درگیره. وقتی بنزین بشه 10000 تومان، محدود بشه، جیره بندی بشه، فقط واسه همین دو قشر افراد جامعه چه بلایی سر زندگیشون میاد. و بعد خب افزایش قیمت بنزین یعنی افزایش حمل و نقل، یعنی گرون شدن زنجیره کالا، زنجیره تامین کالا، توزیع کالا. و این افزایش قیمت بنزین عملا بعد از شاید یک هفته سر سفره مردم بیاد، از افزایش قیمت نون، ماست، کنسرو لوبیا و همه مواد غذایی و کالاهای اساسی که مردم روزمره باهاشون درگیرن. و اینجوری جمهوری اسلامی ساده انگارانه و به راحتی با زندگی و معیشت میلیون ها ایرانی داره بازی میکنه و تمام سرمایه هاشو دقیقاً روزهایی که دائما دارن مندر سر مردم میذارن و تکرار میکنن که صرف جویی بنزین کنین، سوخت نیست، ما کمبود سوخت داریم، اینجوری دارن بنزین و سوخت گازوئیل رو میفرستن برای مراسم اربعین. و شاید الان متوجه بشیم که هفته های پیش خبرهایی میومد، تصاویری میومد از صفهای کیلومتری رانندگان ماشین های سنگین برای دریافت گازوئیل برای چی بوده. احتمالا گازوئیل های رانندگان در عراق داشته توزیع میشده و ذخیره میشده برای مراسم اربعین.
7: عطاها حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، بسیار سپاسگزارم از شما. ایرانیان خارج از کشور همزمان با سالگرد درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی در بیش از 10 شهر جهان تجمع برگزار کردند. شرکت کنندگان در این گردهمایی‌ها ضمن گرامی داشت یاد و خاطره خاندان پهلوی شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. این مراسم در کشورهایی از جمله آلمان، بریتانیا، آمریکا، سوئد، استرالیا، کانادا، یونان، پرتغال، سوئیس، اسپانیا، فنلاند و نیوزیلند برگزار شد. مراسم سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی امسال برخلاف سالهای گذشته تنها با حضور خاندان پهلوی برگزار می شود. شهبانو فرح پهلوی اعلام کرده دولت مصر به دلیل مسائل امنیتی و شرایط منطقه خواسته تا این مراسم تنها با حضور خاندان پهلوی برگزار شود. به دنبال وقوع انقلاب اسلامی، محمد رضا شاه پهلوی 26 دی ماه 57 همراه با شهبانو فرح پهلوی ایران را ترک کرد. مقصد نخست شهر اصفهان در مصر بود، جایی که انور سادات رئیس جمهور وقت مصر با تشریفات رسمی از آنها استقبال کرد. شاه خروجش را سفری موقت برای استراحت خواند، اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که هرگز به ایران باز نگشت.
9: مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
7: شاه پس از چند روز اقامت در مصر راهی مراکش شد. پس از مراکش باهاما و سپس مکزیک مقصد او بودند. با وخامت بیماریش در مهر 1358 برای درمان به نیویورک رفت و پس از مدتی به یک بیمارستان نظامی در تگزاس منتقل شد. آخرین توقف او پیش از مصر پاناما بود. محمد رضا شاه 3 فروردین ماه 1359 پاناما را ترک کرد و روز بعد با استقبال دوباره انور سادات وارد قاهره شد. محمد رضا شاه پهلوی به سرطان غدد لنفاوی مبتلا بود، بیماری که برای مدتی از افکار عمومی پنهان نگه داشته شده بود. او در مصر تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما جراحی و درمانهای بعدی هم نتوانست وضعیت او را بهبود بخشد. سرانجام محمد رضا شاه پهلوی 5 مرداد 1359 یک سال و نیم پس از خروجش از ایران در بیمارستان نظامی المعادی قاهره در سن 60 سالگی درگذشت.
10: برای من شاه یک دوست، یک برادر مسلمان و مردی بود که در روزهای دشوار در کنار مصر و در کنار من ایستاد.
7: پس از مرگ شاه، دولت مصر برای او مراسم تشییع رسمی برگزار کرد. انور سادات در کنار خانواده پهلوی تابوت پوشیده شده با پرچم شیر و خورشید ایران را تا مسجد رفاعی همراهی کرد. پیکر شاه در بخش سلطنتی مسجد رفاعی به خاک سپرده شد. این مسجد آرامگاه اعضای خاندان سلطنتی مصر از جمله ملک فاروق است. رضا شاه نیز از سال 1323 تا زمان انتقال پیکرش به ایران در سال 1329 در همین مسجد به خاک سپرده شده بود.

0: طی سالهای گذشته شهبانو فرح پهلوی، اعضای خاندان پهلوی و صدها ایرانی مشتاق از اروپا، آمریکا، استرالیا و کشورهای دیگر برای برگزاری سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی در مسجد رفاعی قاهره گرد هم می آمدند. اما امسال حضور دوستداران او به دلیل مسائل امنیتی ممنوع و مراسم به خانواده پهلوی محدود شده. برای بسیاری از ایرانیان مسجد رفاعی قاهره آرامگاه نهایی محمد رضا شاه پهلوی نیست، چرا که آنها امیدوارند با تغییر شرایط سیاسی در ایران پیکر پادشاه فقید به کشور بازگردد. ادامه خبرها. وکیل پژمان جمشیدی اعلام کرده که با صدور رأی نهایی دیوان عالی کشور، این بازیگر سینما از اتهام تجاوز به عنف به طور کامل تبرئه شده. به گفته علی محمدزاده، تنها حکم باقی مانده در این پرونده محکومیت به شلاق تعزیری است که در نوبت اجرا قرار دارد. بر اساس حکم نهایی، پژمان جمشیدی به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضرب شلاق محکوم شده است. منصوره حسینی یگانه همکارم اینجا در همین زمینه با ماست. منصوره، به ما بگو که چرا برخی معتقدن این حکم ناعادلانه است؟
1: برای اینکه به این مسئله بپردازیم خوبه که یک نگاهی به این پرونده بکنیم. ببین، سال 1404 یک خانم جوانی که امروز ما میدونیم اسمش ملیکای پارسا دوسته، رفت و از پژمان جمشیدی که بازیگر شناخته شده ای هست شکایت کرد و گفتش که به من تجاوز شده. من برای کاری برای یک قراردادی رفته بودم منزل این و به من تجاوز شده. خب پژمان جمشیدی اسمش بر سر زبان ها اومد، خبرگزاری میزان خبرش رو کار کرد، بازداشت شد، با قرار وثیقه آزاد شد. نکته ای که به وجود اومد این بود که چند وقت بعد خبر اومد که پژمان جمشیدی به کانادا سفر کرده. خب اون موقع بسیاری از منتقدان گفتن که کسانی با اتهامات بسیار کمتر، چون تجاوز به عنف اگر که ثابت بشه خب اعدام هست دیگه، و میگفتن کسانی با خیلی کمتر از اینها، مثلا اشاره میکردن به روزنامه نگارانی که جرمشون فقط نوشتن بوده، اینها ممنوع الخروج بودن. اما چطور قوه قضاییه پژمان جمشیدی رو حتی ممنوع الخروج هم نکرده؟ البته پژمان جمشیدی برگشته، حالا دادگاهی تشکیل شده، این دادگاه از تجاوز به عنف گفت تبرئه‌اش کرده و گفته که به علت رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق و در نوبت که این شلاق رو بخوره. حالا چرا؟ به خاطر اینکه هنوز هیچ جزئیاتی از این دادگاه تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم منتشر نشده، یعنی اصلا مشخص نیست که دادگاه بر چه اساسی، الان دیگه گفته اون تجاوز نیست، و بر چه اساسی تشخیص داده که این رابطه نامشروعه. به همین دلیل هست که برخی از منتقدان معتقد هستند که در این پرونده که متعلق به یک بازیگری هست که پیش از این هم فوتبالیست معروفی بوده و بعد هم در روزهای بعد در روزهای اعتراضات به هر حال نزدیک بود به اون گرد همایی های خیابانی، ممکنه که عادلانه رفتار نشده باشه.
0: این رسانه‌ای شدن این پرونده چقدر اهمیت داره؟
1: ببین، مسئله اینجاست که معمولاً در ایران ما چنین چیزی رو نداریم که یک خانومی بیاد با اسم خودش مشخص به طور کامل بگه که من مورد تجاوز قرار گرفتم، مخصوصاً اگر از یه شخصیتی باشه که شناخته شده است یا یک سلبریتی باشه. ما در بریتانیا برادر پادشاه رو داشتیم که عناوین سلطنتیش هم بابت یک چنین پرونده ازش گرفته شد، علنی شد، ولی ما در ایران نداریم. شاید بتونیم بگیم که این برجسته ترین پرونده ایه که یک خانم اومده از یک سلبریتی شکایت کرده و اسم خودش رو گفته و در خصوصش صحبت کرده. متاسفانه فرهنگ، بعضی از بخش‌های فرهنگ جامعه به این شکل هستش که متجاوز خیلی مورد سوال قرار نمیگیره. معمولا از اون کسی که مورد تجاوز قرار گرفته میپرسن که تو چیکار کردی، چه جوری بودی که مورد تجاوز قرار گرفتی. و خب این کاری که این خانم کرده و اسم خودش رو گفته یک چیز جدیدی هست در پرونده های این چنینی در ایران. ببین، ما همین الان با کانال های تلگرامی در استان لرستان رو به رو هستیم که عکس خانم ها رو منتشر کرده. من مصاحبه یکی از وکلا رو میخوندم، میگفت بسیاری از این خانم ها از ترس آبروشون حاضر نیستن که بیان شکایت بکنن، تازه بابت اون تصاویری که منتشر شده، و حاضر هستن که پول بدن، باج بدن در اصل که عکسشون برداشته بشه اما شکایت قانونی نکنن. این مسئله اهمیت داره. ببین، توی فرانسه هم خانم جزیل پلیکو که اومد و خب 72 بار بهش تجاوز شده بود، همسرش بهش داروی خواب‌آور میداد و کسانی رو میآورد که به این تجاوز کنن، خب اون هم میتونست از این قانون استفاده بکنه که اسمش مطرح نشه و ناشناس این پرونده رو ببره جلو. اما اومد ایستاد و گفتش که شرم باید طرفش رو عوض بکنه، من نباید شرمنده باشم که مورد تجاوز قرار گرفتم، بلکه باید جامعه به این سمت بره که من حرف بزنم و ببینن چه اتفاقی افتاده و بعد از اون اونها باشن که شرمنده باشن از اینکه چه این اتفاقی افتاده. خب اون کاری که کرد خیلی تاثیر بزرگی گذاشت. اصلا اتفاقی که براش افتاده بود قوانین تجاوز رو به یک شکل توی فرانسه عوض کرد. ما برگشتیم به اینکه میگن که باید الان آزادانه رضایت باید آزادانه باشه، آگاهانه باشه، از قبل داده شده باشه و هر موقعی بتونه این رضایت رو پس بگیره. هرچند نمیدونیم به شکل عملی چطوری هنوز دارن این کارو میکنن، اما همین شناخته شدن پرونده بسیار اهمیت داشته. از این نظر اینکه این خانم اسمش رو گفته و با اسم و رسم واقعی شکایت رو دنبال کرده بسیار اهمیت داره.
0: منصوره حسینی یگانه، متشکرم از تو. یلدا محمدخانی، نوجوان 16 ساله و دانش آموز ممتاز پایه 11 رشته انیمیشن، شامگاه 19 دیماه در جریان اعتراضات فردیس کرج کشته شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، یلدا کنار پدرش و دست در دست او هدف شلیک نیروهای حکومتی قرار گرفت. این نوجوان پس از اصابت چندین گلوله به پشت، کمر و پهلویش در همان محل شلیک جان باخت.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600 08 124 38 600.

0: 08-82-9000 روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل .se.
1: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.

بله، سه نسل مختلف در کنار همدیگه ایستادند و سه کار زیبا رو با همدیگه اجرا کردن، کارهایی که از هرشون خاطره داره. جالب اینجاست که میدونید که موزیک یک خاصیتی که داره اینه که اصلا مرز نمیشناسه، سن نمیشناسه، هیچ. کار قشنگ باشه به دل آدم بشینه هیچ فرقی نمیکنه که به چه زبون، اصلا فقط موزیک خالی باشه. یکی از شنوندگان ما یکی از چند تا از کارهای کردی رو چیز کردن، ورداشتن، یه میکسی کردن، یک دقیقه و خورده بیشتر نیست. ما ساعت 5:30 قراره که عزیزان روی خط بیان. من ازتون تقاضا میکنم خط 98-38-43 رو آزاد نگه دارید که در رابطه با پراید فستیوال و تجمع ایرانیان و اینا میخوان در موردش صحبت بکنن، ولی چون وقت داریم تا اون موقع این کار زیبایی که این رمیکس زیبایی که این دوستمون درست کردن بسیار با احساسه، بسیار بسیار با احساسه، کلام نداره، موزیک خالی هستش. چند لحظه، یک دقیقه و فکر میکنم نیمم بیشتر نیست، اینو با همدیگه بشنویم.

0: بسیار نیکو، بسیار نیکو. سپاسگزارم از این شنونده نازنینمون که این کار قشنگو برای ما درست کرده بودند و فرستادند و مایل بودند که از برنامه هم سفر پخش بشه. گفتن هیچ جای دیگری هم نذاشتمش، دوست داشتم از رادیو پخش بشه، که منم بسیار بسیار از شما نازنینان سپاسگزارم. اما ما بر روی خط 98 3843 آقای ناظم رو روی خط داریم. آقای ناظم درود به فراوان بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: درود بر شما و خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی در خدمتتون.
0: خواهش می‌کنم، رادیو همسفر در خدمتتون هستیم. آقای ناظم، این یک چی میگن این به اون در، دفعه پیش من فامیل شما رو این از شما در پشت خط که صحبت کردیم، گویا قراره که در اون قطار پراید فستیوال برنامه‌ای باشه، توضیحاتی رو می‌خوایم بدین، طرز جمع شدن و کجای اونا، اگه ممکنه به طور کل خودتون میکروفون در خدمتتون، از توضیحاتی رو که می‌خوایم بدین.
1: بله، ابتدا می‌خوام خدمت همه شنوندگان توضیح بدم که اول اینکه چرا ما داریم همچین کاری می‌کنیم. اینکه ببینید توی ایران دگرباشی جنسی یکی از اصلی ترین قربانیان این تعویض و سرکوب رئیس جمهوری هستند و خیلی هاشون از ابتدایی ترین حقوق انسانیشون برخوردار نیستند و خیلی وقتا باید پنهان کنن از اون مدل زندگی که میخوان داشته باشن. اون مدل زندگی ممکنه باب سلیقه من نباشه یا کس دیگه ای نباشه یا باشه، من اصلا با اینش کار ندارم، بحث سلیقه ای نیست، بحث اینه که همه آدم ها در یک جامعه آزاد باید حق و حقوق برابر داشته باشن. بعضی از همین عزیزان، بعضی از همون عزیزانی که دگرباش جنسی هم جاوید نام شدن و فارغ از این که فکر کنن حکومتی که باید بیاد میخواد چه شکلی باشه، جمهوری باشه یا پارلمانی باشه، خواستن که با اون رژیم ضحاک مقابله کنن. ما هم میخواییم که از این فرصت استفاده کنیم. یه فستیوالی از روز شنبه پراید که در استکهلم قرار است برگزار بشه، میخواییم که بتونیم نماینده خوبی برای بخشی از اون جامعه ایرانی باشیم. و همچنین یک مسئله دیگه ای که هست، در اون فستیوال مدیاهای خارجی بسیار زیادن، یعنی مدیاهای داخلی و خارجی از رسانه‌های مختلف میان. میخواییم که اونجا از این فرصت استفاده کنیم و صدای مردم ایران باشیم، یعنی پرچم شیر و خورشید، ترجیحاً جاوید نامان دگرباش جنسی، و اگر هم عزیزان زحمت بکشن یک بطری پلاستیکی که یک مقدار شن، نه حالا تا پر، ولی یه مقدار هم شن توش باشه که موقع تکون دادن صدای خیلی جالبی در میاره و میتونیم اونجا همه با هم دست جمعی یک پرفورمنس بزرگ و قشنگ رو برگزار کنیم. این توضیحات کاملشه. قطعه سکشن 119 هستش. ببینید عزیزان، ساعت، بذاری من اینجوری بگم، جنبه اول آگوست ساعت 11:30 در نورملاسترند سکشن 119، یعنی از ولنترها، اونایی که وستنشونه توی اونجا نزدیک فستیوال، سوال کنید که سکشن 119 کجا هست و ما اونجا قرار هست که اونجا جمع بشیم. نزدیک 200 تا سکشن هست، سکشن ما 119 هستش و عزیزان بیان تشریف بیارن اونجا. مثل همیشه قرار هست که سعی کنیم از موسیقی های انقلابی استفاده کنیم در اونجا و پرچم شیر و خورشید، حالا فرتور شاهزاده و عکس از جاوید نامانی که در حقیقت بیشتر حالا کسایی که دگرباش جنسی بودن بتونن بیارن، یه مقدارشون ما چاپ میکنیم، ولی خواهشمون از عزیزان اینه که خودشون خودجوش چاپ کنن و با خودشون بیارن، ترجیحاً یه تکست انگلیسی زیرش بنویسن یا سوئدی که دگرباش جنسی این حالا به این اسم هستش.
0: ببخشید من یه سوالی بکنم، با مسئولین صحبت کردین محدودیتی برای بردن پلاکارت ها یا عکس ها اینا چیزی وجود نداره؟
1: قاعدتا پلاکارت ها نباید چیزی روش نوشته شده باشه که مثلا چطور بگم بخواد چیزهای ریسیستی باشه یا چیزهایی که بخواد فستیوال رو زیر سوال ببره، چون اونجا در حقیقت فستیوال بر هم افزایی داره این برنامه رو اجرا میکنه و میدونیم که از تفکرات مختلف هم اونجا هستن، ولی چیزی که مطمئنیم اینه که تفکر جمهوری اسلامی در اون فستیوال هیچ جایی نداره.
2: بسیار عالی. معذرت. دوستان اسمس ببخشید، من فقط ببینم سوالی چه، اگه سوالی خاصی هست نمیشن، با چه قطاری باید بیایم و کدام ایستگاه؟ خب قاعدتا وسط شهر دیگه.
1: GPS میزنم معمولا وقتی که میخوام برم اونجا، ولی قطار خیلی نمیشن.
2: آخه نورملر استراند همون وسط شهر دیگه، کونسولمنه دیگه.
1: دقیقا همونجاست، کونسولمن
2: دقیقا
1: وسط شهره. یعنی هر جایی که بیان تی سنترال بخوام بیان تا اونجا راهی نیست.
2: البته من اینم توضیح هم برای عزیزان بگم که در اون روز محدودیت ترافیکی بسیار زیاده، یعنی با ماشین اگر فکر کردید که میتونید بیاین و اینا بسیار سخت هستش، و به دلیل که این قطار به اصطلاح از شهر، از خیابان‌های بسیار زیادی در مرکز شهر رد میشه و اینا رو از قبل میبندن، وقت داره و اینا، اینه که از قطار استفاده بکنید. توضیح دیگه ای اگر هست، تلفن تماس، توضیحی چیزی اگر هست میتونی یک بار دیگه بگید.
1: من
2: که
1: من فقط خواهشم از عزیزان اینه که ساعت 11:30 که گفتیم اونجا، چون ببینید برنامه دست ما نیست، ما در حقیقت بخشی از یک برنامه خیلی بزرگ هستیم، چون میخواییم هماهنگ باشیم، چون میخواییم همه یک شکل متحد توی یک صف را بریم، این که اگه به همون بگن که خب الان را بیافتید برید توی صف بیستید، ما دیگه نمیتونیم منتظر باشیم بگیم خب هنوز یه سری از جمعیتمون نیامده. خواهشمون اینه که یه برنامه ریزی کنید، ما میگیم 11:30، شما یه ذره زودتر سعی کنید برنامه ریزیتون باشه که اونجا تشریف بیارین که اگر اتفاق افتاد، ترافیکی، مسئله چیزی پیش اومد، قطاری رو میس کردین، سر وقت برسید که اونجا بیاد و پرچمش رو خورشید و حتما با خودتون بیارید سر چوب لطفا.
2: بسیار نیکو، سپاسگزارم. حالا تا روز جمعه میتونیم که شاید یک بار یا دو بار دیگه عزیزان شما یا هر عزیز دیگری روی خط بیان، همین توضیحاتو بدن، یادآوری بکنن برای کسانی که احتمالاً الان با ما نیستند، و امیدوارم که همه چی به خوبی پیش بره.
1: من فقط یه توضیح بدم خدمت شما جناب نوید گرامی. بعضی از عزیزان براشون سوال شده که چرا ما داریم همچین کاری میکنیم. اینو میخوام یک بار دیگه روش تاکید کنم که عزیزان، ما قراره که صدای مردم داخل باشه. در داخل علاوه بر این که قومیت‌های مختلفی دارن سعی جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، دیگر باشان جنسی هم بخشی از اون جامعه هستند، و من یه فلشبک میزنم به چند سال پیش که اون احمدی نژاد برگشت گفتش که ما تو ایران هیچ دیگر باش جنسی نداریم. پس ببینید تفکر جمهوری اسلامی میخواد سرکوب کنه، اجازه ندیم که این تفکر سرکوب بخواد به خارج از کشور منتقل شه. سعی کنیم که هر جوری میتونیم صدای مردم داخل باشیم، و این رو هم فراموش نکنیم که چند روز پیش شاهزاده عزیزمون با دگرباشان جنسی ملاقات داشتن و عکساشون هم پابلیک کردن و دیدیم که این اتفاق در حقیقت چیزی هست که مطمئنن دفتر شاهزاده پهلوی هم حتما باش مخالفتی نخواهد.
2: من بسیار سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
1: سپاس از شما،
2: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خب صدای عزیز رو هم شنیدیم، یه کار زیبا به دست من رسیده، اینو با هم دیگه میشنویم، در مورد ایران عزیزمون هست.
3: از آن شبهای آتش و آهن که تیغ تو خواب را از چشم دشمن می رو بود.

0: 98 38 43 و 23 98 10 2 شماره تلفن ما هستش که گویا عزیزی رو بر روی خط داریم. جانم درود بر شما.
1: با درود نوید گرامی.
0: خواهش میکنم جانم بفرمایید. سپاسگزارم.
1: نوید جان این آهنگی که الان برات فرستادم این خوب مناسب هست؟
0: من همین الان پخشش کردم، هم بسیار خوب هستش هم بسیار مناسب هست. یه ذره طولانی بود، من یه رفرنگ اولش رو یه ذره کوتاه کردم، ولی در برنامه های دیگه 100% به صورت کامل پخشش میکنم.
1: بسیار عالی.
0: من سپاسگزارم از شما. قربان شما و موفق و پیروز باشید. 2398 درود بر شما.
2: شما
0: روی خط هستید. من متاسفانه الان پشت خط نمیتونم صحبت کنم. اگه پشت خط بخواید صحبت کنید یه رو دیگه بعد.
2: دنبال یه آهنگ بودم که شما گذاشته بودید پنج شنبه هفته پیش، می‌خواستم اسمش رو بپرسم.
0: چه شکلی بود آخه؟ چه شکلی؟
2: نمی‌دونم، اولش هم خودتون همخونی کردیم باشه. آقای بود گفتید خیلی ازش تعریف کردیم، گفتم خیلی قشنگه. اسمش رو نمی‌دونم چی.
0: شما آرشیو برنامه رو اگه گوش کنیم
2: من رفتم تو یوتیوب اینا پیدا نکردمش متاسفانه.
0: آرشیو
2: این اصلا برنامه رو تو پنجشنبه تونم.
0: جناب ما در یوتیوب نداریم آرشیو، ولی روی سایتمون همه آرشیو ما هست. پس یادتون نمیاد که چه شکلی بود، کی بود؟
2: خیلی قشنگ بود و جدید بود. اینا
0: باعث شرمندگی. حالا من خودم نمیدونیم کجای برنامه بود، اولش بود، وسطش بود، آخرش بود؟
2: وسطای برنامه
0: بود. اوکی، حالا ببینم چی پیدا میکنم. من سپاسگزارم. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. ببخشید که من یه ذره سرفه هم میکنم. من اومدم یه چایی بخورم، دیدم داغ، یه قند انداختم توش، دیدم باز داغ، بعد اومدم بخورمش، قند پری تو گلو. یه ذره بگذاریم. خدمت شما عرض بکنم که اجازه بدین من از خبرهایی که دم دست دارم، من همونطوری که یکی از شنوندگانمونم اشاره کردن، در شهر سیاتل متاسفانه در وسط یک مات فستیوال مواد غذایی یه نفر با اسلحه رفت و سه نفر رو در اونجا کشت که گرفتنش. در منطقه هسلبی روز جمعه بعد از ظهر یک نفر رو با گلوله کشتند که در این رابطه پلیس موفق شد سه نفر رو دستگیر بکنه و تقریبا هر سه تاشون هم زیر 18 سال هستند دیگه. حالا پلیس داره تحقیقات رو نشون انجام میده و این آقایی هم که با ضربات گلوله به قتل رسید 25 سال سنش بوده. یه خبری هم دارم میبینم که یه اشاره کوچکی بهش کردم. در شهر پاریس متاسفانه ساعت 11 و 30 دقیقه امروز یک نفر با چاقو به سه زن حمله کرد که متاسفانه، البته خوشبختانه، هیچ کدومشون نمردن، ولی متاسفانه جراحات بسیار سنگینی پیدا کردن که همه تحت عمل جراحی و اینا قرار گرفتن. حالا دارن کنترل میکنن ببینن که چه جوریه. پلیس این ور بگرد و اون ور بگرد و اینا، کسی رو پیدا نکردن، ولی یک پلیسی که در شنس نبود، یعنی روز تعطیلیش بود، اونجا بود و موفق شد که یک این فرد ضارب رو دستگیر بکنه که تحت به دست قانون افتاد. من مثل که باید یه اجازه بده این شنوندمونم بگیرم. من معمولا تلفن هایی که هملیگ نومر هستن یا اوشنت هستن و جواب نمیدم، ولی خب بذاری این شنوندمونم بگیریم. جانم بفرمایید. بسیار عالی. لطف کنید با تلفن هملیگ یا اوشند نومر با ما در تماس نباشید که با جوابگو نخواهیم بود، حتی اگر که پشت خط باشه. دوستی نوشتن همون که لیلا فوراهر رو دوتای دیگه خوندن و منظورشون همه چی آروم است. نه، اون روز پنج شنبه رو ایشون گفتن، این همه چی آروم است که من الان گذاشتم اگه که اشتباه نکنم. حالا اینم که گفتیم، اگه یادتون باشه یک مادری دخترشو گذاشته بود خونه، رفته بود پیش دوست پسرش و مدت‌ها، دختر 5 ساله، مدت‌های زیادی این کار رو انجام میکرد تا آخر کار خونه آتیش گرفت و این دختر 5 ساله در آتش متاسفانه در منطقه هیسینگه در جنوب سوئد ایشون فوت کردیم. بچه 5 ساله دادگاه مادر انجام شد و به جرم اقدام به قتل 42 نفر، چون اونایی که به خطر افتاده بودن از آتش، یا مثلا به جرم گرو ولاند تیل آنانس دود یا همچین چیزایی، البته اینم فری هست برو واده اولاغ فانت آف اولاغ فری هست حالا زیاد متنش مهم نیست، ولی 42 مورد و قتل، یعنی به قتل رسیدن یا مردن بچهش که حالا اسم دیگه قتل رو روش نذاشتن، چون که گروو ولاند تیل آنانس دود است، یعنی کاری بکنی که یک نفر جان خودش رو از دست بده. این مادر رو به 6 سال زندان محکوم کردن که حالا گفتن که میخوان که تقاضای شکایتی از این دوم بکنن که ببینیم که آیا قبول میشه یا نه. یک همشنستی میره و در ماه مارش میره در یک منزلی سر بزنه به اون کسی که قرار بوده بهش سر بزنه. اگه اشتباه نکنم این اتفاق در منطقه هلسینگبورگ اتفاق افتاده بوده. همشنس در خونه رو باز میکنه، میگه ما اومدیم، میبینه هیچکی نیست. هستین؟ میبینه هیچکی نیست. میره در رو میبنده و میره. و متاسفانه اون شخصی که صاحب خانه بوده و همشنس بعد به کارش رو رسیدگی میکرده، چند روز بعد در اتاق خواب پیداش میکنن و متاسفانه جان خودش رو از دست داده بوده. به همین دلیل حالا چون دادگاه نمیتونه بفهمه که آیا موقعی که این همشنس رفته در رو باز کرده و نرفته اتاق خواب رو چک بکنه که این طرف اونجا هستش یا نه، آیا اون لحظه احتیاج به کمک داشته؟ آیا فوت کرده بوده؟ هیچ کدوم از این چیزها رو متاسفانه نمیدونن و همین دلیل حالا یک عملای انجام شده تا ببینن که این به یه جای مکانی هست به نام ایوو اینسپک خون فورورد و امسوری دارن تحقیقات میکنن تا ببینن وضعیت رو بتونن که کامل تر مشخص کنن. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
3: آقای نوید سلام عرض کردم، حالتون خوبه؟
0: من سپاسگزارم از شما، شما خوب هستید.
3: خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
0: خواهش میکنم. من سپاسگزارم.
3: من میخواستم یه سوالی از شما بکنم. خبر بیاد نده شنبه که تظاهرات بوده تو شهر، مثل که یه آقای میخواست حمله بکنه بعد گرفتنش، شما خبر دارید؟
0: نه من هیچ چیزی نشد.
3: من میخواستم از این طرف از آقایی که اومده بود اینجا بپرسید ازش، صحبت میشن راجع به تظاهرات که دیگه نشد دیگه.
0: من تقاضا میکنم اگر چون عزیزم صدای ما رو میشنون، من تقاضا میکنم که اگر که اطلاعاتی دارن حتما ما در تماس بشن یا خودم حتما کنم.
3: خیلی مستقل لطفتون.
0: خواهش میکنم. من سپاسگزارم. موفق و پیروز باشی.
3: خواهش
0: میکنم. بله این هم از این. بعد پلیس سوئد اعلام کرده که وقتی که یک خلافی انجام میشه، مثلا یک قتلی انجام میشه یا یک کار تروریستی یا مثلا یه دزدی، چیزی که پلیس میتونه از دوربین‌های مختلف استفاده بکنه، در جاهای مختلف کار گذاشته شده، اما کی میخواد بره دونه دونه این دوربین‌ها رو بگرده یکی یکی دنبال این جریان؟ حالا یه سری از دانشجویان دیساین هگ سکولان در اومئو اومدن یک برنامه رو از طریق هوش مصنوعی درست کردن که کار پلیس رو راحت میکنه، یعنی پلیس متریال رو بهش میده، حدوداً زمان رو بهش میگه، حالا مثلا 200 تا دوربینه، 400 تا دوربینه، 10 تا دوربینه، فرقی نمیکنه، متریال رو کمپلت میدن و این هوش مصنوعی هستش که میره میگرده جاهایی که اون فرد مشکوک رو به احتمالاً حساب میکنه که در این فیلم ها هستن رو مارک میکنه و کار اون طرفی که قرار چک بکنه رو راحت میکنه، میگه از این ثانیه تا این ثانیه این فیلم، از این ثانیه تا این ثانیه این فیلم. و حالا پلیس اظهار چیز کرده، خوشحالی کرده که این کار میتونه تحقیقات رو بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار کمک بکنه. و حالا یوروپول هم اومده با پلیس تو سوئد و با همین دانشگاه اومه و اینا تماس گرفتن که آقا عجب ایده ای دست شما درد نکنه و خلاصه هوای ما هم داشته باشین. بیا میبینی من بهتون میگم هر جایی علم و دانش و تکنولوژی صحبتی توش هست، سوئد یه قسمت بزرگی از این قضیه است. میدونین خیلی جریان خیلی ساده است، خیلی ساده است. یک گروندی درست شده، یک پایه‌ای درست شده که بچه‌ها در آرامش به دنیا بیان، در آرامش رشد پیدا بکنن، در آرامش درس بخونن، پدر مادر به فکر پول و مدرسه و اینجور چیز میذار نباشن. بعد از اون وقتی که دبیرستان رو تموم میکنند بهشون میگن عزیزم قربونت برم فدات بشم بیا بهت پولم میدیم به اسم بیدراک، تازه اگه بیدراک کمته پیش پدر مادر این رو زندگی نمی کنی باید خرج و خون زندگی تم بدی، وام تحصیل بهت میدیم بعدن به ما پس بده، بیا برو درس بخون، بیا برو ایده هاتو بریز جلو بریز وسط، به جای بچه هایی که این وره میدون و اون وره میدون این وره خیابون و اون وره خیابون چیز هستن، پرنامستان به شما که بیا بری درس بخون. اونهایی که از این موقعیت های این جامعه استفاده کردن هر کدومشون سری در سر رو در آوردن، باعث افتخار جامعه و پدر مادر خودشون شدن و درود به همه اون پدر مادرایی که این آرامش رو در منزل نگه داشتن که این بچه ها بتونن که در آرامش کامل بتونن که به تحصیلات خودشون ادامه بدن. حالا پدر تنها، مادر تنها، پدر و مادر با هم هیچ فرقی نمیکنه. بسیاری از خانواده ها اصلا پدر مادر با هم دیگه کنار نمیان، اما بچه رو قربانی نمیکنه، برای خوبی بچهشون رابطه رو نگر میدارن، سر میزنن با هم دیگه. اگه میگم تو مدرسه قراره بچه نمیدونم معلم ها صحبت کنن با هم دیگه میرن، بعدش هم از هم دیگه خدافظی میکنن و میرن، نه این ماشین اونو خط میکشه نه شیشه ماشین اون یکی اون یکی میشکنه. اینجور بچه ها راحت میتونن که پیشرفت کنن. امیدوار هستم که همه در زندگی قشنگی رو داشته باشین و همه در کنار هم دیگه به صلح و صفا زندگی بکنیم. و اما بریم سراغ نه نمیرسم، دو تا خبر علمی دیگه، سه تا خبر علمی دارم. یکیش در رابطه با پروفسور ایرانی که در سن 39 سالگی معتبرترین جایزه علوم کامپیوتری نظری جهان رو از آن خودش کرد، آقای شایان اویس قاران. آقای شایان اویس قاران هستن که حتما در موردش صحبت میکنیم. فردا یه مطلب زیبایی هستش که در سایت استکهلمیان گذاشتن با هم دیگه. یه چند تا خبر دیگه هم هست، اما من یک قولی به یکی از شنوندگان عزیزمون دادم، یکی از نازنینانمون دادم، یک آهنگی هست از بهمن بهراد به نام اون شب. من قول دادم که برنامه آهنگ پایانی برنامه رو بر این داشته باشم و حدود 4 دقیقه بیشتر به پایان برنامه باقی نمونده. باقی خرفا و خبرها و سخنها رو میذاریم برای فردا. همچنان در دوران تابستان هستیم، همچنان همکارانمون مثل آقای رستمی، مثل فرانک عزیز. فرانک خب کار داره، اونو میدونم در استکهلم هستش یا نیستش رو نمیدونم، ولی با من به من زنگ زد، متاسفانه پروژه های مختلف هست و سر کار هست و قرار شد که در بعد از آگوست با هر دوی این عزیزان برنامه ها رو آغاز بکنیم. اینه که برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم و امید هستم که فردا هم بتونیم با دستی پرتر در خدمتتون باشیم. من نوید آزادی از طرف همه بچه های همسفر به شما بدرود میگم. پیروز باشید.

0: Limanili Lula, emso,
1: بریم.

میشه از عشق تو گفت، میشه با ستاره های چشم تو مغرب نو مشرق نو برپا کرد، میشه از برق نگات خورشید و خاکستر کرد، میشه از گندمیای سر زلفت یه عالم شعر نوشت. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه، آره از عشق تو مردن داره، آره از عشق تو مردن داره. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد، میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیم. اگر از عشق میشه قصه نوشت، میشه از عشق تو گفت،

میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه. آره از عشق تو مردن داره.

مرسی، خیلی ممنون، مرسی، خیلی متشکرم از همتون. اگه اجازه بدید آهنگ آخر رو بخونم و به همه شما شب بخیر بگم. قربون همگیتون برم. مرسی.

شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 2 با صدای معین. دستگاه ماهور. آهنگساز محمد حیدری. ترانه سرا هدیه. تنظیم ارکستر آندرانیک. تکنوازان سنتور محمد حیدری، ویولون بیژن مرتضوی، ضرب سیامک پویان. اشعار از فروغی، هدیه، همای شیرازی، خیام. گوینده مولود زهتاب.

از من بگریزید که می خوردم امروز، با من منشینید که دیوانه ام امشب. ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد، ای بی خبر از گریه مستانه ام امشب. یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، چیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشب. بی حاصلم از عمر گران مایه فروغی، گر جان نرود در پی جانانه ام امشب.

0: خیلی متشکرم.
1: یه آهنگ خاطره انگیز براتون میخونم از زنده یاد پوران به نام

پدر ای وجودم از تو قدرت و توان گرفته، ای که از دم نفس